0: vil virke, men at det må samarbeides internasjonalt for å få bukt med problemet.
1: Det aller beste jo en regulering av teknologiselskapene. Det ikke noe Norge kan gjøre alene, det noe vi må gjøre sammen internasjonalt.
2: Og det haster.
1: Og dette et arbeid som regjeringen holder på med.
0: Reporter Lisbeth Schei. En person knivstukket på en adresse i Sandefjord, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Skadeomfanget foreløpig uklart. I kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
3: Det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Sa skuespiller Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Versche, Guttormsen.

0: NRK Nyheter, klokka tre. To personer ble natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at Pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte i Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Og vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Bodø-Glimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hvordan skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelig.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for i Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Gutta Ømsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. Oktober. Seks skip blitt angrepet I Hormuzstredet de siste døgnene. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigens start ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
2: Det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

rockeran I Mr. Big, et litt sånn rolig hjørne der, To Be With You, som de har spilt de aller først her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 15. oktober, skriver vi I dag. Nils Hågen hos deg her I studio. Morgen, morgen.

Maria Mena og Molly Hammar sammen, og før det hørte vi Kaisers orkestra her i Tidlig Morgen. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin i dag, men det er altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge er store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn er, det får du høre etter Ingvild.

Bursdagsbarnet Antyda i sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt i starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født i 1962, på dagens dato altså, i Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og i dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre, synger han denne akkurat nå.

Frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han har bursdag i dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem en av de om litt. Men nå det Lisa Nilsson som på gang her i tidlig morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke ytterligere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke som også kan kjøpes for ekte penger og har fått kritikk for å ligne på gambling. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også omfatter voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Og det sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet siste skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før, det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
4: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Også utenriks, minst 3 personer ble drept og 6 såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt, ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. 5 av de sårede sendt til sykehus. Angrepet var spesielt rettet mot industri og logistikk I byen, som ligger sentralt I Ukraina. USAs president Donald Trump sier at han aldri ville ha sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det skriver NTB. Og det sa presidenten på et valgmøte I Arizona I natt. Trump har gjentatt ganger tidligere tatt til orde for at USA bør overta Grønland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: Leketøysgutta var dette. West End Girls, og ja, historien forteller at disse to herrene møttes I en leketøysforretning en gang I tiden. Ja da. Nils Håkon Onstad på plass her I God Morgen Studio. Hei, hei.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem.

Emma Steinbakken synger for deg tidlig en torsdag morgen, og før det var The Boyzone. Ja, du har kanskje kjørt forbi den store og skinnende elgstatuen som står ved Riksvei 3 i Storelvdal. Et ganske så majestetisk syn, og en ja, fin påminnelse om at skogens konge kan komme ut av skogen ganske så overraskende. Og i dag er det faktisk bursdag for denne elgstatuen, for den ble avduket på dagens dato, 15. oktober i 2015.

fra Quincy Jones skal vi til Hakim og Mokasir her I tidlig morgen, og de blir siste musikalske gjester. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget I fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også I Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept I et russisk luftangrep I natt, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Ja, der hørte vi The Waterboys med Fisherman's Blues. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og Irmelin som er sammen med deg de neste morgentimene denne torsdagen.
1: Og vi hører om at Finnmarkssykehuset må ruste seg for krig og krise, men uten å få en krone ekstra fra staten. Dette hører vi mer om i sendinga. Og du nysgjerrig, så kan du allerede lese om saken på nrk.no også. Men vi skal også feire litt i dagens sending. Ja. For i dag så sparkes den samiske litteraturfestivalen i gang i Sør-Varanger, der de blant annet skal markere at den aller første samiske barneboka fyller 50 år.
0: Og så skal vi også en tur innom Porsangmoen, der kongen i går var på besøk hos Finnmarksbrigaden. Og enten du akkurat har våknet, er på vei ut døra, eller allerede ute på fjorden, eller veien kanskje, så er du hjertelig velkommen til å bli med videre i Finnmarkssendinga, som alltid. Og om få minutter så blir det Finnmarksnytt med Geir Samuelsen, men først Bon Jovi.

0: Ja, det var Bon Jovi med Living on a Prayer. Og nå har Geir Samuelsen kommet inn I studio og skal gi oss en oppdatering på Finnmarksnytt.
1: Finnmarkssykehuset har fått beskjed om å ruste opp slik at de beredt på å hjelpe pasienter ved krise eller krig. Utfordringen at de ikke, at det ikke følger en eneste frisk krone med fra staten. Finnmarkssykehuset mener likevel at de skal klare det. På gata I Alta folk skeptisk.
2: Men det nok penger til å ha hvor mange direktører? Og skal vi tillegg kutte ambulansen?
3: På gata I Alta stiller folk seg tvilende til at Finnmarkssykehuset skal ruste opp beredskapen for krig og krise, uten at det har kommet så mye som en krone ekstra fra staten.
4: Nei, det må jo bli innsparinger, og da går det ut over oss som bruker da sykehus og helsetjenester.
5: Ja, det er jo akkurat det krevende.
3: Ordene tilhører beredskapssjef I Finnmarkssykehuset Reidar Krogstad. I en tid der Finnmarkssykehuset har blødd økonomisk og har måttet kutte I både ansatte og senga, har han fått ansvar for å ruste opp sykehusene I Finnmark til å takle ekstraordinære situasjoner som følger av krise og krig.
5: Men vi nødt til å løse de oppdragene vi gitt med det vi har. For det ryr ikke inn med nye mennesker det øyeblikket det blir trangere tider.
3: Ingen drahjelp fra staten til tross. Krogstad forteller at de allerede I full gang med å sikre nok vann til sykehusene og å finne ut hvordan de skal ha nok strøm tilgjengelig.
5: Og der jo kravet at vi skal ha 7 dager med egen forsyning.
3: Vel så viktig som de praktiske tingene de ansattes holdninger, sier beredskapssjefen.
5: De utrolig dyktige, de menneskene som jobber på hverdagsberedskapen, men å få dem til å skjønne at denne hverdagsberedskapen den må videreføres også inn I krise og krig hvis nødvendig.
3: Skulle det smelle på en eller annen måte, så mener beredskapssjefen I Finnmarkssykehuset at man kommer langt med å gjøre det beste ut av det man har.
5: Det må jobbes, og det må jobbes døgnet rundt. Og det jo helsevesenet vant med.
6: De kan sikkert komme opp med noe som kan kalles beredskap, men det blir, det går ikke ihop.
1: Reporter her, det var Hanne Larsen. Sjef for Finnmarksbrigaden, Jon Olav Fuglem, sier brigaden til nu holder planene for oppbyggingen. I går fikk Fuglem vise Kong Håkon oppbyggingen av de ulike avdelingene I brigaden. Brigadesjefen spesielt fornøyd med at de har fått bygge kaserner og flerbrukshaller, og at de rekrutterer godt.
7: Men så vi også tydelige på utfordringene våre med at det mye ungt personell, og at det må bygges hurtig for å lykkes med selve oppbyggingen. Hele forsvaret skal jo bygges opp. Hæren skal gå fra 12 000 I styrkestrukturen til at de skal bli 28 000. Så det en ganske formidabel økning totalt, og vi en del av det. Men heldigvis så har Finnmarksbrigaden prioritet, og det viser også kongen.
0: Ja, og dette skal vi høre mer om få minutter. Finnmarksnytt fikk vi av Geir Samuelsen.

0: That's how you know, hørte vi der. I går tok soldater og befal ved på Sjangmoen leir imot kong Håkon. Kongen la sitt første forsvarsbesøk til Finnmark da han startet med besøk ved garnisonen i Sør-Varanger tirsdag. I går kom kongen ved helikopter til Porsanger. Der fikk han omvisning i skytefeltet, og han fikk møte de unge soldatene. Soldat Tuva var i gang med sine forberedelser da vår reporter møtte henne.
1: I dag så var det en stor dag på garnisonen i Porsanger, for de skulle få besøk av selveste kong Håkon den 8. Han jo den øverste sjefen i forsvaret. Og når sjefen kommer, da må vi pusse sko. Og det jo det de holder på med her, for det skal skinne og være ordentlig rent og fint. Tuva, hvor lenge har du gnikket på skoene nå?
2: Nei, jeg har holdt på nu i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
1: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
1: Hva skal du spørre han om hvis du får muligheten til å spørre om hva som helst?
2: Nei, hvordan det å bli til konge i Norge. Ja. Tenker, det noe fint å spørre om.
1: Og så skal dere jo vise frem leien og det dere holder på med her. Hva er det viktigste for dere å vise han?
2: Nei, utdanningskompaniet vårt er veldig viktig, i hvert fall for Finnmark. Å vise utdanningen våre og den nye lagførskolen vi har her i HV17 da.
1: Ja. Dere er jo her, og masse unge mennesker samlet på en plass, og lærer dere opp til å forsvare landet. Hvordan er det?
2: Nei, det er jo litt tøft, men det er mye kunnskap man lærer ut av det. Så det er jo veldig fint å få med seg når man skal ut i distriktene etter hvert, etter tjenesten sin.
1: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bollet der. Ja.
1: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
1: Vi skal videre til sjefen for nettopp soldaterne og alle andre her. Thomas Bakke, dere får selveste sjefen på besøk i dag. Har dere gjort noe spesielt for å forberede dere?
3: Ja, det er en stor ære å få muligheten til å treffe Hans Majestet Kongen. Og så er det jo skikkelig høytid for oss. Og så har vi, det skjer utrolig mye bra i Finnmark. Vi jobber godt sammen i totalforsvaret. Det skjer veldig mye på militær side. En Finnmarksbrigade som vokser, en leir som blir større. Og så har vi utrolig mye bra folk i avdelingen som vi ønsker å vise frem til han, så han kan bli veldig kjent med.
1: Han legger det første besøket som sjef for forsvarsstyrkene i Norge til Finnmark og til blant annet dere. Hva betyr det for dere?
3: Det er en, først og fremst utrolig ærefullt. Veldig stolt av at vi får besøk av Hans Majestet. Og ikke minst det at han besøker avdelingene våre her, så viser jo at oppdraget vi har og med de folka vi løser det med, er viktig også for han. Og at han setter sitt fokus på det, så det setter vi veldig pris på.
1: Han er jo rundt og ser på både soldater, befal, materiell, utstyr, og så skal dere sitte rundt bålet og snakke med han. Det høres ut som en koselig stund, men det er ganske alvorlig det man forbereder seg på i Finnmark.
3: Ja, det er jo det. Så er det jo en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig i Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe. Og her er vi jo langt fremme, så jeg skal jo snakke litt i dag om blant annet beredskapsuka som vi gjør, på alle videregående skoler, hvordan vi veileder kommuner, og hvordan vi har lederkurs her på GP. Så jeg synes vi gjør mye riktig også. Det er også et viktig innspill til han som blir med foranledning til i dag.
1: Hvordan er de unge i dag som du har her hos deg?
3: Nei, det er utrolig bra folk. De har en modenhet og en forståelse og en innsikt i situasjonen som jeg ikke hadde nede på samme alder. Og så er det noe med at vi er så nærme Russland her. Det gjør også noe med fokuset der og praten rundt middagsbordet. Det lover godt for fremtiden, det kan jeg si. Det er min opplevelse. Så har vi fått tak i den veldig bra ungdom som går lagførerskolen vår også, som skal være lederne våre fremover. Og det er med stolthet jeg både presenterer de soldaterne våre her, og ikke minst det vi skaper her blant både elever og fremtidige ledere, og det vi får til i Finnmark egentlig.
0: Det sa til slutt sjef for Finnmark Heimevern distrikt, Thomas Bakke. Og reporter på Porsangmoen leir i går var Alf Harald Martinsen.

0: Ja, det var Camilla Wigestrand med Bare meg som falt. Og den morgenen her, så jeg og Irmelin falt pladask for å dele ut et krus til deg. Og da vil vi gjerne høre, hva er det du foretrekker å ha i koppen på morgenen? Og etter alt å dømme vil vel kanskje fleste svare svart kaffe, Irmelin?
1: Mye tyder på det. Nærmere 70% av oss i Nord-Norge er daglige kaffedrikkere. Det viser i hvert fall en kaffeundersøkelse fra 2026 som jeg fant frem her. Så sjansen er jo da ganske stor for at du som hører på akkurat nå allerede har en kopp med kaffe for å starte dagen.
0: Ja, og ifølge undersøkelsen så drikker folk i snitt 4,3 kopper kaffe om dagen. Men vi lurer jo ganske så enkelt på, hva har du i koppen din akkurat nå? Er du en del av gjengen og har kålsvart kaffe som det ryker ta? Eller er du kanskje en tedrikker? Det også er jo veldig godt. Kanskje vi har noen crazy kakao-fans der ute? Eller kanskje noen kjører rett og slett varm saft i morgentimene.
1: Ja, og send oss da en melding om dette her i NRK Radio-appen og fortell da hva du har i koppen. Og som sagt da, gjør du dette her så er du med i trekningen av et krus fra oss. Og man hører jo kanskje en liten lyd akkurat nå, det jo Stine som rører i koppen sin. Og jeg må si at studio, det fylles nå opp med lukten av høst og litt sånn tjuvstart på jula. Mye krydder i det du drikker i dag, tror jeg.
0: Ja du, det er det. Akkurat nå så er det ikke noe svart kaffe på meg. Det er såpass fancy som pumpkin spice chai latte. Og da dufter det både krydder og kanel og gresskar. Ja, nå skal jeg kose meg inn mot NRK-nyheter. Det håper du også gjør med Sinnebo. Heldig.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking I Sandefjord I natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne. En av dem sendt til Ullevål sykehus, men skal være utenfor livsfare. Den andre personen har lettere skader. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å likne på gambling, ofte rettet mot barn. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Så voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Lørenskog kommune vet fremleis ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
4: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nett og eventuelt hva som ligger ute.
5: Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
4: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle jo helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
5: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
6: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
5: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
0: Sa reporter Dag Åsdalen. I Hormusundet har 6 skip blitt angripet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på 1 døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger I eller ved Hormusundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
7: NRK Finnmarksnytt. Sjef for Finnmarksbrigaden, Jon Olav Fuglem, sier brigaden til nå holder plan for oppbyggingen. I går fikk Fuglem vise Kong Håkon oppbyggingen av de ulike avdelingene I brigaden. Brigadesjefen spesielt fornøyd med at de har fått bygge kaserner og flerbrukshaller, og at de rekrutterer godt.
8: Men så vi også tydelige på utfordringene deres med at det mye ungt personell, og at det må bygges hurtig for å lykkes med selve oppbyggingen. Hele forsvaret skal jo bygges opp. Hæren skal gå fra 12 000 I styrkestrukturen til at de skal bli 28 000. Så det en ganske formidabel økning totalt, og vi en del av det. Men heldigvis så har Finnmarksbrigaden prioritet, og det viser også kongen.
7: Det ærefullt å få besøk av kongen, sier sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt Thomas Bakke. Kong Håkon startet sitt første forsvarsbesøk I Finnmark med et besøk ved garnisonen I Sør-Varanger tirsdag. Onsdag ble han tatt imot av soldater og befal på Porsangermoen leir. Bakke sier de setter stor pris på besøket.
9: Veldig stolt av at vi får besøk av hans majestet, og ikke minst det at han besøker avdelingene våre her, så viser jo at oppdraget vi har og med de folka vi løser det med, viktig, også for

0: privat båt. Posisjonsdata viser hvor og når fiske foregår, og det gjør det også mulig å kontrollere om regelverket etterleves. Det var NRK Finnmarksnytt, og det fikk du av Geir Samuelsen.
1: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
2: Ja, og neste Finnmarksnytt, det får du klokka, ja, 7:03. Og i dag så inviterer jeg og Irmelin til, ja, et slags kaffekalas her i Finnmarkssendinga, og spør rett og slett, hva foretrekker du å ha i koppen om morgenen? Ingunn, hun en av flere som skriver til oss i appen NRK Radio. Svart kaffe, naturligvis, må jo våkne. Og det betyr at Ingunn med i trekninga av et kaffekrus i dag. Men det jo også flere som har sendt melding, og også kan stikke av med denne fine koppen. Og det fortsatt plass til flere.
3: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva-Vedegjerde på NRK P1.
4: Jeg så en

Ja, der hørte vi Lisa Ekdal med Bortom det blå. Og god morgen, det Finnmarkssendinga du hører på, der det Stine og Irmelin som henger med deg her på morgenkvisten. Og vi skal ha litt om trafikken, for vi har en trafikkmelding fra Hammerfest. Det omkjøring og stengte veier ved Isbjørnhallen i Hammerfest. De stengte veiene og omkjøringen ved Isbjørnhallen på Fuglenes er cirka 3 uker fremover på grunn av veiarbeid som startet i går. Og kommunen skriver at veikrysset mellom Fuglenesbukta og Meridiangata blir stengt for utbedring, og trafikken vil bli omdirigert via Forsølveien Gnistveien og Myllingen. Det blir parkering forbudt i hele Myllingen i denne perioden, siden veien da får trafikk i begge retninger. Syklene og gående vil kunne passere området som utbedres. Og all omkjøring og sperring vil bli skiltet.

0: Nei, god morgen, Finnmark. Det er en litt hæs Pål som ringer fra Indre Billefjord. Jeg starter bestandig dagen med en kopp svart kaffe. Det må være helt svart. Det må ikke være noe dikkedarian i denne morgenen. Ikke noe melk eller noe sånt. Det kan jeg ta litt lenger ut på dagen. Til frokost så tar jeg gjerne en kopp te. Det synes jeg godt å drikke til maten. Eller kakao. Alt dette kan man skal ha på brødskiva. Det var alt herifra Indre Billefjord. Chip og hoi, heida. Vi høres.
1: Ja, der hørte vi Pål, en ny melding fra Pål, som har svart på hva han liker å drikke på morgenkvisten. Jeg og Irmelin, vi inviterte til et aldri så lite kaffekalas.
2: Og Liv, hun skriver at det er nok kaffe, svart kaffe det går i hos hun, men etter et par kopper så blir det te.
1: Og Svein Jakob, han skriver god morgen og starter dagen med ny trakt og kaffe i NRK-koppen i helt topp. Og ikke bare en kopp, men må nok nyte 2-3 kopper for å få skikkelig start på dagen. Akkurat nå nytes dagens første NRK-kopp med ny trakt og kaffe.
2: Og Kjell Ivar i Vardø, han starter dagen med en kopp svart kaffe etter man har vært på tur med hunda.
1: Og Vigdis, hun skriver svart kaffe med smak av seieren til Bodø Glimt i går.
2: Og Ellen Agnete skriver, god morgen Finnmark, her startes alltid dagen med et stort glass kokt varmt vann. Mm. Og så må kroppen ha et stort krus med sterk kaffe. Ingenting skjer før dette, og kaffesunnen må nytes. Legger faktisk inn ekstra tid på morgenen for nettopp denne stunden. Og det tenker jeg en oppfordring å ta med seg videre for flere av oss. Jeg nok litt fæl på å ta med kaffekoppen, prøver jeg å si. Ta den med og drikke litt i farta, i stedet for å sette seg ned og få den roen da, som Ellen Agnete sørger for at hun får.
1: Ja, for det nok magisk med denne stunden på morgenen å bare slappe helt av og bare nyte noe godt i koppen. Men vi har også fått melding fra Sverre. Han skriver, i koppen er det nytekt kaffe fra kaffemaskin. To kopper med dette er beste starten en dag kan få.
2: Og Pål Egil skriver, god morgen, sitter nå med en kopp pulverkaffe, siden pulver er greit å varme til kun en kopp. Helt enig, Pål Egil, jeg er også på pulverkaffe.
1: Åh, ja, den er enig i, altså. Og jeg er også for så vidt, jeg drikker nå en kopp med pulverkaffe, men det er ikke vanlig kaffe, det er pumpkin spice chai latte.
2: Fancy, fancy. Det kan jo at det er flere der ute som gjerne vil ha litt ekstra opp i kaffen sin, eller ulike smaker. Send gjerne melding du også om du har lyst til å dele hva du foretrekker å ha i koppen på morgenen, og så skal vi trekke ut en som får et krus.
1: Det skal oss, vet du. Og noen få straks skal vi få oppdatering på været i Finnmark med meteorolog. Men før den tid skal vi få Anya, Anywhere Is.

0: Ja, det var Enya med Anywhere Is. Og nå så har vi fått vaktavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene på tråden, og hun klar for å gi oss en oppdatering på værfronten. God morgen, Rebecca.
1: God morgen.
0: God morgen. Og hvordan ser ut været for Finnmark akkurat nå?
1: Ja, nå det stort sett delvis skyet I hele Finnmark. Det mange plasser som har en ganske fint fargerikt lys nå med soloppgangen på morgenen. Men det blåser fortsatt litt.
0: Og blir det noe mindre vind utover dagen, eller?
1: Ja, det jo, nå det sørvestlig frisk bris til liten kuling, og den kommer til å øke fra nå I morgentimene, så det øker til stiv kuling, og I utsatte kyst- og fjordstrøk så kan det komme opp I lokalt sterk kuling.
0: Og hva med I morgen? Blir det noe annerledes da?
1: Ja, vi kan ta sånn været generelt først I dag. Det jo sånn at det et veldig sterkt lavtrykk som ligger nordøst for Island, som gjør at vi får det sterke vindfeltet, og I tillegg så kommer det en front inn mot Finnmark nå I dag. Så fra nå I morgentimene så kommer det å skye til, og det kommer regn. Og sent I kveld så kan det bli litt lettere skydekke I vest, men det blir en regnfull dag I Finnmark etterhvert.
0: Da så. Og I morgen blir det regn da, eller?
1: Ja, I morgen så det skiftende skydekke og regnbyger, hovedsakelig I vest. Men om kvelden så synker også snøgrenser litt, så da kan det I indre strøk og litt sånn I høyden komme som sludd også.
0: Oi.
1: Men store deler av Finnmark får stort sett opphold, så det mest I vest at de bygene kommer.
0: Ok.
1: Og når det gjelder vind I morgen, så det også sør til sørvestlig liten til stiv kuling, og I utsatte strøk så kan det gå opp I lokalt sterk kuling. Men fra ettermiddagen så dreier den på vestlig I stedet for sørlig.
0: Ja, nei, da vet oss hva vi har I vente. Men Rebecca, dine morgenen her, så spør jeg og Irmelin hva folk foretrekker å ha I koppen om morgenen. Hva du foretrekker på den fronten?
1: Ja, for meg så det særlig når jeg har sånne tidlige starter på morgenen, så må det bli en kopp med kaffe.
0: Altså. Åh, ja, nei, det hører med, vet du. Tusen takk for en oppdatering på været og kaffepreferanse av vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Steine.

Ja, Fritt fall med Kristoffer Karjalainen. Og nå inn mot NRK Nyheter, Big Bang med She's All Right.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondets etikkråd for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir sett på sidelinja permanent. I dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at fondets investeringer i Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Det sa Cecilie Hellestveit. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot det russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevde at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking i Sandefjord i natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne, en av dem ble sendt til Ullevål sykehus. Fotball nå, for det ble en ny norsk opptur i Meisterligaen i går kveld, da Bodø Glimt vann 1-0 hjemme mot Borussia Dortmund. Dermed har Glimt sammen med Viking, som spilte uavgjort hjemme mot Bayern München denne veka, sjokkert fotball-Europa. Det viser at norsk fotball har kommet langt, sier Glimt-kaptein Patrick Berg.
3: Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par ukene, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på. Et veldig godt fotballlag, så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det er mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det er tilfeldig.
0: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende som trolig reddet en mann i 60-årene fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaget en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkalle flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: NRK Filmdagsnytt. Til tross for store kutt og fortsatt innsparinger på må Finnmarkssykehuset bygge opp beredskapen i tilfelle kriser og krig, uten å få så mye som en krone ekstra fra staten til arbeidet. Beredskapssjef hos Finnmarkssykehuset, Reidar Krogstad, innrømmer at det blir en krevende oppgave.
5: Ja, det er jo akkurat det er krevende. Men vi er nødt til å løse de oppdragene vi er gitt med det vi har. For det ryr ikke inn med nye mennesker det øyeblikket det blir trangere tider. Det vet vi jo.
4: Sjef for Finnmarksbrigaden, Jon Olav Fuglem, sier at brigaden til nå holder planene for oppbyggingen. I går fikk Fuglem vise Kong Håkon oppbyggingen av de ulike avdelingene i brigaden. Brigadesjefen er spesielt fornøyd med at de har fått bygget kaserner og flerbrukshaller, og at de rekrutterer godt.
6: Men så er vi også tydelige på utfordringene våre med at det er mye ung personell, og at det må bygges hurtig for å lykkes med selve oppbyggingen. Hele forsvaret skal jo bygges opp. Hæren skal gå fra 12 000 i styrkestrukturen til at de skal bli 28 000. Så det er en ganske formidabel økning totalt, og vi er en del av det. Men heldigvis så har Finnmarksbrigaden prioritet, og det viser også kongen.
4: Og Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at alle norske fiske- og fangstfartøy skal ha posisjoneringsrapportering, såkalt VMS, ombord. Kravet utvides til også å gjelde de gjenværende fartøyene under 8 meter, som til nå har vært unntatt. Ordningen gjelder ikke for fritidsfiske med privat båt. Posisjonsdata viser hvor og når fiske foregår, og gjør det mulig å kontrollere om regelverket etterleves. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
7: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRN.

0: Ja, det var Robbie Williams med Feel. Og god morgen til deg. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og Irmelin som henger med deg her på morgenkvisten. Og Jon, han har sendt melding i innboksen vår, og han skriver at han startet dagen sin med et godt glass melk fra fjøset når han spiser frokost. Det den beste starten på dagen, skriver han til oss. Mens Vera, hun startet dagen med en kopp svart kaffe som hun nyter mens hun hører på sendinga. God morgen til deg, Jon, Vera og alle andre.
1: Og vi våkner til en overskyet morgen over hele Finnmark. Det bare sky etter sky etter sky på værkartet å finne. Men det også noe regn som kommer i løpet av dagen, og det starter da først fra vest. Ellers så vil det også utover dagen blåse litt. I utsatte kyst- og fjordstrøk kan det bli lokalt sterk kuling.
0: Og litt senere i sendingen så skal vi høre om Kong Håkon sitt besøk på garnisonen på Porsang Moen. Sjef for Finnmarksbrigaden sier det betyr mye å kunne vise frem leiren for kongen. Og så blir det også mer om litteraturfestival i Kirkenes. Der skal man blant annet feire at det 50 år siden den første samiske barneboka kom ut.
1: Og apropos litteratur, så tar jeg med at Vardø Bibliotek delte om litt leseglede i sosiale medier her om dagen. For gjennom den nasjonale leselyststrategien har Vardø Folkebibliotek mottatt midler fra Nasjonalbiblioteket og Fylkeskommunen. Og midlene har da gått til å styrke litteraturtilbudet for barnehagebarn pluss faglitteratur til ansatte. Så hele 29 nye bøker kjøpt inn, og det en god nyhet for Vardø Bibliotek. Håper det blir lest.
0: Ai, ai, ai. Og nå om få minutter så skal vi høre at Finnmarkssykehuset må ruste seg for krig og krise uten å få så mye som en krone fra staten. Mer om det straks.

0: Der hørte vi Arif med Helly. Finnmark sykehuset har fått beskjed om å ruste opp slik at de beredt på å hjelpe pasienter ved krise eller krig. Utfordringen at det ikke følger en eneste frisk krone med fra staten. Finnmark sykehuset mener likevel at de skal klare det, men på gata i Alta folk skeptisk.
1: Men det nok penger til å ha hvor mange direktører? Og skal vi tillegg kutte ambulansen? Igjen, mer direktører enn ambulanse? Nei, det mitt svar.
2: På gata i Alta stiller folk seg tvilende til at Finnmark sykehuset skal ruste opp beredskapen for krig og krise, uten at det har kommet så mye som en krone ekstra fra staten.
3: Nei, det må jo bli innsparinger, og da går det ut over oss som brukere av sykehus og helsetjenester.
4: Du tenker at hvis de må bruke penger, eller hvis de må legge om for å ruste opp til en krigsberedskap, så går det utover noe annet, er det det du mener?
3: Det er det klart de mener. De tryller jo ikke penger fra dem heller.
5: Ja, det er jo akkurat det. Det er krevende.
2: Ordene tilhører beredskapssjef i Finnmarkssykehuset, Reidar Krogstad. I en tid der Finnmarkssykehuset har blødd økonomisk, og har måttet kutte i både ansatte og senga, har han fått ansvar for å ruste opp sykehusene i Finnmark til å takle ekstraordinære situasjoner som følge av krise og krig.
5: Men vi er nødt til å løse de oppdragene vi er gitt med det vi har. For det ryr ikke inn med nye mennesker det øyeblikket det blir trangere tider. Det vet vi jo.
2: Ingen drahjelp fra staten til tross. Krogstad forteller at de allerede er i full gang med å sikre nok vann til sykehusene, og å finne ut hvordan de skal ha nok strøm tilgjengelig.
5: Og der er jo kravet til oss og alle andre i samfunnet at vi skal ha 7 dager med egen forsyning.
2: Men vel så viktig som de praktiske tingene er de ansattes holdninger, sier beredskapssjefen.
5: De er utrolig dyktige, de menneskene som jobber på hverdagsberedskapen, men å få dem til å skjønne at denne hverdagsberedskapen, det må videreføres også inn i krise og krig, hvis nødvendig.
2: Dersom det verste skulle skje, sier Krogstad at planlagte behandlinger vil utsettes eller flyttes.
5: Så vi vil få et annet skadepanorama.
6: De kan sikkert komme opp med noe som kan kalles beredskap, men det blir...
2: Leder i Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsbø, mener opprustningen i Finnmarkssykehuset en vits.
6: Dette vil ikke gå ihop. Sykehusene sliter den dag i dag med å drifte etter investert i store bygg. Så det er et regnestykke som overhovedet ikke går opp.
2: Om det er noen trøst, minner Røsbø om at Finnmarkssykehuset ikke er alene.
6: De deler jo skjebne med alle andre i sykehus i Norge, for det er ingen andre som får midler. Og jeg tenker at helseministeren går ut og gir den ordren, har ingen rot i virkeligheten. Det er ikke gjennomførbart. Nå har nasjonen Norge erkjent etter veldig mange tiår i dyp fred, at det norske forsvaret ikke er rigget for moderne krig. Det sivile helsevesenet forsvaret sitt helsevesen. De har heller ikke vært rigget for krig.
2: Skulle det smelle på en eller annen måte, så mener beredskapssjefen i Finnmarkssykehuset at man kommer langt med å gjøre det beste ut av det man har.
5: Det må jobbes, og det må jobbes døgnet rundt. Og det er jo helsevesenet vant med. Når det står på, så bretter de opp armene og jobber på. Så jeg har trua på at det her skal de ansatte i Finnmarkssykehuset få til.
4: Tror du på dem da?
1: Nei. Jeg har ikke trua på dem.
0: Og dette skal vi høre mer om i Finnmarksnytt om få minutt. Reporter i saken var Hanne Larsen.
7: Podcast fra NRK.
8: Livet er for kort for en dårlig bok.
9: Nå er det lesefest.
10: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
8: Javad Nation, mine Javad Heads.
9: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
11: Du koser deg, sidene raser av gårde.
7: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja, der hørte vi Chapel Rowan med Good Luck, Babe. Og nå så har Geir Samuelsen kommet inn i studio og skal gi oss en oppdatering i Finnmarksnytt.
1: Skulle det oppstå krig eller krise, må alle ansatte i Finnmarkssykehuset brette opp ermene og jobbe døgnet rundt. Det sier beredskapssjef i Finnmarkssykehuset, Reidar Krogstad. Sykehuset er i full gang med å bygge beredskap, selv om de ikke har fått en krone ekstra fra staten. Krogstad sier mye handler om strukturering og bevisstgjøring.
2: De er utrolig dyktige mennesker som jobber på hverdagsberedskapen, men å få dem til å skjønne at denne hverdagsberedskapen den må videreføres også inn i krise og krig. Og da betyr det at vi alle må brette opp armene og gå på jobb.
3: Da må man jobbe dag og natt og døgnet rundt, liksom.
2: Det må jobbes, og det må jobbes døgnet rundt. Og det er jo helsevesenet vant med.
1: Reporter Hanne Larsen. Ketil Foss, rektor ved Pasvik Folkehøyskole, reagerer kraftig på at regjeringen igjen foreslår å kutte studiestøtten til folkehøyskoleelever. I statsbudsjettet foreslås det å redusere stipendandelen fra 40% til 15%, et kutt Stortinget stemte ned i fjor. Foss med en endring vil gjøre et folkehøyskoleår langt dyrere og i praksis begrense tilbudet til kun å gjelde elever med god økonomi.
4: Vi tror at færre ungdommer vil vurdere å gå folkehøyskole, for at det blir for dyrt. Da vil vi få en folkehøyskole som er mer for de som har råd, og som kanskje har foreldre som kan hjelpe dem å betale for et skoleår. Vi har jo merket noe de siste årene, en konkurranse om de her 18-19-20-åringene. Og klart, hvis de da i tillegg blir en dårlig studiefinansiering, så vil det gjøre det enda vanskeligere for skolene å få norske elever.
1: Det er ærefullt å få besøk av kongen, sier sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt, Thomas Bakke. Kong Håkon startet sitt første forsvarsbesøk i Finnmark med et besøk ved garnisonen i Sør-Varanger tirsdag og onsdag, ble han tatt imot av soldater og befal på Porsangermoen leir. Bakke sier de setter stor pris på besøket.
5: Veldig stolt av at vi får besøk av hans majestet, og ikke minst det at han besøker avdelingene våre her, så viser jo at oppdraget vi har og med de folka vi løser det med, er viktig også for han, og at han setter sitt fokus på det, så det setter vi veldig pris på.
1: Og Kong Håkons forsvarsbesøk til Finnmark bidrar til å øke oppmerksomheten rundt nordområdene. Det mener Stian Bones, professor i historie ved Norges arktiske universitet. I en tid der mange mener myndighetene ikke tar Finnmark på stort nok alvor, mener Bones at besøket til kongen kan spille inn.
6: Kongehuset gjør i hvert fall sitt for å markere at dette er vesentlig i forbindelse med prioriteringer for, som er viktig for nasjonen. Hvor stor betydning det vil ha i forbindelse med konkrete bevilgninger og satsinger, sånn, det er vanskelig å si. Men det bidrar jo i hvert fall til å heve oppmerksomheten.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter i Finnmarksnytt, som vi den morgenen her får av Geir Samuelsen. Og nå, like før 8, så skal vi høre mer om kong Håkon som var på besøk i garnisonen på Porsangmoen. Blant annet snakket med sjef for Finnmarksbrigaden, som sier at det betyr mye for leiren at kongen kom innom. Men det er altså litt før 8, og før den tid, litt før 7:30, skal vi få Dagsnytt. Inn mot det, American Pie, Don McLean.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om auke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det er typisk norsk å være god i fotball.
1: Det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd, etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
2: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefaler uttrekk fra enkeltselskaper.
3: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
4: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
3: Finansminister Jens Stoltenberg satte etikkrådets arbeid på pause og bestilte en rapport. I dag kommer anbefalingene fra utvalget. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning. Hun tror utvalget vil gå inn for mindre åpenhet.
5: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
0: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
6: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
0: Men kan ikke politikerne bare bli enige da, om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
6: Jo, hadde bare vært så enkelt. Det som er krevende er jo å definere den terskelen, og det er det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
0: Takk. Skal du ha Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som er laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det er svært utfordrende å se om bilder er ekte eller ei, ifølge Kripos.
7: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
8: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i Dark Web-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
7: Det er en del av disse som har seksuelle interesser for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
8: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri, kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
7: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
8: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn

0: leiere slutter i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende leierstøtte og fryktkultur, sier fylkesleier i sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
1: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
2: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
3: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
1: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. De definerer det i lederlinja.
2: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene.
0: Det sa reporter Eirik Hauknes. Fremskrittspartiet er uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalt lootbokser i dataspill. En lootboks er en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å minne om gambling.
4: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
5: Det er lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboksa i fotballspillet FC på stream.
4: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
5: Lootbox er en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
6: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
7: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
5: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
4: Det er en veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men det blir dyrt da, i lengden.
5: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han er enig at lootboksa ikke er for barn.
4: Barn har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at det vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker. Da.
0: Reporter Julian Kyri Eikren.
8: Så er det skåring, og det er så fortjent, så fortjent.
0: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt i går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen i Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg, han er imponert.
9: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går over til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
10: Bodø-Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
11: Det er klart at det er stort, og det er mange som prater om lille Norge, men jeg vet ikke om det er lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter.
0: Reporter i denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
12: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
13: Ja, god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og Irmelin som henger med deg din morgenen. Og vi har fått en melding fra Fritz. Han skriver, heisan, nykokt kaffe er en god start på dagen.

å høre samtidig på Finnmarkssendinga, blir det enda bedre. Og Ruben, han har også funnet veien til Finnmarkssendinga I NRK Radio-appen, der han skriver «I dag, som sier da 7-8 års alderen, det kaffe I koppen». Ai, ai, ai, ja, nå ikke en startet tidlig, og det lov det også. Så både Fritz og Ruben nå med I trekninga av en kopp. Og det kan du også bli ved å sende oss en melding I NRK Radio-appen om hva du foretrekker å ha I koppen på morgenkvisten. Og I den neste halvtimen så skal vi både innom Porsangmoen leir, der Kong Håkon den 8. Var på besøk I går. Og så skal jeg og Rimmelin også snuse litt borti hva dagens aviser har på lur.

0: Ja, det var YouTube med Beautiful Day. Og du litt nysgjerrig på hva det de lokale avisene har å by på den morgenen her? Ja, da har du kommet til riktig plass, for nå skal jeg og Irmelin ta et lite dyp dykk. Eller dykk på overflaten i hva de har å by på.
1: Og Nordkapp kommune vil sikre rimeligere reiser til Tromsø og flere avganger fra Honningsvåg når de regionale flyrutene skal ut på ny konkurranse. Dette skriver Finnmarksposten i dag, og du kan lese mer om flere av kravene kommunen stiller i avisa.
0: Så skal vi til Sagat med følgende overskrift. Klart for årets språkuke. Samisk språkuke Geilavaku gjennomføres neste veke med arrangement over hele Sápmi. Målet å løfte statusen til de samiske språkene og øke kunnskap om og synliggjøring og synlighet av samiske språk i hele samfunnet, skriver avisa.
1: Og stadig flere tjenester lar befolkningen selge bolig uten megler, og Lars Erling Lossius ser at rollen hans endres, men mener tryggheten ved å kjøpe og salg fortsatt avgjørende. Dette skriver Altaposten i dag, og der kan du da lese mer om hvordan den nye konkurransen utvikler seg i meglerbransjen.
0: Sør-Varanger Avis skriver i dag om Sara Kronberg som har jobb sørpå, men pendler til Prestøya for å ta mer utdanning. Der studerer hun anlegg og bergverk ved fagskolen i Finnmark.
1: Og i Finnmark i dag skriver om en fersk rapport som avdekker at en av fem ansatte på fylkeshuset opplever trakassering. Samtidig avdekkes en alvorlig fryktkultur, og nå må den ferske fylkeskommunedirektøren rydde opp i arbeidsmiljøet. Så mer om det i Finnmark.
0: Og om få minutter så skal vi høre mer om kongebesøket på garnisonen ved Porsang Moen i går. Sjef for Finnmarksbrigaden sier det betyr mye å kunne vise frem leiren for kongen.

0: eller lukkert, med hva om det finnes noe mer. Det betyr mye at kongen besøker garnisonen på Porsangmoen. Det som skjer for Finnmarksbrigaden, Jon Olav Fuglem. I går fikk soldater og befal ved Porsangmoen hilse på kong Håkon. Kongen ankom leiren med helikopter, der han fikk omvisning av Fuglem, som roser Håkon for å prioritere Finnmark og forsvaret på sin første offisielle reise.
1: Det betyr at vi får støtte for det vi driver på med, det at vi bygger opp og at vi blir sett. Og det har vært utrolig mye positivitet rundt besøket. Kongen seg selv er jo veldig positiv, og jeg ser på mine vernepliktige og mine ansatte at det betyr veldig mye. Så vi føler at vi blir sett, og det er viktig.
2: Hva er viktig for dere å fortelle han om denne leiren her? Han har jo vært her for noen år siden.
1: Det som er viktig nå er jo at vi klarer faktisk å holde plan, og det bygges mye. Jeg er veldig fornøyd med at det kommer flere kvarter, og det har kommet opp kaserner og flerbussaler, samtidig som vi klarer å rekruttere godt. Men så er vi også tydelige på utfordringene våre med at det er mye ungt personell, og at det må bygges hurtig for å lykkes med selve oppbyggingen. Men hele forsvaret skal jo bygges opp. Hæren skal gå fra 12 000 i styrkestrukturen til at de skal bli 28 000 i styrkestrukturen. Så det er en ganske formidabel økning totalt, og vi er en del av det. Men heldigvis så har Finnmarksbrigaden prioritet, og det viser også kongen.
2: Dere har jo vist han rundt opp i skytefeltet. Hva han sier så?
1: Nei, han er veldig positiv. Virker som at han synes det er artig å se på det utstyret vi har, og snakke med våre vernepliktige. Vi har jo verdens beste vernepliktige, som er flinke til å snakke, og de virker som de er veldig fornøyde med tjenesten, og det, da blir jo jeg fornøyd også. Så når de skryter kongen, så får jo på en måte jeg også skryt, så det er bra. Det er bra for selvfølelsen for meg også.
2: Det at han kommer hit i disse tider som vi lever i, med våre nabo i øst og alt det her, det er mange som tolker det som et tydelig signal ifra kongehuset også. Hva har dere tolket det som?
1: For meg så er det... Jeg vet jo at nordområdet er strategisk viktig. Og hvis jeg vet jo det på sånn, når vi tar militær strategisk, eller også geografisk, så er det området her viktig. Og det er faktisk viktig at kongen drar i og er rundt omkring i hele landet. Og jeg tror det er viktig at han er her først. Det er det som jeg tolker det.
2: Dere har enda noen timer igjen med det her. Hva skal dere gjøre nå?
1: Nei, nå er det Heimevernet som får en runde med. Og Heimevernet gjør en imponerende jobb her. Både med det å utdanne mange Finnmarksungdommer. 25% av årskullene går gjennom førstegangstjenesten. Og mange av dem gjør det her i Finnmark. Det er 15% i resten av landet. Så det gjør de en kjempejobb på. De utdanner gode lagførere, og så er de min viktigste høyre hand, inn mot totalforsvaret. Og vi er best på totalforsvar i Finnmark, og det skal vi fortsette å jobbe videre knallhardt med for å sikre oss. Vi er ikke så mange her, så vi er nødt til å jobbe tett sammen for å lykkes.
2: Har det vært en fin dag så langt?
1: Jeg har hatt en kjempedag. Jeg hadde en veldig fin dag i går. Det har vært en stor dag i dag. Og jeg er veldig fornøyd når jeg ser både hvordan kongen har det, og også hvordan mine ansatte og mine vernepliktige har det. De smiler og synes det er stas å få så stor fint besøk.
0: Ja, det sa Jon Olav Fuglem, sjef i Finnmarksbrigaden, til reporter Alf Harald Martinsen.

Ja, du inner med Eiger og Elin Oskal. Og nå inn mot NRK Nyheter skal vi få Marte Wulf med Morgensorgen.

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Da vi først skal høre at politiet ser en øke I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
1: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
0: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president I helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
3: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler, senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også I eller Starshield, som brukes I offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta I bruk.
0: Til slutt skal vi høre at politiet I Haugesund roser forbipasserende, som trolig redda en mann I 60-årene fra å drukne I natt. Det var en kvinne som oppdaget en person I sjøen I sentrum av byen. Hun fikk tilkallet flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: NRK Finnmarksnytt. Finnmark Legeforening mener det utopi å tro at man kan ruste opp en beredskap mot krig og krise uten ekstra penger. Finnmark sykehus I midlertid I gang med å arbeide uten at de har fått en krone mer fra staten. Pøl-Ola Røsbø, leder I Finnmark Legeforening, har følgende å si om saken.
5: De kan sikkert komme opp med noe som kan kalles beredskap, men det går ikke ihop. Og jeg tenker at helseministeren går ut og gir den ordren, har ingen rot I virkeligheten. Det ikke gjennomførbart.
4: Kittel Foss, rektor ved Pasvik Folkehøyskole, reagerer kraftig på at regjeringen igjen foreslår å kutte studiestøtten til folkehøyskoleelever. I statsbudsjettet foreslås det å redusere stipendandelen fra 40% til 15%, et kutt Stortinget stemte ned I fjor. Foss mener endringer vil gjøre et folkehøyskoleår langt dyrere og I praksis begrense tilbudet til kun å gjelde elever med god økonomi.
6: Vi tror at færre ungdommer vil vurdere å gå folkehøyskole for at det blir for dyrt. Da vil vi få en folkehøyskole som mer for de som har råd, og som kanskje har foreldre som kan hjelpe dem å betale for et skoleår. Vi har jo merket noen de siste årene en konkurranse om de her 18-19-20-åringene. Klart, hvis de da I tillegg blir en dårlig studiefinansiering, så vil det gjøre det enda vanskeligere for skolene å få norske elever.
4: Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at alle norske fiske- og fangstfartøy skal ha posisjonsrapportering, VMS, ombord. Kravet utvides til også å gjelde de gjenværende fartøyene under 8 meter, som til nå har vært unntatt. Ordningen gjelder ikke for fritidsfiske med privat båt. NRK Finnmarksnytt fikk det av Geir Samuelsen.
7: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK
8: P1. Ja, du hører på Finnmarkssendingen, der det er Stine og Irmelin som henger med deg denne morgenen her. Og nå om litt så skal vi høre at den samiske litteraturfestivalen Mondaian startet i dag. Og hva er det funnet på i år til festivalen? Det skal vi høre mer om straks, da vi har snakket med en av årets programledere. Men før den tid, Adele med Set Fire to the Rain.

0: Det var Adele med Set Fire to the Rain. Og aller først en trafikkmelding. Statens veivesen melder om regn på over veien på E6 ved Hatter, så vær oppmerksom dersom du kjører der denne morgenen. I dag sparkas i gang den samiske litteraturfestivalen Mondaya. Den arrangeres i Kirkenes og Sør-Veranger de neste dagene, der det blant annet skal feires at det 50 år siden den første samiske barneboka kom ut. Det blir også ulike foredrag, bokprater og en festeaften. Vi tok en prat med en av årets programledere, Anne-Maria Guttorm Graven.
1: Ja, du, jeg gleder meg jo veldig masse til hele festivalen, for å være helt ærlig. Men det blir, vi begynner jo på torsdag. Det jeg skal være med på er jo et seminar om samisk historie, samtid og fremtidshåp, hvor vi da har fått historiker og forfatter Mikkel Berg Nordli, og han Aslak Heika Hetta Bjørn, som er forfatter og kritiker, til å holde gode innlegg for oss. Og så skal vi også ha en panelsamtale, hvor Wenche Tørmenen og Toril Signesdatter Olsen blir med på. Så det er jo det første jeg skal være med på, og det gleder jeg meg jo veldig til. Jeg synes bestandig det er så fint å høre forskjellige folk med forskjellige perspektiver snakke om viktige tema, så det, jeg tror det blir veldig interessant.
0: Spennende. Og hva er egentlig formålet med litteraturfestivalen i år?
1: Det er et veldig spesielt år i år, fordi at den første samiske barneboka, Amol Jaali Harmelle, Amol og den blå kusinen, den ble altså utgitt for 50 år siden. Og det var Mari Ailoneida Sombem Mari som skrev den. Så vi skal feire at den samiske barnelitteraturen er 50 år i år. Altså den skrevne. Vi har jo selvfølgelig tradisjon for fortellinger og eventyr fra gammelt av. Og så er det også spesielt at i år så er det 200 år siden grensedragningen mellom Russland og Norge. Så på fredagskveld så kommer vi til å vie programmet til det, den skolte samiske kulturen og fortellertradisjonen. Så det er liksom en markering og en feiring som skal skje de her dagene.
0: Hvorfor er det viktig å løfte fram samisk litteratur og forfatterskap på denne måten?
1: Vi har historier å fortelle som ikke er blitt fortalt. Vi samer, fordi skoleverket har feilet med å lære oss om vår egen historie og hvordan vår historie har påvirket oss. Så da kan litteraturen hjelpe til oss med å forstå oss selv, mens også majoritetssamfunnet, til å forstå hvem er samene, hva er vår historie, og hva tanker har vi om de samfunnene vi lever i.
0: Hva ser du mest frem til under årets festival?
1: Det er jo lørdagskvelden. Da skal vi jo ha festaften, og vi skal feire både den samiske barnlitteraturen, og vi skal feire Mari Ailoneida, som er Mari som var den som skrev den første samiske barneboka. Så det, da blir det både litt historie, og så blir det litt poesi, og det blir musikk, og det blir en feiring, og selvfølgelig gleder man seg til en feiring.
0: Oi, oi, oi. Og jeg ser jo også i programmet for lørdagen at du skal til og med stønt på poetisk hyllest. Hva det går ut på?
1: Ja, det tenker jeg. Det ligger jo i ordet stønt poetisk hyllest. Nei, det får man bare komme og se og høre på. Men du, en viktig ting som er også er verdt å nevne, det er jo fordi vi skal feire 50 år med barnlitteratur, det er jo det seminaret som er på Sør-Varanger bibliotek på fredag. Da har man fått inn gode foredragsholdere fra både altså fra Sápmi og fra andre urfolkssamfunn til å diskutere viktigheten av å lese på sitt eget språk. Så det må jeg jo nevne før du sier at tiden er slutt. Men en stund poetisk hyllest på lørdagsaften, det må man bare oppleve. Så dere får komme og lytte.
0: Ja, og hvis du sitter noen hjemme og vurderer å ta turen på et av arrangementene i løpet av festivalen, hva er det de totalt sett kan forvente fra dere?
1: Jeg tror man kan forvente og lære noe. Og, men det som med litteratur også, og på lørdags formiddag, da kan man jo komme og få smakebiter av årets nye bøker. Og da kan, jo, da kan man komme og bare nyte. Da blir det poesi, da blir det sakprosa, da blir det mye forskjellig. Så, så, det, men litteratur, du vet, det åpner jo opp for nye tanker. Så jeg tror det det. Man kan forvente seg å lære noe, og bli litt klokere. Bli litt gladere, kanskje. Reflektere litt. Ja.
0: Ja. Nei, men helt supert. Dere får jo ha masse lykke til med festival, da.
1: Tusen takk skal du ha. Gleder meg veldig.
0: Ja, der hørte vi en av programlederne for den samiske litteraturfestivalen Modaya. Det var Anne-Maria Guttorm Graven.

0: Ja, det var en hel gjeng bak denne låta her. Bruno Mars, Anderson .Paak og Silk Sonic med Leave the Door Open. Og jeg og... Nei, oi, det var en sang til. Men jeg tenker vi bare kjører egentlig på med Finnmark rundt. Det var jeg og Irmelin som gir deg på nå. Så da skal vi ta en liten tur rundt omkring i Finnmark og se hva som skjer i de ulike kommunene. Der vi startet med Tana kommune, så deler på sin side at Sametinget vil informere om søknadsfrist for tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminne og kulturmiljø og tilskudd til samiske fartøyvern. Dette må søkes på innen 1. november.
1: Og NAV Hasvik har stengt for oppmøte neste uke, det opplyser kommunen på sine sider, men man kan likevel nå dem som vanlig på telefon og nett.
0: Og søndag så blir det TV-aksjonskafé på Rådhuset i Nesseby, opplyser kommunen. Da blir det salg av kaffe, vafle og kake, og i tillegg årsalg og lotteri, alle i dette gjenget til årets TV-aksjon.
1: Og formannskapet i Lebesby kommune har nå vedtatt å lyse ut mer areal i havna i Kjøllefjord, og kommunen skriver at det er flere som ønsker plass til sine maritime virksomheter. Så når Kystverkets havneprosjekt er ferdigstilt, vil det bli flere ledige areal i dette området.
0: Og så over til Alta kommune, så skriver at oktobermørket er her, og at vi må hjelpe hverandre å bli oppdaget utendørs. Kommunen samarbeider i år med ungdomsskole og valgfaget trafikk med tilgang til refleks og sykkellykte til deres skolearbeid rundt synlighet i trafikken. Elevene skal dele ut til andre elever på ungdomsskolene og Alta videregående skole.
1: Og arbeidet med ny strategisk næringsplan for Berlevåg er nå i gang, det skriver kommunen på sine sider. Og planen skal bidra til å styrke verdiskapning, arbeidsplasser og fremtidig vekst gjennom da tydelige prioriteringer og bred involvering av næringsliv, innbyggere og samarbeidspartnere.
0: Ja, det var en liten titt på hva som skjer i noen av kommunene i Finnmark. Om det er noe mer som skjer, så er det bare å sende oss en melding i appen NRK Radio. Her er alle som vil forfalle.

0: Ja, der hørte vi The Beach Boys med Surfing USA. Og i neste halvtime så skal vi blant annet høre mer om Finnmark sykehuset, for de må ruste seg for krig og krise, uten å få så mye som en krone ekstra fra staten. Da skal vi høre med sykehuset selv, og så har vi også snakket litt med folk på gata. Og så tillegg, dine morgenen her, så har jeg og Irmelin tatt oss en runde og hørt med dere hva dere liker å ha i kaffekoppen på morgenen. Du har fått høre at noen drikker melk, fersk melk fra fjøset, noen drikker kaffen svart, mens andre drikker latte. Men ja, nå er det snart tid for NRK-nyheter.
1: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Kraftig vekst i eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Øken blir tilskrevet Midtøsten-konflikten ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder i september. Det det høyeste på nesten 4 år. Lørenskog kommune vet fremdeles ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
2: Det har jo vært en ganske stor påkjenning psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nett og eventuelt hva som ligger ute.
3: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
2: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
3: På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
4: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre.
3: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
4: Fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
1: Reporter Dag Åsdalen. I Albania har demonstranter sett fyr på flere offentlige bygg og barket sammen med opprørspoliti den siste tiden. Mykje tyder på at det studentdemonstrasjonene fra Frankrike som nå spreier seg.
5: Demonstranter de fyrer av fyrverkeri, kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregassgranater og vannkanoner, og flere skadet. De mener først og fremst at det for dyrt å leve som student i Albania. Dessuten så de forbanna over all korrupsjonen som de mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for.
1: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Til slutt skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. 1 år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 lærere sluttet i jobbene sine. Lærerne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DR.

0: Ja, der hørte vi Price Tag. Og vi har fått en melding. Der står det «Hei og god morgen! Fra 10 pluss her i Øksfjord blir en fantastisk utedag med kaffe og brødskiva. Nyt dagen. Hilsen fra Hanne Magnor». Og så skal vi høre at Finnmark sykehuset har fått beskjed om å ruste opp slik at de beredt på å hjelpe pasienter ved krise eller krig. Utfordringen at de ikke følger en eneste frisk krone med fra staten. Finnmark sykehuset mener likevel at de skal klare det, men folk på gata skeptisk.
1: Men det nok penger til å ha hvor mange direktører? Og så skal vi til å kutte ambulansen.
2: På gata i Alta stiller folk seg tvilende til at Finnmarkssykehuset skal ruste opp beredskapen for krig og krise, uten at det har kommet så mye som en krone ekstra fra staten.
3: Nei, det må jo bli innsparinger, og da går det ut over oss som brukere av sykehus og helsetjenester.
4: Ja, det er jo akkurat det, det er krevende.
2: Ordene tilhører beredskapssjef i Finnmarkssykehuset Reidar Krogstad. I en tid der Finnmarkssykehuset har blødd økonomisk og har måttet kutte i både ansatte og senga, har han fått ansvar for å ruste opp sykehusene i Finnmark til å takle ekstraordinære situasjoner som følge av krise og krig.
4: Men vi er nødt til å løse de oppdragene vi er gitt med det vi har. For det ryr ikke inn med nye mennesker det øyeblikket det blir trangere tider.
2: Ingen drahjelp fra staten til tross. Krogstad forteller at de allerede er i full gang med å sikre nok vann til sykehusene og å finne ut hvordan de skal ha nok strøm tilgjengelig.
4: Og der er jo kravet at vi skal ha 7 dager med egen forsyning.
2: Vel så viktig som de praktiske tingene er de ansattes holdninger, sier beredskapssjefen.
4: De er utrolig dyktige mennesker som jobber på hverdagsberedskapen, men nå får de til å skjønne at denne hverdagsberedskapen den må videreføres også inn i krise og krig hvis nødvendig.
2: Skulle det smelle på en eller annen måte, så mener beredskapssjefen i Finnmarkssykehuset at man kommer langt med å gjøre det beste ut av det man har.
4: Det må jobbes, og det må jobbes døgnet rundt. Og det er jo helsevesenet vant med.
5: De kan sikkert komme opp med noe som kan kalles beredskap, men det går ikke ihop.
0: Det sa til slutt leder i Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsebø, og reporter i saken var Hanne Larsen.

0: Ja, der hørte vi Bob Marley and the Wailers med Kramming. Og i dag så har vi spurt om hva folk foretrekker i koppen på morgenkvisten. De fleste de har svart svart kaffe, andre har kokt vann eller te. Men nå har vi med oss en kar i fjøsen der det er gått i melk. God morgen, Jon.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: God morgen.
1: Ja. Ja, har du... Man må jo skille seg ut i mengden, ikke sant?
0: Så absolutt. Ja. Ja, er det kun melk det er godt i, eller drukker noe annet også?
1: Nei, det er, som, det er melk som jeg snakker med varann. Hvis jeg er litt sånn gruggen i halsen, så lunker jeg kanskje ned melken og smelter litt honning i den og sånt, så får du en skikkelig kraftdrikk så du greier å holde deg gående langt utover dagen. Det er mye fysisk arbeid, så må man ha litt energi på morgenen, så da må man ha litt energidrikk i koppen, og det er melk.
0: Oh, ja, det er...
1: Fra eget fjøs. Fra eget fjøs.
0: Altså, idyllisk.
1: Enda bedre. Enda bedre.
0: Men hvor er du og dine fjøsen hen i Finnmark?
1: Jeg er i Børselv.
0: Børselv?
1: Så, ja da, de fleste vet hvor Børselv er etter å ha hørt Målgrokk, blant annet. Ja. God morgen fra Børselv og så videre. Så der er Kvenbygd, og, men vi har også samiske familier her og sånt. Så det er mangfoldig. Internasjonalt samfunn er det også blitt etter hvert.
0: Ja, og hvor tidlig må en bonde som deg stå opp da på morgenen?
1: Ja, det varierer jo litt. Det spørs jo hva annet, og hvordan man har fordelt til familien, hvem som har ansvar for hva den og den dagen. Men i dag så starter jeg vel 5. Så ja, opp da, og spiser jeg også ut litt før 6.
0: Ja.
1: Så om det gikk, og enda pjusker man her. Man har gjort litt andre ting innimellom, kjører litt fôr og litt sånt. Det ting må gjøres når du skal komme i fornåelige sige. Nå blir det jo så mørkt på kvelden, så... Og skal du ha litt lysdagen med deg, så må du snakke tidlig.
0: Ja, og du er jo i hvert fall skir, med tanke på at du drakk melk fra fjøsen i dag.
1: Ja da.
0: Er du mange skir, eller?
1: Vi har vel en 20 kuer, men akkurat nå har vi drevet tørka noen, som, for noen som skal kalve, og litt har vært sånn her litt senere. Så akkurat nå så er det vel, skal vi se, det blir 15 stykker som melker akkurat i dag.
0: Oi, ja. Så.
1: Og da er det en liten gjeng som skal stille til bispa og produsere mat til folket. Folk til det, så ja, så vi har det. Så det er litt sånn, og jeg har hørt noen sånne her runder, men vi er jo beredskapen i Finnmark, som dere har pratet litt om tidligere, og i forbindelse med kongebesøk og diverse sånne, og det er kanskje viktig å ha med seg, ja. Det faktisk er en del av beredskapen.
0: Så absolutt. Mm-hmm. Og hvordan blir arbeidsdagen din utover dagen da?
1: Ja, jeg skal jo innom en annen arbeidsplass som jeg har i nærområdet her, og vi skal ordne noe og bære noe utstyr og fikse litt der. Som bonde så må man jo holde på med flere ting, så man må jo multitaske. Sånt. Så når du da nevner i forhold til beredskap og multitasking, så kan jo det være en prøvelse hvis det blir en skarp situasjon for noen som er engasjert på det her, og det her er kanskje engasjert frivillig Røde Kors og heimevernet, det er noen som er i, og så videre, i tillegg til andre jobben de har, som kanskje har en beredskapsfunksjon i jobbsammenheng. Så kanskje vi mangler noen folk. I fredstid så kan man jo ha flere hatter, men hvis det blir en skarp situasjon, så er det jo et lovverk som bestemmer hvilke hatt du har lov å ha på deg til hver tid. Og i verste fall, hvis det går sånn her skikkelig ille, så skal jeg kunne assistere fylket. Han som uttalte seg fra fylkes, eller altså legeforeninger ved en operasjon. I tillegg til å melke kuer. Så det er jo litt sånn som man er inne på, at vi finner ut og vi ordner ting, men det kan bli slitsomt etter hvert, altså for mange. Så det må man også huske å ha med seg. Vi er faktisk ikke så fryktelig mange her oppe. Men jeg tror nok de aller fleste, de stiller opp hvis det kniper på. og det har vi jo sett i, hvis vi har hatt leteaksjoner eller andre ting sånn der, så må, av og til leteaksjoner, så må man nesten bremse hvor mange som skal ut. Fordi at det så mange som egentlig villige til å stille opp i noen sammenhenger, men det må jo organiseres sånn at det blir gjort på en rett måte.
0: Så. Ja, nei, men det jo godt å høre da, at folk stiller opp når det trengs. Det det.
1: Ja. Det det, så det, det jo veldig bra. Ellers hadde vi nok ikke vært så bra her oppe som vi faktisk gjør allikevel, selv om det litt tungt og det hele tiden noen som prøver å presse over oss, både lov og regler. Og vi skal jo ha lov og regler, men det må jo finnes, altså, når man sier at man skal ha en inntjening, for eksempel, uansett hva det sånn som vi i landbruket da, og når dieselprisene øker, så sier regjeringen at ja, men det jo bare for selskaper å øke prisen overfor sine kunder. Mens den prisen vi får for varene som bonde og melker, den jo fra jordbruksforhandlingene året før. Så vi får ikke øke av prisen. Men andre gjør jo det. Og vi har jo fått lavere pris også fordi at dieselkostnadene på infrasporten og melker har økt. Men utgiftene øker på gårdene også. Vi er prøvet der vi også. Så dessverre så kan det hende at vi blir færre og færre. Og da synker beredskapen.
0: Uff, ja. Nei, vi får håpe at det ikke skjer.
1: Nei, da, vi håper. Det er håp i hengende snøret, som det sies.
0: Nei, men Jon, takk for en fin prat.
1: Og så, ja, og en god dag til dere og alle som hører på.
0: Takk, det samme.
1: Ha det.
0: Ha det bra.

0: Der hørte vi D-Sound med Feel Again. Og nå Geir Samuelsen kommet til oss med sendingen siste Finnmarksnytt.
1: I dag har vi hørt at Finnmarks sykehus er i gang med å røste seg for krig og krise, selv om de ikke har fått en eneste krone ekstra fra staten. På gata i Alta er folk skeptiske til hvordan dette skal løses, uten at det rammer eksisterende pasienttilbud.
2: Men det er nok penger til å ha hvor mange direktører? Og så skal vi til å kutte ambulansen? Igjen, mer direktører enn ambulanse? Nei, det mitt svar.
3: Nei, det må jo bli innsparinger. Og da går det ut over oss som brukere av sykehus og helsetjenester. De tryller jo ikke penger frem dem heller.
1: Kjetil Foss, rektor ved Pasvik Folkeskole, reagerer kraftig på at regjeringen igjen foreslår å kutte studiestøtta til folkehøyskoleelever. I statsbudsjettet foreslås det å redusere stipendandelen fra 40 til 15%, et kutt Stortinget stemte ned i fjor. Foss mener endringer vil gjøre et folkehøyskoleår langt dyrere og i praksis begrense tilbudet til kun å gjelde elever med god økonomi.
4: Vi tror at færre ungdommer vil vurdere å gå folkehøyskole for at det rett og slett blir for dyrt. Da vil vi få en folkehøyskole som er mer for de som har råd og som kanskje har foreldre som kan hjelpe dem å betale for et skoleår. Vi har jo merket noe de siste årene en konkurranse om de her 18-19-20-åringene. Og klart, hvis da i tillegg blir en dårlig studiefinansiering, så vil det gjøre det enda vanskeligere for skolene å få norske elever.
1: Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at alle norske fiske- og fangstfartøy skal ha posisjoneringsrapportering, den såkalte VMS, ombord. Kravet utvides til også gjelder de gjenværende fartøyene under 8 meter som til nå har vært unntatt. Ordningen gjelder ikke for fritidsfiske med privat båt. Posisjonsdata viser hvor og når fiske foregår og gjør det mulig å kontrollere om regelverket etterleves.
0: Ja, det var sendingens siste Finnmarksnytt som vi fikk av Geir Samuelsen. Ja, og du har nærmet klokka seg 9 i dag, og det er vår Stine Longva Vedgjære og Irmelin Kulbrandsstad som er våre med deg denne morgenen.
5: Og vi ønsker deg en fin dag videre ut i dagen.
0: Ha det bra, og takk for nå! Nå får du somebody that I used to know innimot 9-timen og NRK Nyheter.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Oljefondet må kunne investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkrådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Røslett.
1: Særlig kan man vel se først at det er Russland sin aggresjon i Ukraina som gjør at dette føles mer nødvendig. Da. Fondet skal ikke investere vilt i alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være i selskap som hører hjemme i stater som opererer i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet eller tas inn igjen i fondet.
0: Ja, nå klokka 9 så mottar finansminister Jens Stoltenberg hele denne rapporten fra utvalget som altså har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, så har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Lederne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformen og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen er preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Politiet ser en økning i overgrepsmaterialet som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart, uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. I Hormuzsundet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser i eller ved Hormuzstredet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I Mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
2: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
0: Det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Ja, ikke vet jeg hva disse nye fotballtalentene spiser, men jeg tipper en og annen av dem ofte dytter i seg det dere skal snakke om i dag, Sean og Knut i 90-men.
3: Ja, stemmer det, Anders. Jeg ser for meg sånn at under en fotballkamp ja. Så er det vel potetgull og peanøtter
4: du
3: går i.
4: Ja, du surrer litt her med de som sitter og ser på, og de som er ute på banen, Knut.
3: Ja, vi skal snakke om det de kan spise etter kamp.
4: Helt riktig. Ja, vi ses.

0: vanskelig å høre at denne låten har 25-års jubileum i år, for den har holdt seg godt. Men klart 25 år er ingen alder i livet som sådan, men i musikk så kan 25 år noen gang føles lenge, men det her føles fresht ut.
1: Ja, jeg er 100% enig med deg, Knut. Her har de vært flinke, ikke satt et sånt veldig tidsepokestempel på produseringa, som det jo heter, de som sitter ute i kontrollrommet og vrir og skrur på spaker og sier at nei, her skal vi ha mer gitar, eller her skal vi ha mer trommer, eller en kongas, eller en kubjelle.
0: De har gjort det ganske enkelt, og skreddersydd en låt, kanskje først og fremst for dansegolvet, men den funker også som første låt ut i 9-timen i dag. Det er Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad som er på plass i dag. Er dette popmusikkens cottage cheese vi har hørt? Altså ganske lett og smektende, sunn pop. Låt.
1: Ja, en sunn og god...
0: Proteinrik.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener samtidig.
0: Men det ikke blodfattig.
1: Nei, overhovedet ikke. Ikke blodfattig. Ikke helt tatt. Jeg må tenke litt på det du sa. Det var en... Jeg synes at... Unnskyld. Jeg synes at cottage cheesen for meg fremstår litt billigere enn denne låta av Kylie Minogue, så jeg vil heller kalle det en brie. Muligens en camembert. Jeg vil ikke dra den så langt opp som å si at det er en deilig, deilig blåmuggost av meg. Hva heter den berømte blåmuggosten igjen?
0: Ikke spør meg om oss, det må du vente, ikke stå for sju, vi kommer igjen, ikke så langt unna det, og så når du skjønner, kjære lytter. Cottage cheese, som er tema i Kristoffers mathistorie i dag. Ja. Selv mitt forhold til cottage cheese kommer fra tidlig barndom. Vi er nok sluttet av 70-80-tallet. Da blir det brukt som rett og slett pålegg. Brødskive, smør, cottage cheese, og så måtte du ha på noen ingredienser som syltetøy. Det kunne være rips eller bringebær-syltetøy, gjerne fra egen hage, eller bestemors hage.
1: Bestemors hage, ja, jeg skjønner. Ja, nei, jeg spiste ikke det i min barndom. Jeg kan ikke huske at min noensinne hadde cottage cheese i kjøleskapet, men i voksen alder har jeg omfavnet denne osten. Kan det være sånn at det er litt sånn elsk-hat-forhold til cottage cheese? Jeg vet at noen kan ikke utstå den. Jeg tror det har noe med konsistensen å gjøre, hvordan den ser ut. Jeg er veldig glad i cottage cheese, spist enorme mengder. Det var en periode, jeg hadde jo kontor rett utenfor døra her.
0: Men du peker det ut i døra der, ja.
1: Ingen som, bra du sier det, for det var ingen som så det. Der satt jeg, og så kjøpte jeg hver dag på vei til jobb en boks cottage cheese og en boks yoghurt av forskjellige slag, farger, smak. Og så spiste jeg halvparten til, ja, si frokost da, og så spiste jeg resten til lunsj. Og jeg synes at det var deilig og mett. Ikke minst, og så visste jeg jo om da denne, det er vel ikke en myte, det er vel ganske sunt, som vi snakket om her, en proteinbombe, så jeg hadde det i mente. Jeg heier meg på TikTok-trenden ganske tidlig.
0: Ja, for du er veldig opptatt av å følge det som skjer på TikTok, og hvis det peker litt lenger opp, der du sett noen etasje lenger opp, når du går i salatbaren, så kan du den dag i dag finne på å bruke cottage cheese som en del av din salattallerken.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg liker smaken, og ikke, det smaker jo ikke så mye, men nei, det jeg liker det. Jeg synes det er kjempegodt. Ja, cottage cheese.
0: Innspill fra en lytter allerede som skriver da, sier at dere skal snakke om cottage cheese i dag, så vil jeg slå et slag for at dere kaller det hytteost.
1: Ja.
0: Og det er nesten som man lurer på, er det det samme? Jeg tror vi kalte det for hytteost da vi var små, men Knut i Setesdal sier mye lettere å uttale, og helt norsk.
1: Ja, men jeg trodde at det var en litt sånn der, litt sånn fjollete, ironisk fornorsking av cottage cheese. Jeg visste ikke at det var noe man gjorde på alvor, hvis du skjønner. Ja, men det gjør man tydeligvis. Ja.
0: La oss peke på Kristoffer Sjuve, sånn at han ser vår pekefinger, så bruker vi pekefingeren og lokker han liksom inn.
1: Kom hit,
0: snurrer han inn i studio til Mathistorisk torsdag. Velkommen til en ny time.

0: Theos, det er Didn't See It Coming her I nittimen. Det er Kristoffer Sjuve, mathistoriker som kremter I bakgrunnen. Rockefor, for søren var den osten jeg ikke klarte å komme på, som kanskje noe av det beste jeg vet I hele livet. Vi skal til en helt annen ost I dag, Kristoffer.
1: Ja, vi skal det. Ja. Det på en måte, på mange måter vil jeg si, den helt andre enden av ja, osteskala.
0: Det vil jeg si.
1: Hvis det en osteskala, så begynner den med cottage cheese, og så slutter den med rockefor. Det tror jeg en måte å gjøre det på, så da la oss gå, rykke tilbake til start.
2: Men hvis vi samler oss igjen ringer da, Kristoffer, og har en slags sånn anonym cottage cheese avhengig sitt landsmøte, og så kommer vi til deg, ditt forhold til cottage cheese Kristoffer Sjuve.
1: Jeg hadde ikke, ingen hadde sluppet meg inn på det møtet, fordi jeg, altså disse langvarige kjærlighetshistoriene dere har med den osten, de deler ikke jeg. Det jo, det kanskje min, en viss skam at jeg nå, her og nå skal innrømme at jeg har aldri gått I butikken og lagt en cottage cheese på båndet, eller blippa. Jeg har aldri kjøpt en cottage cheese.
0: Aldri? Hva feiler deg? Du skal liksom være opptatt av mat
1: ja,
0: og greier.
1: Ja, ja. Nei, det og det vi kommer kjapt liksom til kjernen I denne mystiske osten, da, fordi at dette som vi skal komme tilbake til, sunnhet og krise som skaper på en måte den osten, og jeg har egentlig ikke vært så opptatt av noen av de tingene I mitt liv, men det åpenbart du har vært gjennom flere kriser, og da kommer alltid cottage cheese godt med. Skal vi snakke litt om hva det for noe?
0: Ja.
1: For det ikke så lett, og jeg ikke sikkert dere blir så mye klokere enn denne forklaringen, men jeg skal gi et ærlig forsøk på å forklare hva det for noe, med andre ord, hvordan vi lager det. Du starter med en ku, og så kommer det melk ut av den kua. Da har vi liksom, da har vi råstoffet. Og så det vi må gjøre da, det å skumme denne melka, det vil si at vi tar av det meste vi kan av alt som fett, ikke sant? Og så skal denne pasteuriseres, og så skal den syrnes, og da har man oppi, vi går ikke inn I det så nøye nå. Vi aksepterer nå at vi har oppi litt syre, ikke sant? Hvis ikke så blir det så komplisert. Og så skal du varme det opp, og det som skjer da, at det blir klumper. Og de klumpene skal man nå skjære I akkurat passe biter, disse kornene som man jo opptatt av, eller kønja, som det også sier. Og så må du vaske disse kønja, disse kornene I kaldt vann, og nå dere, nå skal vi bare blande dette inn I litt fløte og salt, sånn at det blir omtrent 4% fett I det. Og da, mine damer og herrer, ja vel, nå har du cottage cheese.
0: Det var ikke verre enn det.
1: Nei, det var ikke verre enn det, og så det jo litt vanskelig også da, men ikke sant, men dette en ost som litt sånn, ja, det enkelt å lage I og for seg, altså hvis vi hadde vært cowboyer, som jo de som holder på med kur, så hadde vi liksom sittet rundt lærebollet, så skulle vi klart å lage noe som lignet ganske mye på cottage cheese, altså man setter den på bål, og så tykner den, og så skummer vi, tar vi av liksom det på toppen, fløte, ikke sant, det ordet for flyte, det flyter på toppen, skjønner du, så bare tar du av det, ja, og så vi skulle nok kanskje fått det til, så denne opprinnelsen, når den som lagd, vi vet ikke. Folk har lagd dette til uminnelige tider. Vi kan sikkert si sånn, ja, det lagd for 7000 år siden, og så har vi ganske rett I det. Men når det gjelder cottage cheese, så altså dette ordet da, det dukker opp I 1831. Og ikke overraskende, så dukker ikke det ordet opp I Norge, men I Amerika. I et dameblad, I Goodies Ladies Book, som den heter, der det en reportasje, som altså det ikke sant, det en dame da som på reportasje hjemme hos en annen dame, måtte jeg si, som bor på landet, og så det da inne på the tea table, som det heter, så står det en glassskål der, og så sier hun vertinnen da at, ja, her har vi cottage cheese, og så skriver hun, som skriver reportasjen, at dette nok bare en litt sånn forfining av det vi kjenner som smear case. Og da det jo mange som lurer på hva vi mener med smear case. Og nå går vi inn I etymologien da, for smear case kommer selvfølgelig da av tysk, som schmierkäse, altså smøreost, ikke sant? Og så det jo litt gøy å tenke på at hvor var det denne reportasjen var fra? Dere får ikke lov til å gjette, men hvis dere hadde tenkt dem, så hadde dere hette Philadelphia, ja. Helt riktig.
0: Oi, Philadelphia-osten!
1: Ja, ja, ja. Det veldig, åpenbart veldig opptatt av smørost rundt omkring I Philadelphias gater. In the streets of Philadelphia, where we have the schmear-käse. I hvert fall, andre navn som liksom kan kobles til dette ja, de som kaller det for potcheese eller potkas, som det nederlandske for omtrent det samme. På Island så kaller de det for kottasær da. Jeg ikke sikker på om jeg utvikler, nei, hva skal jeg si, utvikler, det heter ikke, det heter uttaler. Men altså, det betyr noe sånn som småbrukslykke. Ikke det et flott navn?
0: Åh, oh, Island.
1: Ikke sant? Der Kåta er et kott, ikke sant? Ja. Det et lite sånn sted, og så Særda, ikke det betyr ikke det noe sånn, at det så flott og deilig og lykkelig, ja, noe sånt noe. Så det et godt navn. Og så har vi da den norske skjørosten, som altså kommer fra Skyr, som betyr noe sånt som skjør, og så, ja, så, mm. ja, det noe sånt noe. Det har vi allerede fra liksom 1646, men vi lander altså da på dette cottage cheese, det navnet fester seg. Og hva det liksom i det navnet? Det, de prøver liksom å fortelle oss noe. For dette jo et navn som signaliserer at noe enkelt, ikke sant? Det et gudsord fra landet, dette noe, det noe hverdagslig, noe beskjedent, noe upretensiøst og noe nøysomt. For hvis det ikke var det, da kunne vi det kalt det for for eksempel castle cheese, det veldig stort og flott, villa cheese, ranch cheese, nei, vi kaller dette for cottage cheese, dette jo et lite småbruk, ikke sant? Så det liksom der man, man lager dette. Så har den osten, som vi har vært inne på, hatt på en måte noen, det har hatt fire, for å si det, for å være helt nøyaktig, gedigende bølger. Se, nå får dere en stor bølge med et surfbrett, oppå der en boks med cottage cheese. Den første bølgen heter Første verdenskrig. Dette krigsosten, kalte det i USA. Den blir veldig, veldig populær under Første verdenskrig. Så får du en ny bølge, nemlig på 50-, 60- og 70-tallet. Da det slankematen. Da kommer en ny bølge, og igjen, opp på toppen troner cottage cheese på surfbrettet. Bølge nummer tre, joggeosten. Når den store joggebølgen kom på 80-tallet, da igjen kommer denne bølgen. Og så har vi nå den mer eller mindre superkjent Kjendisen cottage cheese nå for ungdommen, den herjer på TikTok. Og der ikke jeg og herjer i det hele tatt, men jeg hører i hvert fall om at den herjer på TikTok. Alle disse bølgene, disse store, store bølgene, de hadde aldri skjedd uten en genial og besatt danske.

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Astrid S her i Nitimen. Det er mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve, som har snakket om cottage cheese, alltid forbundet med sunnhet og krise. Så billedlig som bare du, Karin Kristoffer, så fortalte du om dette surfbrettet med cottage cheese oppå, som seilet på noen bølger. Det var verdenskrig, og så dabada, og så det slanke bølge og joggebølge, og nå den fjerde store bølgen, TikTok-bølgen. Og det ser ut som mange av de som hører på Nitimen også har vært på noen av de her bølgetoppene, og kanskje også nede i livets bølgedaler. Jeg ser en lytter her som skriver at hadde vel en mor som spiste cottage cheese på 70-tallet, slankemat sammen med grapefrukt. Hun mener at dagens bruk av cottage cheese er mye bedre. Kanskje sett på litt som en sånn treningsmat og et sunt produkt for de som vil bygge muskler og så videre. Men så nevnte du en smart danske som var nødvendig for at dette eventyret skulle kunne snakkes om i dag.
1: Enter the stage, Torkel Tom Knudsen, kallte seg for Tom Knudsen, og lettere å si det i Amerika. Fordi etter at han var født da, i 1890 i Lohals i Danmark, så utvandrer han og ender opp i LA, i Los Angeles. Tar med seg broren sin, Carl. Og det de gjør veldig raskt etter at de kommer fram, er å opprette et laboratorium. Og dette laboratoriumet, det skal liksom sette fart en gang for alle på cottage cheese, altså. Fordi det som er greia, at det er, som vi var inne på da, cottage cheese, ja, det kan du lage ved et leirbål og på hytta. Og så, men så er saken at du antagelig så får du ikke helt lik ost hver gang. Den er litt sånn vrien, og du må være der, og du må få litt følelsen av hvordan du gjør det, at det er håndverk, ikke sant? Så han, vår venn Tom Knudsen, dansken, han er besatt av en ting. Cottage cheese og hvordan du skal lage det i fabrikk. Hvordan kan jeg lage det sånn at det blir klinlikt hver eneste gang? Han er besatt av det. Han våkner opp og tenker cottage cheese. Og når han går og legger seg om kvelden, så tenker han cottage cheese. Hvordan skal jeg få det til? Så altså, han er helt, helt besatt av cottage cheese. Det er vanskelig å lage, men han jobber på spreng sammen med broren sin, og får til slutt liksom hull på denne byllen. Så han klarer å lage, altså, kall det en oppskrift, eller en metode, som man også da tar patent på. Dette patentet, det driver han og lisensierer, leier ut da, til altså alle meieriene i hele USA. Så hvis du vil lage cottage cheese, og du skal få det likt hver gang, da må du bruke Knudsens metode, og den kan du leie her for en nettesum av så og så mange dollar. Så det gjør de jo, fordi at det var jo en kjent sak også rundt omkring på meieriene, at dette var vrient. Vi klarer ikke å lage det liksom jevnt og godt og trutt, ikke sant? Så folk skal jo kunne kjøpe en vare og være sikre på at det er den samme tingen jeg får hver gang. Det hadde ikke klart, men det klarte altså Knudsen. Så Knudsen får liksom ordentlig taket på dette, gjør nok altså ganske gode penger på dette, men så er det jo sånn at, det, sånn som det ofte er, at man blir tatt av de store begivenhetene, og 6. april 1917, hva skjer da? Jo, dette er dagen da USA erklærer krig mot Tyskland, dette er starten på Første verdenskrig for Tyskland og USA. Så hva er det vår venn Knudsen gjør da? Jo, han skjønner jo umiddelbart at cottage cheese kan ha en stor rolle fremover, altså under denne krigen, så det han gjør er faktisk da å gi fra seg dette patentet til staten, til USA.
2: Det er raust.
1: Ja, det er ganske raust, og han gjør på en måte sin plikt der da. Og bare liksom legge til at han fikk jo også da ridder av Danebrog-titel.
0: Ridderost.
1: Jeg sa at ridderost. Som da ble... Ridderosten er en annen historie. Men i hvert fall, han fikk det på 50-tall, tror jeg. I hvert fall, det som skjer da under Første verdenskrig i USA, er at man kjører i gang storstilte kampanjer. Det er, kampanjen er, går noe sånn som, ikke sant, food saved is food made, tror jeg det var, de sier, og så ble det gitt ut en bok som heter Foods that Will Win the War. Den kommer altså ut i 1918. Og hele tiden er svaret cottage cheese. Vi må bare dynge på med mer cottage cheese, det er det billigste proteinet, det er mest value for money, så det er bare å dytte i seg det, så kommer vi til å vinne krigen og det ene og det andre. Så dette er liksom, dette blir en gigasuksess. Den produksjonen som Knudsen med sin metode allerede hadde fått opp i ganske god marsjfart, den tredobles nå i de neste 10 årene. Så dette er liksom den første store bølgen på. Mange ville sikkert sagt at, ja, ikke sant, derfor vi kaller det for krigsost, ja, vi overlevde krigen, stillingen på grunn av denne cottage-cheesen. Noen år senere, Herbert Hoover, he was a body remover, som Rage Against the Machine sa, hvis noen husker den strofa, tror ikke det mange gjør det, men allikevel. President Hoover, han sier, han innfører også, dette en ny nedgangsperiode etter cracket, ikke sant, i 1929-33, da han var president, så sa han at vi nå skal innføre kjøttfri mandag, og vi skal også ha vetefri onsdag, det som altså meatless, eller meat-free, er det vel? Monday og wheat-free Wednesdays, sier han. Hva det vi skal erstatte kjøttet med? Cottage cheese. Igjen kommer det på banen. Så det liksom enda en gang så får de hjelp av presidenten. Men så tenker dere nå, ja vel, ja, så det var Hoover som var cottage cheese presidenten av alle amerikanske presidenter. Hell no! Det Mr. Nixon. For Nixon, da han altså blir satt inn som president i 1969 da, så sier han, en av de første tingene han sier nei altså jeg spiser cottage cheese, ikke fordi det så godt, men fordi det veldig sunt. Og så får han altså hele meierigjengen på nakken, for de synes ikke det var dårlig gjort at han sa det, for det jo godt også. Men ja, så det var en slags seriekamp. Men saken var at han, hold dere fast, han elsket å spise cottage cheese, altså fordi det var sunt, men han likte det ikke. Hva gjør man da som amerikaner?
2: Ketchup.
1: Så han bare, klasker, spruter masse ketchup på det, så tvangsforer han i seg.
2: Men det passer på det skisen. Syltetøy eller noe.
1: Nei, så ketchup, for det hadde mora hans gjort, og mora, nei, bestemora mine, og bestemora ble en 93, så det var en god oppskrift, mente han, så det var bare å kjøre på. Så dette var jo på innsettelsesdagen. Så til familien Nixon, vet du hva de bestilte da? 4 biff. Med cottage cheese.
2: Det det
1: og da kom det reaksjoner fra kjøkkenpersonalet. Hvordan skal dette ende? Og det endte jo, som vi vet, ikke spesielt godt. Nei. Det endte jo da med Watergate-skandalen. Og i de Watergate-opptaka, hva det vi hører at president Nixon i bakgrunnen bestiller? Cottage cheese og pineapple. Altså. For han var så glad i ananas, han ville gjerne ha ananas på cottage cheesen. Dette fanget opp altså, i de der opptakene. Ikke sant?
2: Fantastisk.
1: Og så det altså, dagen han går av, det også tatt et bilde. Hva det han spiser i frokost den dagen? Melk, cottage cheese og ananas. Så det den store cottage cheese-presidenten. Men ikke nok med det, eller så nok med det, kan vi kanskje si. Dette det antageligvis noen som blir pirret litt av i Sverige, fordi i Sverige så det en meieridirektør som heter Gösta Winberg, som reiser til USA og blir veldig opptatt av denne cottage cheesen. Kom hjem og får lansert dette etter hvert, omtrent på 50-tallet. Hva kaller de det der sånn? Hvis ikke hva skulle kalle det, kan ikke kalle det for cottage cheese i Sverige, vet du. Så har det en eller annen som har vært på sydentur i Spania. De kaller det for queso.
2: Ja.
1: I Spanien.
2: Ja.
1: Sier du det? Queso, altså for queso betyr bare ost, det da. Så hva heter cottage cheese i Sverige? Queso.
2: Queso?
1: Ja, K-E-S-O. Det ble det. Og hvilken den aller første de lanserer? Jo, det queso med ananas. Vi sa ikke at det var Nixon, men det var i hvert fall sånn det ble da. Veldig rare greier. Så kommer det omtrent samtidig litt senere er vi nok i Norge, vi eksperimenterer litt på 50-tallet og sånn, men så det altså Fellesmeieriet som lager dette på 60-tallet, da begynner vi liksom å pumpe ut cottage cheese vi også, og vi får jo da en enorm hjelp av denne joggebølgen, for da det jo ikke sant, alle de som var ute og jogga husker det, med rosa strømper helt opp til knehasene, og selvlysene pannebånd, alle disse, vet du hva de kom når de kom hjem, hva de skulle ha da de hadde ikke dusjet engang, de bare styrte rett inn i kjøleskapet og trøkket i seg cottage cheese, for det var liksom det som satt prikken over i den. Nå har vi fått en ny bølge som sagt, det denne TikTok-bølgen og da ja, det begynte, tror jeg, med en is, altså en iskake som skulle lages med cottage cheese. Det blir veldig, veldig populært, og så altså på Frya, på Ringeby, hvor de lager dette i Norge, så var det jo egentlig, denne sjappa var det trua nedbemanningen litt av hvert. Men så kommer altså denne TikTok-bølgen surfende inn med cottage cheese, og plutselig må de ansette 17 nye personer, og nå lager de 46 tonn cottage cheese på Frya hver eneste dag, og nå dette et nytt eventyr, og det sånn det med cottage cheese, ja, den rir i bølgene som finnes.
2: Kristoffer Schyve, mathistoriker, tusen takk.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg ikke for å få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk som syk.
6: Jeg stoler ikke på det lenger.
7: Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå I NRK TV. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sean-Henrik Mathieson på NRK P1. Du har hørt.

0: Nei, vær så god, Knut.
1: Du tar det. Kom igjen, vær så god. Kom igjen, bare
2: gjør det. Hei, jeg tar den. Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Ja, da, det var også så flink som du var nå. Takk. Det var ikke noe problem.
2: Takk for tilliten, og takk for at du backa meg opp. Ja. Backa meg opp, faktisk. Det ble rett og slett satt ut av spill.
1: Kjempebra jobba, Knut.
2: Takk.
1: Vi har snakket om cottage cheese, fått inn en heva hyggelige meldinger her. Siv, for eksempel. Hei, jeg var toppidrettsutøver, friidrett, på 80-tallet, og spise cottage cheese med frukt og bær til hver lunsj i mange år, så ikke noe nytt for meg. Hadde mange års pause, men nå som jeg jobber med trening, spiser jeg det hver dag igjen med kesam, nøtter og bær. Deilig.
2: Like at det var toppidrettsutøver. Jeg blir nysgjerrig på hva slags idrett og på hvor høyt det nivået var der. Håper du har det inne ennå fremdeles, Siv.
1: Jeg ser for meg medaljer igjennom her.
2: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, jeg gjør det.
2: Kom, Siv, gi oss svar på denne bitte lille gåten. Og så skriver Toril her. Hei til deg som liker cottage cheese. Hvis du liker havregrøt til frokost, prøv en god spiseskje cottage cheese oppi når du koker det. Mer protein, lenger mett og veldig godt. Fortsatt en fin dag, ønsker Toril. Og det er flere som beskriver litt av sitt eget cottage cheese basert måltid. Bianca her, havregrynsgrøt med cottage cheese. Sean Connery.
1: Jeg sier det mange ganger etter deg.
2: Cottage cheese.
1: Cottage cheese.
2: Blåbærsyltetøy. Banan og valnøtter. Nydelig frokost som både små og store i familien elsker.
1: Hedda sier her, ref 70-tallsmor. Min mor spiste cottage cheese med rødbeter på glass. Resultat, fantastisk farge på osten, kan jeg huske. Men også på tisse som kommer ut etterpå, for det er det som er så gøy når man spiser rødbeter, som jeg elsker også. Da får man jo litt rosa.
2: For det la du til selv det med farge på tiss.
1: Ja, det var det. Det ikke meldingen, ja, sorry, Hedda, jeg mener ikke å blande deg inn i mitt tiss.
2: Ja. Iris skriver her at på 70-tallet så det ofte mangel på cottage cheese i butikken, litt sånn som i dag, så hun lærte å lage det selv.
1: Ja.
2: Og for cirka en måned siden så var det tomt for cottage cheese i butikken i nærheten, men det er altså TikTok-trenden som har skylde for det, eller... Og det har du nok rett i, Iris. Jeg merker også at det rent verbalt skal si hytteost resten av dagen.
1: Men jeg synes det er veldig fint at du gyver løs på ordet mange ganger etter hverandre. Cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese.
2: Hytteost. Og nå, musikk.
1: Ja.

0: fin wow-lyd, hva mer det? Ja. Som Manchester City-fans, som Oasis er, og hva tror du de også har det med økonomisk doping?
1: Oasis?
0: Ja.
1: De har vel ikke hatt noe behov for.
0: Ekter annen type dop.
1: Ja, de har vært veldig glad i det. Det, fy fader, var at de par av de albumene som kom etter hvert, som jo ikke kunne høres på, for de var så fille ute av de spilte dem inn, men det er en helt annen historie. Nå har jeg en historie fra virkeligheten her, som vi er nødt til å ta for oss, Knut. Hadde en diskusjon i redaksjonslokalet i går som, jeg vil ikke si at det sjokkerte meg, for jeg skal ikke si jeg har vært perfekt her jeg heller, men det handler om å fly, altså når man skal ut og reise. Mm. Så sitter man jo da på en treseter på hver side av flygangen, da, og så er jo det et midtsete som noen er så uheldig å havne i. Da har jo en på hver side, en som sitter mot vinduet og en som sitter mot midtgang. Mm. Jeg har nå lært gjennom å være på internett og se på Reels.
0: Mm. Livets skole, vet du.
1: Livets skole, det er jo der vi lærer det vi trenger å lære. At den som sitter i midtsetet har rett til begge armlenene på hver side. Altså, den som sitter da mot midtgang må lene seg mot midtgang, bruke det armlenet. Ja. Den som sitter ved vindu, lener seg mot vindu og bruker det. De to i midten er forbeholdt de som sitter i midtsetet. Hva mener du om det?
0: Er tanken da at, som du sa, det å få dette kjipe midtsetet må belønnes med en eller annen form for anerkjennelse? Ok, ja. Sorry, ja. Dette ble ditt set i dag, ja. Men vi kan da, til glede for deg, gi deg begge armlenene.
1: Ja.
0: For det er internasjonalt anerkjent at sånn er det. Jeg vil sagt at det var greit hvis jeg tenker at den som sitter nærmest flyvinduet, lener seg godt mot flykroppen på den siden der.
1: Ja, ja.
0: Samtidig så vil jeg si at det å få setet nærmest midtgangen, du kan ikke lene det mot armlene og inn i midtgangen, for da kommer de med tralla og koffe og te og mineralvann og slikt, og det er folk som slumser bort i det til enhver tid. Så jeg mener at den som sitter ved midtgangen også har, ikke krav, men kan bruke begge armlenene da.
1: Altså bare for å si det, dette er jo ikke en lov skrevet ned i et lovverk, bare så det jeg har sagt. Dette er med kutyme og at man tar hensyn til sine medpassasjerer. For nå er du litt på lag med vår sjef Åge, som egentlig til vanlig er en ganske fornuftig fyr, men i går svikta totalt, for han sa at hvis han sitter, han vil bruke begge han også, han synes ikke at den som sitter i midten skal få noen fordeler av å sitte der. Og hvis du da tenker at når du lener deg ut mot midtgangen og du er redd for å få tralla i skulderen, eller så må du bare følge litt med, tror jeg, og heller liksom henge. Det er ikke så ofte den kjører forbi, er det det?
0: Mm. Nei, men jeg skjønte ikke, hva landet du på?
1: Jeg har også vært litt sur over ikke få lov til å bruke begge armlene når jeg sitter i den ene på midtgang eller vindu, men da jeg så denne videoen på Reelsen min, så tenkte jeg, vet du hva, det der skal jeg ta hensyn til neste gang, for det er dritt å sitte i midten, og da skal jeg gi denne personen lov til å få lov til å ha begge to. Det var det jeg landet ned på.
0: Ja. Fordi jeg sitter i midten, så jeg bruker ikke armlene, jeg legger hendene mine i fanger, rett og slett. Ja. Jeg sitter som, som en med på en fangetransport.
1: Ja, men det er kanskje det du skal få slippe på da, ved å kunne hvile litt mer. Ja. Nei, vi kan jo se, jeg vet ikke om det er noe innspill her, men da har du i hvert fall hørt våre tanker.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: du blir. Tuva Grandal der, her i nitimen, nærmer oss nyheter, Knut.
1: Ja, kort innpå før det med en oppdatering i armlene-debatten på fly. Det er et klart flertall som forbered mener at den som har midtsettet ruler begge armlene.
0: Ja, det synes jeg er... Det, jeg skal ikke si at jeg alltid holdt på sånn heller, men jeg har lært i det siste og mener at det er det riktige. Men bare si altså.
1: For oppdatering på nyhetsfronten her i 90 min Aiden Foyer, The Blay Girl.

0: Nyheter nå klokka 10. Først om regelverket for etikk I oljefondet, Anders Borgen Werring.
1: Et utvalg mener det bør åpnes for investeringer I atomvåpenselskap. Det utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene det at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land, sier utvalgets leder, Svein Gjedrem.
2: Dette innebærer at flere brittiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utviklingen. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
1: Politiet ser en økning I overgrepsmaterialet som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Det svært utfordrende å se om bildene ekte eller ikke, sier etterforsker Thea Muri.
3: Det vi ser at det en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
4: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
3: Det det som vanskelig I disse sakene fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte så det å anse som straffbart.
1: Reporter her, det var Kristoffer Edvardsen. I Hormuzstredet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigen startet ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Så det den tiden på året da mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag så markeres refleksdagen. Det en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk så man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder så har bilføreren 10 I stedet for 2 sekunder på å reagere. Hvordan det med refleksbruken I nittimen?
5: Jeg manisk opptatt av refleks, Anders, for helt dunderen hvis jeg ikke har en på meg I mørket.
6: Ja. Jeg opplevde jo også refleksens dag på den måten at jeg syklet på jobb I dag, så plutselig så var den som ropte, her refleks til deg, og den tok jeg, så viktig å være styrende, men også vi som jobber med radio, viktig å være hørlig.
5: Anders, har du refleks I buksa?
7: Nei, ikke akkurat nå, men når det blir enda mørkere og kaldere, så skal jeg ha det.
5: Nei, det for sent, du må begynne med en gang, kom igjen da, ta deg sammen.
7: Ja,
5: fint, takk!

0: Kent her i 9-timen. Jeg ser også at det ligger en Hellbillies-låt og venter på det som har valgt akkurat dette program som selskapet her og nå, og vi er Norges største radioprogram, takket være at det er så mange som hører på, og med denne formen for forbrukermakt som vi da kan være med å få fram, så har vi i dag et viktig tema, Sean. Du har vært i debatt, både internt her i redaksjonen, og så løfter dette temaet opp på det nivået der det hører hjemme, nemlig på landsbasis, og også løfter det ja, kanskje 10 000 fot opp i lufta, hvis det er kom flyseter.
1: Ja, det helt riktig, vi snakker om flyseter. Vi snakker om at jeg nylig lærte at det en uskreven regel som handler om at de som sitter i midtsete, altså mellom midtgang og vindu selvfølgelig, det kjipe setet, de bør ha rett til å få bruke begge armlenene som en slags kompensasjon, kall det hva du vil, ved at de da blir plassert i dette kjipe midtsetet. Og debatten raser også i inboxen i NRK Radio-appen, appen NRK Radio, og det vel ingen tvil om at flesteparten her enig i at midtsete bør få tilgang til begge armlenene, Knut.
0: Ja, jeg tror kanskje vi skal lande på, ja, på det her, at det her blir en ny, den fremdeles uskreven den loven, men det snart valg igjen, og kanskje finner noen politikere som ønsker å ta dette opp på et enda høyere nivå enn det.
1: Industripartiet foreslår jeg kan ta den saken der, de tipper jeg går løs på den. Ja.
0: Og Lars H, kan det være Lars Haltebrekken? Neida. Skriver, helt enig, det så kjipt å sette på mitt sett at man bør ha tilgang til begge armlenene. Ja. De som setter vindu og midtgang har litt ekstra plass på respektive sider. Dette burde være en såkalt no-brainer.
1: Jeg helt enig. Siri, jeg vet ikke, du sier i store bokstaver her, så du roper armlenene til venstre for setet er ditt! Det tre seter, tre armlener, ikke ved vindu. Jo, Siri, jeg mener at du tar veldig feil der. Det armlene ved vindu også. Jeg vet ikke hva slags fly du flyr, men de jeg har tatt til Schneiden, de alltid et armlede på ved vinduet.
0: Ja, jeg lander meg tungt på Espen her også, fordi han har gått til et skritt som er som følger. Jeg sender sjelden, om aldri, innmeldinger til radio, dessverre. Men nå følte jeg at det bare måtte. Ja. Dette handler om folkeopplysning, og det ingen tvil. De som sitter i mitt sete på fly har retten på begge armlenene. Og så trykker Espen også på utropstegnet. Det kanskje ingen skreven regel, men en universell uskreven regel som har eksistert lenge. Jeg tror til og med flyselskapene også har oppfordret sine passasjerer til det her. Takk for at dette tematiseres, for dette kan ikke gjentas ofte nok.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ja. Men så har vi Frank Lauritz her. Fordelen, for han snur litt på det her, fordelen med å sitte i midtsete er at du kan prate med to mennesker. Sjansen for at du møter et hyggelig og interessant menneske er dobbelt så stor. Take it any day for en fin måte å se på det kjipe midtsete. Han nok mer ekstrovert enn det
0: jeg er. Jo, men tenk å både få begge armlenene og kunne snakke med to hyggelige personer samtidig. Det ingen spiss albuer der.
1: Nei, det helt nydelig. Men jeg synes nok at, jo, vi velger vel å ta side her, Knut, NRK. Kall det gjerne ARK, hva du vil. Vi tar nå side, og vi synes at alle som sitter i midtsete bør få tilgang til begge armlenene. Jeg tror vi bare slår det fast med det samme.
0: Amen.
1: Amen.

0: Vi går rett fra reporter Øyvind Bekkevold sin prat med Lisbeth til Emma Steinbakken. Burde kanskje heller gått til denne.
1: Og jeg vet en seter med så mange geter. Noen har en bjelle når de går i fjellet.
0: Gjettene de springer. Blir du sikker på teksten etter det som var starten her? Og jeg vet en seter med så mange geter. Kling-klang.
2: Jeg må si, jeg beit meg merke en ting Lisbeth sa, og det at hun er helt overbevist om at geiter har humor. Det synes jeg var så morsomt sagt. Og jeg får opp en og annen geitevideo, jeg, i feeden min, sammen med flysetproblematikk og kattevideoer.
0: Er geiter, ikke at vi skal drippe om de kåringene som 9-timen gjorde i gamle dager, men er geiter Norges koseligste dyr?
2: Nei, jeg tror kanskje det er det. Kona mi har lyst til å kjøpe en geit som vi kan ha i hagen. Jeg har satt ned foten på akkurat det, men det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Men ja, også er de vel ganske intelligente, eller bare finner jeg på noe nå?
0: Kan det være det lille skjeggen de har, at de blir litt liksom ekstra intelligente, så de ser liksom, det har slitt i skjegget,
2: Jeg tror du har rett.
0: Så jeg kommer ikke på noen andre. Jeg har en liten topp to da, på Norges koseligste dyr. Ja. Det er geit på topp, og så er katt nummer to.
2: Åh, det er veldig hyggelig at jeg elsker katt. Det er vel på tide å anskaffe seg en katt, tror jeg. Bare lyst til å si til, legge til på lista der, esel på tredje plass.
0: Men er det et norsk dyr?
2: Nei, det er vel kanskje ikke et norsk dyr, men er katt et norsk dyr? Da? Skal vi gå og ta den runden, liksom? Knut, hva tenker du? Jeg vet ikke. Men katter er veldig hyggelige, og jeg lurer på om de også har litt humor, eller i hvert fall til en viss grad en slags intelligens, for jeg får opp utallige kattevideoer i feeden min jeg også, og gjerne hvis det er to katter som leker, og så er det en katt som sniker seg opp bak den andre katten og skal til å angripe som en tiger. Men så blir den ferska av den andre katten, og da den som da skal angripe, den later som den gjør noe annet. At den begynner å vaske seg for å liksom si, nei, jeg er ikke noe som skjer her, jeg skal ikke gjøre noe gærent. At den har et litt sånt uttrykk, og det synes jeg er veldig, veldig koselig og veldig morsomt.
0: Åh, det hørtes nesten ut som du beskrev en animasjonsfilm med to katter der de skal liksom slåss, og det ender sånn, begynner, nei, jeg skal ikke slåss, nei, lille katt, jeg skal bare vaske og stille meg litt her borte i hjørnet.
2: Ja, men det er akkurat sånn det er.
0: Ja. Men samtidig, når vi først beskriver det, for det her regner med er ikke nødvendigvis katt du har opplevd i det virkelige liv, det kan være ved hjelp av videoer på internett, såkalt reels, der man ser katter fanget i nettopp disse avslørende øyeblikkene. Men det ble litt skuffet faktisk når jeg så på bildene til det som er finalistene til årets morsomste dyrebilder, for jeg er veldig glad i både sånne årets pressefoto og sånn, selv om det er veldig mye krig og elendigheter, og vinner, hvis det er topp tre på årets bilder, så er det alltid noen som har amputert noe, barn i krig og så videre, og sorg i blikk og så videre, men jeg blir alltid fascinert av årets pressebilder, men litt skuffet over kandidatene til årets morsomste dyrebilder faktisk.
2: Det er artig at du sier det, for jeg leste den saken jeg også for bare en uke eller to siden, jeg husker ikke helt, og ble også litt skuffet. Og det kan jo ikke dyre noe for. Kjære vene, det er bare håndverket som er gjennomført av fotografer, og til en viss grad de som har bestemt at dette skal kåres til årets morsomste dyrebilder, som har skylda der. Disse dyrene skal vi ikke skylde på i det hele tatt, men nei, også litt skuffet. Jeg vet ikke helt.
0: Ja, men det er på en måte dyr som er fanget i sånn et tilfeldig øyeblikk, der de strekker seg kanskje litt, eller lener seg litt mot et annet dyr, eller en trestamme, så får de på en måte et sånn menneskelig uttrykk, og en gorilla eller en skimpanse liksom viser fingeren da, som om de sier nei til høye dieselpriser eller renteøkning og sånn, så jeg kjøper ikke det helt.
2: Jeg er ikke helt overbevist, altså den menneskeliggjøringen er for enkel. Det er for enkel,
0: folkens. Eller ha en geit.
2: Eller ha en geit. Ja, det er det.

0: Jeg håper det samtykke her hele veien i End of the Road Boys to Men, for jeg har bare klare, tydelige beskjed om at du tilhører meg. Bare så du vet. Ja.
1: Vi snakker om intelligente dyr, eller koselige dyr. Det starter vel med en følelse av at det som Lisbeth sa, at geiter har humor. Altså Lisbeth som Øyvind traff ute på gata. Vi skal snart tilbake til Øyvind igjen. Og det satt i gang en tankeprosess hos oss. Vi slo et slag for geiter. Når vi først var inne på koselige dyr, så var det jo også en liten fight oss imellom katt eller esel. Jeg vil også slenge inn ekorn.
0: Ekorn er søtt. Ja, enig, ja, de er fine.
1: Ja, og også intelligent.
0: Ja, meget. Selv om jeg trodde jo inntil nylig at de glemmer hvor de graver ned alle nøttene sine, og at de frenetisk går og graver hull overalt, men de har visst nok et minne av hvor, og det er ufatt mengder med nøtter de graver ned, så de har vel flaks også, jeg ramler over et annet nøttehull som et annet ekorn har gravd ned, så det ordner seg alltid for et ekorn.
1: Men altså, geiter er intelligent ifølge det vi har rukket å funne ut, vi har begrenset kapasitet, også mentalt og tidsmessig selvfølgelig, men geiter har, de har god hukommelse, de kan også kjenne igjen ansikt og tolke følelser hos både mennesker og andre dyre egenskaper vi setter pris på.
0: Ja, veget, og visst nok de kan begynne å krangle seg mellom noe helt grusomt og slåss, men de går gjerne tilbake og prøver å rette opp og bli venner igjen,

0: Og så koselig, ring meg når du kommer hjem, minn meg om gamle dager.
1: Ja, og jeg husker jo nå med gruen, jeg har sagt at vi sammenlignet Kari Minogue med cottage cheese, da vi startet 9-timen i dag, med hennes låt, hennes på en måte comeback-låt, som var 25 år i dag, med pikekyss, ja. Som artisten her kaller seg, er jo lett og søt dessert, marengs, piska sukker og så videre, oi. Og det kledde i alle fall det musikalske uttrykket her. La oss ta turen igjen til vår reporter Øyvind ute på gata. Hvem har du truffet nå, Øyvind?
2: Ja, nå har jeg truffet, nå havnet faktisk oppe på Frogner, så det rolig, nesten som om jeg inne, selv om jeg står ute her oppe på Frogner. Savannen er en butikk med ja, elefanter og litt afrikansk inspirert og nydelig. Men også du da, Nikita, som har tatt meg med opp hit, som skal åpne butikken. Du får beskrive litt hva du har på deg selv, for du er aktiv på Instagram.
3: Det stemmer. Jeg har alltid vært opptatt av mote og vært litt sånn kunstnerisk sjel. Nå i mai havna jeg her på savannen, så det er jo afrikansk og fairtrade produsert. Så det er, vi jobber med kvinnegrupper i Afrika da.
2: Oh ja, og du selv, altså, du må fortelle om alle de fargerike ringene og skjerf og...
3: Jeg har jobbet i fashion i mange år, i både butikk og med innkjøp. Og Instagram, bilder, fashion, styling...
2: Og hva er det du gjør? Altså, du har jo hatt flere events denne uka her bare... Ja, du får fortelle.

0: Her en dagen så var det et interiørevent som jeg var invitert på. Det var veldig stas. Møtte nye folk, ny inspo, litt nytt hjemme. Og så går det veldig mye i klær. Det som det alltid har gjort. Det har vært veldig mye rare kombinasjoner opp igjennom, men man lærer å finne sin egen stil.
1: Og du fra mellom Elverum, Flisa var det det?
0: Jeg fra Flisa, midt mellom Elverum og Kongsvinger, og så har jeg havnet i byen da. Jeg har alltid vært litt mer urban av meg, så jeg trives veldig godt her.
1: Kjente du det her tidlig, Nikita? Altså den der trangen fra Flisa. Vi jo to bygdefolk fra Lillehammer og Flisa her, og så ute i, og så Savanne og Frogner. Og...
0: Ja, nå drømmer jeg om New York egentlig, for å være ærlig. Jeg har alltid liksom ønsket meg ut til noe større. Så nå har jeg vært i Oslo i 6 år, blitt ganske lommekjent, trives godt, men det hadde jo vært gøy å gjort noe større. Så det er drømmen en dag.
1: Og så er du veldig opptatt av det der å leve nå, altså gjøre de tingene, for du har vært litt sanger, og du sier at det en tid for alt, og man lærer jo av livet.
0: Absolutt, jeg har vært syk i ganske mange år, det fortsatt, prøver ikke å fokusere så mye på det, men det tar jo opp en stor del av hverdagen. Fikk jo ME-diagnosen i fjor, synes det veldig kjipt. Men etter å ha vært stengeliggende i mange år så lærer man seg å leve i nuet og på en måte gjøre det beste man kan da, for man har bare ett liv, og man har ansvar for det egne livet man har. Så da må man bare hoppe i det og gjøre det beste ut av det.
1: Ja, for ME, altså, det kjenner vi jo til. Altså, hvordan var det for deg? Hvor gammel var du første gang?
0: Jeg ble jo født med nyresvikt, jeg har jo vært syk stor del av livet mitt, så ting har jo på en måte vært litt diffust hele veien, de har ikke helt finnet ut av hva det har vært. Ja, hva skal man si? Ja. Så få den på en måte, jeg fikk ha et korona 3 ganger, kjempedårlig immunforsvar, var jo sengliggende jeg var 16, innlagt når jeg var 12, så har det vært litt av en reise. Men man lærer på en måte, man blir veldig utholden. Og man lærer å legge opp livet sitt litt etter hvordan ting er da.
1: Ja, for det litt sånn interessant det der med å gå, som du sa til meg på trikken, vi har tatt trikken sammen, jeg kommer den forresten langt i fjerne bak her, det der med at du lærer av det å leve sterkere nå, du har jo gått glipp av en del ting som du sa til meg på trikken.
0: Man har gått glipp av mye ungdomstid, på videregående var jeg sengliggende i 1,5 år, og sta personen jeg er, så klarte jeg fortsatt å stå videregående. Så jeg har på en måte den styrken i bunnen, jeg har alltid vært veldig sterk, helt fra jeg var liten, og da lærer man seg jo til å på en måte stå i mye da, til å være utholden og komme seg opp og frem. Og det jeg tror på en måte det veldig fint også, for man tenker på en måte folk med kronisk utmattelse er folk som ligger bare i mørkerom. Men man kan også på en måte være kreativ, pynte seg, komme seg ut og gjøre ting da. Jeg tar smellen etterpå, det mange som ikke ser det, men man kan lage seg et godt liv for det da.
1: Og så har du en håndverkerkjæreste som forståelsesfull og tålmodig.
0: Ja. Ja, det veldig, veldig viktig, og en familie som kan holde deg litt nede da, som sier at ok, husk å slappe av, jeg vet det er en hel verden der ute. Så var jeg på rehabilitering i fjor for ME. Ikke at det så mye å gjøre, man lærer seg å leve med det. Og der satt jeg på kontoret hennes da, og drømte om London og Paris, og der sitter jeg liksom med en kropp som så vidt fungerer. Så jeg føler det liksom hele bildet på hvem jeg som person. Men han veldig flink til å holde meg, få meg til å slappe av og be meg liksom ta det med ro da. Vi litt liksom yin og yang, jeg flyvende her oppover, se hele verden, og han liksom, ja, han mer sånn, ok, ta det med ro, en by om dagen, en by om gangen, en dag om gangen.
1: Og så tenker jeg noe av det å forstå her og kjenne på det for min egen del også, det der at, som du sier, tid for alt, at ja, det ikke så, ting kan skje at man går glipp av ting, det jo liksom ungdomstiden din som du snakket om, men at det kan komme nye muligheter, ny tid, at vi ikke kanskje hele tiden skal stresse.
0: Absolutt, og så det jo alltid en fare for, i det tempo jeg holder på nå, at jeg kan gå på en stor smell igjen. Jeg har vært sengliggende mange ganger, både på grunn av infeksjoner, korona, alt mulig, fordi immunforsvaret kjempedårlig, kroppen sensitiv, den henter seg ikke inn igjen. Kronisk utmattelse jo på en måte kronisk, det for alltid. Så hele livet mitt påvirkes jo av stress, aktivitet, hva jeg gjør. Så for meg å gå på et event i 2 timer kan liksom være som om andre på en jobbdag i 8 timer. Så må jeg hjemme og sove i kanskje 4-5 timer eller 2 dager, eller det kommer an på formen da. Og så lever jeg jo alltid litt over kapasitet, fordi når man har gått glipp av mye, så vil man jo leve her og nå, og tenker jeg vil heller leve i dag når jeg ikke vet hva morgendagen bringer.
1: Vi tar med oss den, Nikita. Da skal du åpne butikken her, og så skal Bekkevold få seg en høsttur opp til Sean og Knut.
2: Ja, takk for praten, må vi si på vegne av NRK 9-timen. Nikita der, hun sa jo at hun kunne på slitne dager sette og drømme om London og Paris. Kommer du på to andre av de store motebyene, Sean?
3: Jessheim og Bekkestua.
2: Helt riktig. Og Milano og Paris. Og New York.
3: New York.

0: Lava og Cindy Crawford med Shine a Little Light her. Kari ble fornærmet av at jeg sa jeg føler meg som en kvinne fordi jeg ikke kan rygge med henger. Jeg sa det kun fordi du sa jeg føler meg som en mann når du rygget med henger. Så jeg sa, ok, skal jeg balansere det. Kan jeg være kvinne i forholdet her?
1: Vet du hva jeg blir fornærmet over, Knut?
0: Nei.
1: At du kaller Randy Crawford for Cindy Crawford. Det synes jeg er veldig vanskelig. Så jeg vil, kan du be om unnskyldning?
0: Jeg ber om unnskyldning
1: okay, for greit.
0: Det. Og så skriver vår rytter Jonathan her. Husk at veieren skal feste i den lille kroken på bilen, og ikke rundt seg selv. Hvis ikke, så kan det hende at bremsa ikke går på hvis henger dette av. Jeg har til og med henger uten bremse. Så kvinne er jeg.
1: Å, fy søren, da er det kvinnas.
0: Jeg er så tøff å kjøre uten bremse på hengeren. Skal vi snakke om veieren med Brede Hangeland i morgen, tror du?
1: Det kan vi gjøre, hvis vi vil, fordi han kommer på besøk, skrev et dagbok fra tida under VM i The Americas. Gleder oss veldig til å få besøk av han.
0: Ja, fotballen traff jo denne veieren.
1: Ja, det var jo det den gjorde. Så jeg hang ikke med i svingen her. Nei, nå skjønner jeg det. Ja, bra.

0: Og da er klokka 11 først i nytt, og nå handler det om lederflukt fra sykehus Anders Borgen Werring.
1: Påstander om dårlige arbeidsforhold skal være grunn. Norsk sykepleieforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset i fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem, ifølge sykepleieforbundet.
2: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleieledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med Arbeidstilsynet.
3: Hva er de forteller da?
2: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
1: Det sa fylkeslederen i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenes. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i disse påstandene. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst i eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen tilskrives Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder kroner i september. Det er det høyeste på nesten 4 år. Og 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette, fremstilles i dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede i 2 uker, og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I Mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
4: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
1: Det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Landsmøte i NRK P1 nå, er dere klare for ukas siste møte?
5: Det er vi, Anders. Du, det kan også skrive under på alle 3 faktisk. Her har du lappen med underskriften.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til ukas siste møte på selve refleksens dag 15. oktober. Ja, takk, takk. Tusen takk. Ja, det er skutt. Bare mange. Dette skal selvsagt markere. Allerede nå kan du melde deg på testrefleksen i NRK radioappen. Reflekstips. Bruk to reflekser. En på hver side. Da synes du bedre. Fest refleksen i knehøgde. Ja. Bevegelige reflekser funker best, sier de. Og sjekk gamle reflekser ved å lyse på dem med lommelykt i et mørkt rum for å se om de fortsatt reflekterer godt. Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. I studio har du Elin og Sven. Jeg heter Torfinn, og i dag skal spille musikkbingo, prate om kanel på kaffen, konspirere litt, lure Torfinn og teste refleksen, blant annet. Men hva øvst på agendaen denne torsdagen, Sven?
1: Det må vi reflektere litt om. Enda bra!
0: Ok, ok, ok. Da sier oss at innkallinga er godkjent. Agendaen er satt. Det er en klubbås der. Har du hørt om meteorologen som døde 85 år gammel? Han føltes som 72. Og folk spør meg hvor lenge jeg har vært gift. 17 år, men det er 19 i kastan. Oi!

0: Det var Justin Timberlake, Not a Bad Thing, og det landsmøtet du hører på.
1: Ja, den jo fra The 2020 Experience, som den plata I verdenshistorien som har gitt mest fokus på optikere.
0: Åh!
2: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har da sett det coveret.
0: Nei.
1: Jeg sitter og ser på nå, og jeg tenker sånn, hva I alle dager det for noe? Jo, og det en, det Justin Timberlake bak en såkalt forrupter.
2: Ja, oh. ja, det har jeg ikke tenkt på.
1: Maskinen
0: oh, ja, dem, ja. Dem kul.
1: Ja. Ja. Så til alle optikere der ute, Justin, han fan. Velkommen til møte.
0: Takk.
1: Det refleksdagen I dag. Du blant de som ofte glemmer refleks? Bruk 5 minutter på refleksdagen og festreflekser på jakker og bagger. Det en klok investering av tid. Kjøp gjerne klær med refleks påsydd. Jo flere reflekser, desto bedre skriver...
0: Trygg Trafikk,
1: ja! Det Trygg Trafikk som skriver dette på sin nettside. Men hvis du har... handlestans og ikke vil bruke penger på refleks, så har vi altså et godt tips til deg. Du kan I dag bli med I testrefleksen her hos oss, og få gratis tilsendt refleks hvis du har god refleks og med I konkurransen. Hvordan melder man seg på, Elin?
2: Da sender du en melding I appen NRK Radio og skriver at du har lyst til å være med på testrefleksen, og så ta med telefonnummer og adresse.
1: Veldig bra. Hvis du har fått nok av reflekset, så kan du også eventuelt bruke denne her dagen på å kjøpe deg en litt en litt danskere felg til bilen.
0: Dansk felg, ja. En danskere felg.
1: En danskere felg nemlig et anagram for refleksdagen. Du kan også gå ut I hagen I dag og denge noen flaske, hvis du vil det.
2: Det også...
1: Denge flasker, anagram for refleksdagen. Hvis du synes det rart å denge flaske, så kan du sette deg I godstolen I kveld, nyte boktober og lese den nyeste boka til Tom Egeland, for da leser du nemlig et anagram for refleksdagen, Fersk Egeland.
0: Takk, takk.
1: Ja. Mine damer og herrer, de mest observante dere har jo allerede oppdaget det. Det vitsetorsdag I dag, og ikke bare det vitsetorsdag, det jo min nyoppfinnelse, lang vitsetorsdag.
0: Ja!
1: Send oss en kort eller en lang vits I appen NRK Radio. Jeg vet ikke om vi rekker en lang vits nå, eller skal vi spare den?
0: Jo. Rekk det, ja.
1: Okay. Her scenen. Mm. Vi I kabinen.
0: På
1: flyet. Vi sitter på et fly. Mm-hmm. En professor og en ung student har havnet ved siden av hverandre på flyet. Professoren foreslår for studenten at de skal spille et spørrespill.
0: Ja.
1: Hvis du ikke vet svaret på mitt spørsmål, må du gi meg 50 kroner. Hvis jeg ikke vet svaret på ditt spørsmål, gir jeg deg 500 kroner, sier professoren. Wow. Professoren mente jo at han var en smarting, hadde et stort overtak, og gir det altså 1-10 I odds. Mm. Studenten gikk jo med på det, og professoren begynte. Hva avstanden fra jorden til månen?
0: Faen.
1: Oi. Ja, studenten sa ingenting, tok bare frem lommeboka, rakte professoren en ventilator.
2: Smart.
1: Så var det studentens tur. Hva går opp fjellkanten med 3 bein og ned igjen med 4?
0: Jaha.
1: Ja, professoren begynte å tenke. Åh, klødde seg professorskjegget. Ai. Han hadde heldigvis wifi på telefonen, så han logget på, spurte KI, tenkte så det knakte, spurte til og med I professorchatten, hva det som har altså 3-4 bein? Hva dette for noe? Etter en time så ga professoren opp. Og da måtte han vekke studenten som selvfølgelig hadde sovnet, og ga han en 500-lapp.
0: Ja.
1: Studenten tok imot og la seg til å sove igjen, og professoren ble rasende. Kom igjen! Hva det som går opp? Hva går opp med 3 bein og ned med 4? Studenten sier ingenting, stakk hånda I lomma, tok fram en 50-lapp, sa til professoren. Jeg aner ikke. Jeg har ikke feil. Lang vitsetorsdag, folkens!
2: Den var smart!
1: Ja.

0: Fakten her på kryssord i går. Popparti, norsk popartist på to bokstaver begynner på V.
1: Mm, Vo.
2: Ja, det er Vo.
0: Det er riktig.
1: Jo, riktig.
0: Ai, ai, ai. Det her betyr at det musikkbingo, folkens. Du har nå sjansen til å bestemme musikken i NRK P1. Ring 2304-1000. 2304-1000. Hvis du har en sang du vil høre i dag.
1: En sjelden mulighet. Hva ville du valgt i dag, Ellen, hvis du fikk bestemme musikken?
3: Westlife.
1: Westlife,
0: ja. Ikke sant?
1: Mm, Torfinn?
0: Nei, det hadde jo vært noe Pavement da, tenk.
3: Men du da?
1: I dag tror jeg hadde spilt en 28 minutter lang låt av Pharoah Sanders.
0: Ja, det hadde du, vet du.
1: Den har smakt.
0: Oi, så her. Hallo, hallo!
4: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, akkurat passe bingo-energi.
0: Hvem som har vunnet bingoen i dag?
4: Olve Nykas.
0: Nei, god dagen, Olve! Hva du har lyst til å høre for noe i dag?
4: Kalt vatten med Odd Nordstoga.
0: Odd Nordstoga med sangen Kalt vatten, vet du. Det tror jeg skal klare å få til. Har du vært og hørt Odd live, Olve?
4: Jep, flere ganger.
0: Og du flere ganger?
4: Stille meg nå.
0: Ja, du har spilt, men du spilte i gamle bandene, du. Kan det stemme?
3: Oi.
0: Hva som skjedde med en Olve nå, tror du? Kan du høre meg? Er du der fortsatt, Olve? Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo? Hallo, ja. Ja, jeg hører deg litt sånn av og på.
4: Ja.
1: Du sa at du har spilt med Odd Nordstoga, det jo fantastisk informasjon som jeg gjerne vil høre mer om.
4: Ja, det et coverband vi hadde i ungdommen.
0: Ja, kan det hende at du har litt dårlig dekning der du nå, Olve?
4: Kanskje.
0: Ja, for det var så utrolig hakket lyd plutselig.
4: Ok, det vel mobilen tror jeg som begynner å bli gammel.
0: Uff da. Ja, men jeg skjønner. Men da... hva heter bandet du spilte med Noddy?
4: Gamlevein blueslag.
0: Ja, Gamlevein blueslag. Ikke sant? Og det var ikke bare blues?
4: Det var gammeldans og blues og Clapton og Springsteen og vanlig tull. Og litt irske da.
0: Oi, så det var, ja, det var såpass, ja. Og hvor var det her bluesbandet kunne høres hen den gang da? Hvor dere spilte den?
4: Det var puben i Haukeli.
0: Puben i Haukeli? Ok. Er det her liksom vinterdestinasjon, eller var det helårsgreie?
4: Det er helårs, ja.
0: Ja, jeg skjønner. Det jobbes i kulissene med å finne fram sangen, Olve.
4: Ja, jeg har en liten innspill, hvis jeg kan.
0: Ja, kom et innspill, vær så god.
4: Han, Odd Nordstoga, har laget en slik selvbiografi.
0: Ja!
4: Og det nevner en trommis som ikke helt på ballen, som spiller litt sent på en like Bruce Springsteen på.
0: Ja!
4: Det er meg.
0: Det er du, ja. Vel, du har fått kredit der. Nå ligger sangen her klar, Olve. Nå kan du være DJ, og så kjører oss den i gang.
4: Ja, da får vi høre Karl Totten av Odd Nordstun.
0: Ha en fin dag, Olve.
4: Hei.

0: Det var Olve Nykos sitt musikkbingo-ønske, Odd Nordstoga med Kalt vatten. Ja, og nå skal vi jo gjøre noe annet greier, vet du, som blir sånn som det her, tipper
1: Det den korte og den lange vitsedagen I dag. Jeg begynner med en lang en.
2: Ja. Ok.
1: Fra Ole Petter, så var det Sunnmøringen for mange år siden, som ble tatt I underslag og svindel.
0: Ofte.
1: Han ble dømt og frakta ut til ei øde øy.
0: Ja.
1: På et nedlagt gårdsbruk. Der ble han spikra opp på låveveggen.
0: Kjære vene!
1: Etter en 2-3 måneders tid dro de tilbake for å sjekke hvordan det stod til med møringen.
0: Ja.
1: Og da så de at han hadde lagt på seg.
2: Altså.
1: Han hadde lagt på seg litt, ja.
0: Og Kenneth skriver, I fjor vinter fikk jeg dritkjeft for en dame som gikk tur. Jeg var ganske nære før jeg så henne og ble litt panikkbrems og unnamanøver fra meg. Hun ble lynings og kjefta at jeg måtte følge med. Jeg beklaget og kjørte videre. Jeg sa ingenting til hun, men hun hadde refleksvesten på vranga. Moralen, honninghumla krangler ikke med flua om å overbevise flua om at honning bedre enn møkk. Refleksvesten på vranga. Det var noen som skrev at refleksvesten mister sin effekt når du har vasket den.
2: Ja. Det var jo derfor vi I den originale, altså landsmøterefleksen ble sånn som den ble. Fordi at godeste Håvard Karlsson selvfølgelig snakket med Trygg Trafikk blant annet om hva best refleks.
0: Ja.
2: Det de gode gamle brikkene. Derfor ja. er vel sånn retro.
0: Ja.
2: Fordi all nyere refleks, sånn som på tøy for eksempel, du bøy på det, ja. Du vasker det, mister effekten sin. Så det faktisk et sånt tips om at man også skal sjekke refleksene man har I dag. Ikke bare tro på
1: at... Se at ikke det gått ut på dato.
2: Ja, rett og slett.
1: Så tannbleking for eksempel, å gå rundt og smile, ikke like bra som en ekte landsmøterefleks.
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Hvorfor bruker svenskene refleks I stedet for fallskjerm, kom det fra Werner? Ja. Det var hørt at refleks redder liv.
2: Er dere klar for en korpsvits da?
0: Ja.
2: Hva forskjellen på en klarinett og en trampoline?
1: Pass.
2: Man tar altså skoene før man hopper på en trampoline.
3: And one time, a band camp.
2: Jeg kan ta med at søstrøm er klarinettist, så jeg har jo sånn klarinett.
1: Oi,
2: de har
1: den svir. Den svir, søster.
2: Ja.
0: Jep, straks blir det noe om kanel på kaffen, men før den tid, trang fødsel og synesørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor, heter det.

0: Håper at det aldri blir for stor, var det trang fødsel og synne sørgjerd.
1: Nylaget kaffe, gjerne med melk hvis du foretrekker. Og så toppen av kransekaka, krona på verker og sine pølser.
2: Jeg tror det var en quiz.
1: Kanel. På torsdagen. Det lærte jeg da jeg var innom en kafé her I nabolaget og kjøpte meg en cappuccino på en torsdag.
2: Jaha.
1: Jeg dristet meg til å spørre om å få litt sånn kanel på toppen, for det kom ikke, hun dama ordnet ikke det. Men da utbryt hun baristen med litt sånn italiensk knekk på dialekten sin. Ja, det jo torsdag. I Italia så har vi alltid kanel på kaffen på torsdagen.
2: Åh!
1: Det hadde jeg aldri hørt om før. Og jeg ble egentlig mest glad for at hun ikke syntes det var veldig teit av meg å be om det, for noen ganger kan jo disse baristene se på dem litt sånn, jeg er sikker på at du skal ha det. Jeg snakket med K1 min og Klara Klok, så jeg måtte jo sjekke litt det her. Og det viser at dette en trend. Money Coffee Thursday, pengekaffe torsdag. Det en greie. Det handler om manifestasjon blant annet, og det handler om torsdag I seg selv. Torsdagen har nemlig en egen plass I den rituelle verden, og Jupiter, planeten for flaks, visdom og overflod, hersker over torsdag, viktig her. I bakgrunnen så hører vi jo musikken som heter Jupiter av Gustav Holst.
2: Ja,
1: det... Fortuna Major, eller den store velgjører, det Jupiter I astrologien. Du kan egentlig bare ta den liten. Læring, høyere utdanning, filosofi og langstrakte reiser, autoritet, rettferdighet, lov og orden, og det å se det store bildet, optimisme, generøsitet, rikdom og muligheter som åpner seg, alt her kommer jo manifestasjon inn I bildet. Helt siden man oppdaget kaffen I Etiopia, 1200 år siden, sånt, kan ikke det stemme, cirka, da har den blitt brukt som noe som forener oss mennesker. Kanel, har vært brukt som over hele verden I hellige seremonier og som medisin. Og før var jo prisen på kanel lik prisen på gull, og ifølge historien så skal det her krydderet bringe lykke, og det skal åpne pengekanalene. Så her putter man jo flere ting I lag, sant? Og så har de her da I lag blitt et torsdagsmorgenritualet. For når du tilsetter kanel i kaffen din, så det jo med en klar intensjon, og her må man tenke på flere ting samtidig. Hvis du smart, så skal du samtidig som du har kanel på kaffen din, skal du prøve å fokusere på dine økonomiske mål og dine ønsker om suksess, hvis det det du har I

0: det for deg at du faktisk har nådd dem.
1: Og målene er å tjene penger.
0: Ifølge internett, ja. Dette, bare det at ifølge internett så er det her ingen italiensk tradisjon. Selv om hun
1: barista. Og det er tull!
0: Ja, og barista, hun var veldig oppvisende, og har kanskje noe i det, men hvis noen delegater har annen info...
1: For et salgstriks!
0: Ja.
1: Hun later som hun var italiensk! Oi, Italia! Alt i sine
0: måneder! Det kommer.
1: Mer salg, fantastisk.
0: Ja, for dette er et internettfenomen. Men trender på TikTok og Instagram, de har jo faktisk ført til at enkelte moderne kaféer i Italia har slengt seg med på kanelbølgen. For eksempel så har kaféer markedsført torsdager med slagordet Giovedi, kaffe con canella, altså torsdag, kaffe med kanel, for å lokke kunder som ønsker å teste lykken sin.
1: Det begynte
0: på internett, har vandret til virkeligheten i Italia, og da baristaen borte ved en her, som sa, ja, i Italia så har vi kanel på kaffen. Ja, det er egentlig sannsynligvis noen som har funnet på det her da.
2: Det er nesten borte, det er nesten sånn, hva som skjer, når, hva det kalles når ting...
0: Life imitating art nesten.
2: Ja, kan hende det, ja.
0: Kanskje noe sånt. Mm. Kanel i kaffen er jo ikke nytt. Ikke ta meg på det, altså. I Midtøsten så leste jeg at det er vanlig som erstatning for sukker, for eksempel.
1: Mm.
0: Mens i USA så gjør de jo hva som helst med kaffen sin, så hvem vet. Men kanel på kaffen skal bringe lykke i hvert fall. No.

0: Over heter den.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Hallaisia, og velkommen til Konspirasjonskroken. Sist gang så lovte jeg jo historien om Charles Hall, som jobbet for det amerikanske forsvaret I Nevada-urken. I lag med de lange kvite. Men oss må ta det fra begynnelsen. Året 1965, og etter å ha fått flere medaljer I Vietnam for heltemot, så skal Charles jobbe, ha en litt sånn tilbaketrukken tilværelse som værobservatør på Nellis flybase og skytefelt like nord for Las Vegas. Det sommer, og Charles han blir kjørt ut til værstasjonen til en sjukt stressa og nervøs sergeant, som insisterer på å sitte I bilen med motoren på, mens Charles må gå bort og låse seg inn og få et raskt gløtt til sin kommende arbeidsplass. Hvorfor I alle dager han sergeanten så stressa og rar? Ja, ja, noen dager senere så Charles vel stasjonert på værstasjonen. En liten hytte ute I ørkenen umgjedd tå, låge kratt og kaktuser. Da han ser en liten kvit jente ute blant buskene. Han Charles han en stoisk og rolig type. Han går ut og må finne ut av det her, for det skal jo ikke være unger på skytefeltet. Det strengt forbudt. Helst egentlig ingen voksen helt. Og når han da kommer nærme nok, så ser han at hun jo ikke et menneskebarn. Og han blir så sjokkert at han bare må snu seg bort og gå rolig mot hytta si, mens han sier høyt, «Jeg bare værmannen, jeg bor I det huset der, kom innom hvis du vil ha litt vatten eller noen ting», og så videre, mens før han lukker døra etter seg, og setter seg ned og må ta en timeout, rett og slett.
2: Oh, ja.
0: Han må ha seg en pause her nå. Det skjer ikke noe mer den dagen, men neste gang noe utenom det vanlige skjer, da sitter Charles I bua si og prater med en kollega på telefonen. Det her jo midten til 60-tallet, sant?
2: Ja.
0: Så hører han... Han hører plutselig noe støy på linja, så han begynner å kikke rundt seg, kikke utenfor huset, og der, utenfor huset, ute blant krattene, der ser han en høg, kritt-kvit dame I buskene som står og ser mot hytta. Og hun har på seg en tettsittende sølvfarget heildrakt som skiner I sola. Og Charles, han kjenner sola som reflekteres til drakta henne og at det gjør vondt I øynene hans. Og da går det opp for henne at hun ekte, for sola reflekteres jo fra henne. Han kjenner det fysiske øynene sine, for Charles har nemlig til nå trodd at han driver å hallucinere, han innbiller seg ting, på grunn til at han ganske mye for seg selv ute på skytebanen.
3: Så hun har på seg refleks?
0: Hun har på seg refleksdrakt!
3: Oi, oi, oi.
0: Men nå ser hun at Charles har sett hun, og da snur hun seg, fær bort fort, og så på en måte tar hun og samler føttene, og så hopper hun med samlet føt ut av synsfeltet til Charles, for han sitter jo inne I bua og ser ut, men han ser at hun hopper og fær. Og han reiser seg ikke, nå må jeg gå og se, jeg hoppet og datt og ramlet, og hva skjedde? Så han går etter henne, og nærmer seg plassen der hun var, og da det en høg, kvit mann reiser seg I krattet like ved. Ingen av dem gjør noen ting, og de ser den kvite dama fly bort I lag med en annen kvit dame. De flyger I lag over åsene. Og de ser på en annen. Og Charles tenker bare inni seg, jeg ville bare høre hva hun ville. Og da svarer den kvite fyren, det lurer jeg på. Og det var Charles sitt første møte med Range 4 Harry, som han kaltes, og flere skulle det bli. Men for å få den historien, så må du sjekke ut Walking with the Tall Whites. I YouTube. Der ligger hele dokumentarfilmen om Charles. En ganske snedig tildragelse, må jeg si. Konspirasjonskroken, ut! Lykke til alle sammen!

0: Koss går det.
1: Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du hører Enrique Iglesias, Be With You heter sangen. Nå klokka 12. Anders Borgen Væring, du klar med nyhetsoversikten.
1: Kraftige reaksjoner på rådene fra oljefondets etikkråd. Det foreslås flere endringer, blant annet så skal det være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. MDG mener dette vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det helt feil å åpne opp for slike investeringer I en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.
2: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
1: SV mener regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje I sosiale medier.
3: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn I kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort I Sverige.
4: Det en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere I Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de I god gang. Hvis ikke, så det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
3: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
5: Politiet til stede på nett, både synlig og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
1: Reporter Julia Kirsebom Thomasen. Politiet ser en økning I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart, uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Varmere hav bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei, som godt voksen torsk. Det likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. Denne ukas siste time av landsmøtet går med til brettspill.
0: Det stemmer, Anders. Vi skal faktisk spille nærmere prosent kokk eller munke. Så det vil si...
6: Bare på våres måte.
0: Ja da. Lytterne skal prøve å lure oss, som vanlig. De er frustrerende gode.
6: Vi får det jo ikke til.
0: Altså, enda ikke klart det.
6: Nei, vi har ikke det.
0: Men I dag, folkens. Ja. I dag skjer det, forhåpentligvis. Skrysse fingrene.
6: Vi har fått kakao, så nå går det bra.
0: Og her vi.

0: Admiral P, du hører. Hode kaldt, heter den.
1: Klar oppfordring til Elin og Torfinn.
0: Ja.
1: Hode kaldt.
0: Ja, faktisk, nå må vi gjøre det.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Kjør på.
2: Det kom så veldig mange oppfølgervitser av denne elgen som gikk ut i elva og ble rein.
0: Ja!
2: Fordi den tørka seg, og da var det gjort.
0: Ja. Nå.
2: Eller du må ikke glemme at elgen gikk over elva og ble rein, og da var det gjort. Det var så mange. Og enda en. Nei, hvor var den siste? Ok, unnskyld, men tusen hjertelig takk for alle del 2 av den vitsen. De er notert, jeg skal ta alle disse følgere i nivå.
1: De kommer på Askehaug til høsten.
0: Ja.
1: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja, det kan du.
1: Det er luretid i landsmøtet, og vi oppfordrer jo, det er jo litt spesielt, til å være anonym i appen NRK Radio. Hak av anonym-knappen der, eller det er jo ikke en knappegang, det er mer en boks. Du må krysse av for at du ønsker å være anonym.
2: Ja.
1: De neste 10-15 minutter så oppfordrer vi deg til å lyve i appen NRK Radio, og dagens ord er smøl.
0: Smøl.
1: S-M-Ø-L. Smøl. Denne konkurransen er mistenkelig lik Kokkeli Munke hvis du har spilt det på en fest. Du får nå altså høre et ord, og så selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp et annet ord. Forklaring her da, som er bedre enn den ekte forklaringen, så send inn din løgn i appen.
2: Ja, for det
1: er
2: da du kan vinne.
1: Mm-hmm. Bruk gjerne kallenavn når du sender inn, da blir det jo ekstra koselig å lese det opp. Eksempler på god kallenavn som jeg har hatt inne her før er jo André Januar, André Februar, Torona, eller Onomatopoeti Trond.
0: Onomatopoeti Trond, ja. Han er fin.
1: Dagens ord er smøl.
0: Smøl.
1: Mm-hmm. Det er altså det du må gjøre nå. Inn i appen NRK Radio, send inn din påstand, og så skal jeg sende inn riktig svar, den eneste. Så skal Torfinn og Elin nå prøve å identifisere mitt riktige svar. Der skal prøve å lure deg.
0: Det er det som er så stilig med inboxen vår, at hvis du har haka av for at ikke navnet ditt skal vises, da er det vrint for oss å skjønne det.
1: Ja, husk å være anonym.
0: Da står det bare anonym øverst. Og ja, så klart, det sier... Nå er jo Sven, han er jo litt sånn som kan finne på å gå sånn, mot forventningene til verks.
2: Ja, det...
0: Han har jo sagt at han underskriver jo med et artig kallnavn,
2: ja.
0: Men... så er det ikke sikkert han gjør det heller.
1: Noen ganger er det ingen kallenavn, noen ganger er en kvinne, noen ganger
0: ja.
1: Mann.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Jeg ser til og med Trude eller ei har meldt seg på her,
0: ja,
2: så
0: ja,
2: dette
0: ja.
2: Er...
0: Oi, oi.
1: Hvis du fortsatt sitter på og tenker sånn, det er ikke noe for meg her.
0: Nei.
1: Jo, det er det. Du får en veskebærer hvis du vinner.
2: Ja.
1: Får du med det er konkurranse med premie.
0: Ja, ja, og veskebæreren, det er jo koppen.
1: Ja.
0: Den jæve koppen med skrulokk, logget i en slags plastmateriale, vil jeg si.
2: Holdbar sak.
0: Ja.
2: Knuses ikke så lett.
0: Nei, har du hørt om noen som har knust den enda?
2: Nei.
0: Nei, ikke helt faktisk.
1: Nei.
0: Men meld oss igjen i appen hvis du har klart det. Så, høyre fra det. Her er Sunbird. Sunbird.

0: supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? Det en stund siden dere har hørt fra meg, og det fordi at jeg ble ganske sliten etter fjellturen med DNT, sa de norske trøtt vibes. Jeg har restituert ganske mye på sofaen, og i denne anledningen så skal jeg gi deg noen triks på hvordan du kan bli liggende på sofaen, mens din bedre halvdel varte deg opp. Og hvis du plages med dårlig samvittighet for det, så må du huske at mange menn liker faktisk å føle seg nyttig, så egentlig så er det du som gjør han en tjeneste. Mitt aller beste triks, det er å ha en djup sofa. Du må slenge deg på den delen som er lengst unna kjøkkenet, og så må du bli litt sånn treg i avtrekkeren. La oss si at det er tomt for Pepsi Max, for eksempel. Da spør du han om han vil ha Pepsi Max, og hvis han sier ja til Pepsi Max, så kan du si, kanskje du henter det siden du sitter nærmest. Det bruker å funke, i hvert fall i starten av et forhold. Etter hvert så må du kanskje kave deg litt sånn bittelitt opp fra sofaen, stønne litt, legge hendene bak på ryggen, sånn at du blir så treg at han bare går og henter det likevel. Hvis dere har vært skikkelig lenge sammen og latt oss man ikke høre det, da kan det hende at du må massere egoet litt. Da kan du med veldig takknemlig stemme si at han er en sånn vital alfahann som ser ut som en gepard i stegene til kjøleskapet. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt.

0: Gabriella Chilmi, Sweet About Me.
1: Kan du lure Torfelin?
2: Kan du lure Torfelin?
3: Ja da, det er klart og i gang her med konkurransen Kan du lure Torfelin, som ligner litt på Kokkelig munke, må vi vel si.
0: Mm.
3: Dagens ord var smøl. Hva tenker deltakerne?
0: Åh, oh, vanskelig.
4: Det hadde, ja. Jeg føler at det nok en gang er litt sånn... Det er så mye kreativt forskjellige ting i innboksen vår nå.
3: Mm.
4: At jeg trøbler med å komme igjennom alt sammen.
3: Veldig bra. Da er jeg veldig fornøyd.
4: Ja, det er meget godt jobba av de som prøver å sette oss ut, synes jeg.
0: Mm. Den her er fra Statslem Råkul. Smøl er fra seilskuter. Det er en slags impregnering de brukte på gamle hamptau for at de skal vare lenger. Absolutt sannsynlig. Og her har luringen time. Meldingen er fra Statslem Råkul først, i stedet for å ta alias etterpå.
4: Ja.
0: Og det kan være sånn Sven for å finte oss ut.
4: Det har du rett i.
3: Statslem.
4: Jeg husker også en gang, da hadde han skrevet, sendt inn med feil.
0: Ja.
4: Og vi har en melding fra anonym hilsen fra tom papirpose. Smøla, står det faktisk. Det ubrukelige avfallet fra korn på kvernstein.
0: Ja. Mm.
4: Og så er det, for samtidig omtrent så kom meldingen fra Rein Dråpe.
0: Ja.
4: Smøl er det som kommer opp av hullet i bakken når man borrer ned i fjell, for eksempel i forbindelse med et fjernvarmeanlegg. Så, altså type stein, et eller annet her. Ja.
0: Chris Tine sier at smøl er en blanding av smør og mjøl.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg føler at det ville ha vært for enkelt.
0: Ja.
4: Ja. Smøl er størrelsen mellom smolt og voksen laksefisk. Hilsen Mari Høne.
0: Mm. Mere te. Si at smøl kalles det når osten begynner å bli klar. Altså rett før osten har ostet seg, kanskje. Smøl. Det kan hende.
3: Mere te.
4: Sven har også sendt inn svar uten kallenavn.
0: Åh?
4: Altså tidligere anledning.
0: Være som Sven?
4: Bare anonym, altså, at det står ingenting. Altså, vi har jo en her, smøl er en tradisjonell vestlandsk trespade som før i tida ble brukt til å vende flatbrød og lefsa på takka med understeking.
0: Altså en slags vestlandsk steikespade?
4: Ja, en lefsespade nesten.
0: André Daghjul har sendt
3: opp.
0: Ja, og så må være sånn André Daghjul. Ja. Smøl er en uklekket fjærmøll. Så da, altså i insektene...
3: André Daghjul.
4: Ja. Vi har Grete Tights.
0: Grete Tights, det tror jeg kan være Sven.
4: Ja. Kanten av deien som blir igjen etter at kakene er trøkket ut, for eksempel fra smulting eller pepperkakebaks, og så er pepper skrevet med tretall på den andre en.
0: Mm.
3: Dette er kjempebra. Altså, jeg liker veldig godt at dere analyserer navnene, for dere må jo prøve å fiske ut hvilken melding er det jeg har sendt inn.
4: Ja.
3: Så her er det viktig at hva klaffer med at det kan være med.
0: Ja, det er sånn detektivarbeid.
4: Ja, ja.
3: Grete Tights, ikke sant? Det er morsomt. Men er jeg så morsom?
0: Ja.
3: Ok?
0: Ja.
3: Okay.
4: Vil
3: dere da svare Grete Tights, eller hva vil dere? Hvilket svar må dere velge dere i dag? Dere får 30 sekunder på å velge ett svar her nå. Kanskje 40.
0: Wow. I dag så tenker jeg du skal få bestemme, Elin. Jeg har hatt så dårlig uttelling på den konkurransen her.
4: Ja, vi har den Vegard Beider da.
0: Ja, men var ikke Vegard Beider som vann sist da?
4: Kanskje det var det. Da har du rett, jeg glemmer den.
0: Ja, det tror jeg, for det tror jeg.
3: Flaks!
4: Nei, men det er bare tull, Sven. Nå hører jeg ikke på deg i det hele tatt. Jeg har litt følelse at det er noe med det her, at det kan være noe sånn steingreier, men så...
0: Mm-hmm, ja.
4: Men så er det liksom reindråpe eller tom papirpose. Kan du tro det kan være...
0: Tom papirpose, det tror jeg kan være, Sven.
4: Smøla, det er der det er ord, altså skrivefeil og sånn, for det har han vært veldig opptatt av, at det er noen oppdatering på telefonene, så har det vært det.
0: Åja,
4: ok.
0: Ja. Jeg skal gå for den.
4: Smøla, det er ubrukelig avfallet fra korn på en kvernstein, anonym hilsen fra tom papirpose.
0: Ja.
4: Vi går for den.
0: Og skal
4: vi
0: for den.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
3: Minn om igjen.
0: Ja.
3: Hvis vi trekker en vinner, så får dere en veskebærer.
0: Ja.
3: Men hvis dere har klart det.
0: Ja.
3: Så blir det, hva er det vi har sagt, at det blir super, altså det blir rett og slett sånn dobbelsjanse neste gang, da blir det mega jackpot.
0: Ja.
4: Du vinner ingenting, mann.
3: Dere vinner jo hedre.
4: Ja, okay.
3: Men de som hører på...
0: Altså, hvis jeg vinner den konkurransen her nå, jeg kommer til å miste det helt. Jeg har aldri vunnet den konkurransen her.
4: Vi har ikke klart det eneste gang.
3: Nei, det har jeg det. Hvor mange ganger har dere prøvd? 11? 12?
0: Nei, 37. Minst.
3: Ok. Jeg skal ikke holde deg mer på pinebenken. Jeg har i dag sendt inn følgende melding. Nå skal dere få fasit på hva jeg har sendt inn som riktig. Ok, dere lurer på, hva smøl? Min dame herre, det jeg har sendt inn smøl er... Det ubrukelige avfallet fra korn på Brønstein! Tom papirpose! Oi, oi, oi! Gratulerer!
4: Er det mulig?
3: Jeg skal få noe. Jeg skal gå og kjøpe noen kanelboller eller noe. Jeg må få noe. Gratulerer!
0: Det var så klart det!
3: Tom papirpose!
4: Gratulerer, Torfinn.
0: Gratulerer. Veldig bra jobba, Elin.
3: Da blir det mega jackpot neste gang, folkens.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det var Seal, det. Sangen heter Crazy. Anonym skriver, hallo, hva var smøl? Dere brølte så høyt I gledesrusen over å ha løst gåten at det var umulig, for meg I hvert fall, å høre forklaringen. Mm. Ja, okay, det vanskelig å ta en gang til, da. Hva var smøl for noe?
1: Jeg sier det dere, da. Dere klarte det jo nå.
2: Ja, det var jo det her med...
0: Det ubrukelige avfallet ja, fra kvernstein.
1: Jep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det sant.
1: Ifølge Kokkelig Munke det helt sant.
2: Ja.
0: Ja. Gode gamle dagers kverning til korn på en såkalt stein. Ja. Da fikk du smøl.
1: Mm.
0: Og det da det sikkert det som ligger utenpå kornet,
1: ja,
0: litt harde...
1: Rusko-rasko. Hvorfor er det smøl?
0: Folkens, nå skal oss teste refleksen.
2: Ja.
0: Døk har meldt døk på, og så har jeg liste med folk og skal ringe.
2: Ja, jeg ser ifølge...

0: Ja, og Heim heter også sangen. Det var Maria Haukås Smittet.
1: Dere, en sau, en hane og en and. Mm. Det høres nesten ut som de er på vei inn på en bar.
0: For en gjeng.
1: Ja.
0: De går ikke inn på en bar.
1: Nei, hva dere tror de her tre kan ha vært med på?
2: En sau, en hane og en...
1: En and.
0: De har sikkert rømt fra en sånn artig dyrebarnehage eller noe sånt.
2: Jeg tror det har vært bare ute på noen Halloween-greier.
1: Ja, altså det er jo gode forslag, men de var altså av de første i verden til å gjøre noe. Vi er tilbake i 1783 i Paris, og det skjer veldig mye rundt brødrene Montgolfier på den tiden her.
2: Montgolfier, kanskje de var de første som fløy?
1: Ja, kanskje der nærmer du deg.
0: En varmluftballong?
1: Ja. Montgolfier-brødrene, de laget en ballong av type varmluft, og i september 1783, så sendte de opp en sau, en hane og ei and for å teste om det var trygt å puste og oppholde seg i høyden. Kong Ludvig den 16, han var nemlig skeptisk til å risikere menneskeliv til en sånn vanvittig oppfinnelse og øvelse. Man måtte jo søke kongen om tillatelse.
2: Ja, smart.
1: Ja, altså det å sende folk høyt opp i himmelen. Og så han foreslo faktisk å bruke dødsdømte fanger i stedet.
0: Ja, for det var det jeg tenkte at franskmenn er jo ikke så redd for å...
1: Nei, vi har da noen å bruke.
0: Ja.
1: Nei, men det var denne dyretrioen som for aller først. Ja. Og så kom vi til dags dato samme år, 15. oktober 1783. Jean-François Pilatre de Rosier, jeg kan ikke fransk, beklager det. Han syntes det var for dumt at det var noen skarve fanger som skulle få ære å fære opp i ballongen til Montgolfier-brødrene først.
0: Mm.
1: Så han var selv fast bestemt på at den æra, den skulle han ha.
0: Ja.
1: Han overtalte myndighetene og kongen da om å få lov, og ble det aller første menneske som fløy opp fra bakken i en varmluftballong. Og for 243 år siden så får han opp, hele 26 meter. Og det vet vi nøyaktig, fordi ballongen var festet med tau.
0: Mm.
1: Så ikke den skulle fære videre.
0: Ja, det var lurt da.
1: Ja. Turen varte i 4 minutter og 24 sekunder, og ballongen lette ved hjelp av en blanding av halm og ull, at det ble brent da.
0: Mm.
1: Dette var altså under ganske så kontrollerte forhold, men likevel, den aller første personen i en varmluftballong som fikk fly hele 26 meter over bakken, det var så han Jean-François. Så må jeg ha med en liten epilog. En måned senere, 21. november 1783, da fikk han Jean-François være med på den første frie flygingen, uten tau, og da reiste han og Marquis François, Laurent og så videre, over Paris i mer enn 25 minutter, og de reiste da cirka 9 kilometer, og det gikk veldig bra. Epilog del 2. Han er Jean-François, han er jo ikke. Han fortsatte å jobbe med disse ballongene. Og i 1785 så ble han det første dødsoffret i luftfarta, da den hybride varmluft- og gassballongen hans eksploderte, da han forsøkte å krysse den engelske kanal.
0: Oi, men da hadde han gått over på gass, altså.
1: Ja, men det var altså den første som flaksa der oppe. Etter en sau i han og en han og en annen.
2: Jean-François.
0: Se på meg sauen og han og annen sitter her og hukser deg den gangen. Ja, da,

0: Ja.
1: Hallo, ja. Det er oss, det foregår ting i kulissene i landsmøtet, så klart. Du hørte Theos med Didn't See It Coming. Og nå har vi kommet til det sammenslåtte punktet ordet er fritt og eventuelt.
2: Ja, det kan jo være greit, egentlig. En svenske kikker i et speil og sier «Han har jeg sett før». Kameraten kikker i speilet og sier «Det er jo ikke rart, det er jo meg». Jeg liker noen har vits i dag, altså.
0: Ja, det er ikke så verst, og i dag har vi jo hatt lang vitsefredag. Men Carl Christian, eller KK, han har sendt en melding med en vits om noe vi har vært snakket om tidligere, da, nemlig den elgen som gikk i elva.
1: Ja, den ja. For den finnes i, der finnes større, eller lengre versjon.
0: Det finnes varianter. Og han skriver, elgen Trine var møkket og gikk ut i elva for å vaske seg. Da ble elgen Trine rein. Og da var det gjort.
1: Det var en
0: hele. Ja, vennlig hilsen, Lars Momsen.
1: Takk. Dessverre så døde auksjonariusen i går, og begravelsen er sett klokka 1:30. Nei, nå 2, hører jeg kvart over, nå bare 2:30, sier oss.
2: Oi. Det var en Ola, vet du.
1: Laste du en grovis nå, så ubestemte
2: det. Nei, det var faktisk ikke en grovis. Har du hørt om henne som mistet telefon fra toppen av Eiffeltårnet? Det gikk bra. Mobilen var i flymodus.
0: Ja, synes den grei.
2: Ja, fint.
1: Kokken skriver, kjøpte med en kortstokk. Tror du ikke 4 kort var knekt?
2: Det her enda en om elgen, da.
1: Jaha.
2: Den havnet til slutt i kjøttdisken og hadde blitt rådyr. Eller rådyr.
1: Rådyr, ja.
2: Ja, takk, Jonny.
1: Jan skriver, vet du hva frykten for høye drivstoffpriser kalles? Det er moderne fyllangst.
0: Fyllangst, den er kjempegod. Per Willem har sendt oss en melding angående refleks,
2: ja.
0: Ikke bare vitse. Refleks, det glemte jeg å ta på meg i går. Heldigvis var det ingen som så meg. Det var en vits allikevel.
1: Mathias i dagens
3: Torfinn i landsmøte.
1: Blir det noe refleksprat til det, eller hva sier du?
0: Har du reflektert noe rundt det?
3: Det blir reflekterte prater i hvert fall.
1: Ja,
3: det blir det. Ja, det blir absolutt reflektert.
0: Dere snakket om Ole Brumm i går, at han var sitert så mye i Stortinget.
3: Ja, gjør det.
0: Husker du noe? Hva fant dere ut hvem som var vinnere, hvem som var mest sitert, og så videre?
3: Nei, altså, vi så ikke noe, altså det var Kjetil Alstein i Aftenposten som hadde søkt Ole Brumm. Jeg vet ikke om andre er sitert mer, for eksempel Jesus. Det kan jo være.
0: Erling Braut Haaland,
3: kanskje. Ja, ikke sant, men jeg vet nå at Ole Brumm har blitt sitert 61 ganger i Stortinget siden 1996 og til i dag. Det er ikke verst.
0: Nei, det er ikke verst.
3: Og jeg fant klipp av en som hadde sunget det snør tidlig, bom. Ja da, man kan gå inn i appen NRK Radio og høre på gårsdagens sending, vet du. Mens man hører dagens sending, kan man ha en i hvert øre.
1: Fantastisk. Oi, og hvis du gjør det, da vil jeg gjerne prate med deg etterpå. Hva skjedde med potteplantene til mattelæreren? De fikk kvadratrøtter.
0: Oi!
1: Og når er båten slem? Når den klapper til brygga. Takk, Laila.
3: Har du hørt om den ene Sandhaugen som ble skuffet over den andre?
1: Ja. Nå er du der, Mathias. Nå er du klar for...
3: Bare ringer hvis du trenger vikar, altså. Jeg kan hoppe i ned.
1: Kan du det?
3: Ja.
0: Du, jeg skal bort neste uke.

0: NRK P1. Vet du, tusen takk til landsmøtegjengen som sender den fiktive stafettpinnen videre til meg. Ja, det ikke noe stafettpinne, men jeg sier det likevel. Mathias Nylund i radioen din neste time med nyheter, sport og kultur som vanlig. I dag skal vi snakke om blant annet kunstgresset. For var det dette litt særnorske underlaget som hjalp å senke disse tyske fotballstormaktene i Stavanger og Bodø? Til meg kommer en mann som vil hylle dette omdiskuterte kunstgresset etter ukens mesterligakamper. Og til meg kommer også en mann som kritiserer bolleboomen i Norge. Ja, du hørte rett, for det tar jo litt av nå med hvetebakst i alle former og fasonger og smaker. Og for noen har det gått for langt. Simen Sætre ønsker seg tilbake til enklere tider da hvetebollen var rund og kom med eller uten rosin og lite annet. Dette, og muligens også litt viktigere stoff hos meg på en torsdag. Dette er dagens velmøtt. Vi skal ha en nyhetsoversikt først, Anders Borgen Werring.
1: Ja, vi starter med at en kjent og kjær barne-tv-programleder har gått bort. Forfatter, sanger og programleder Eli Rygg er død. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. Et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun blant annet i frokost-tv og i radioprogrammer for barn. Og det blir mer om hva Eli Rygg huskes for i dagens etterhvert. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem ifølge sykepleierforbundet.
2: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
3: Represalier fra hvem da?
2: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
1: Sa fylkeslederen i sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen til reporter Eirik Haukenes, og ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles for fengsling i dag. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Høst betyr at mørketida kommer hit til landet, og i dag så markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk så er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Alle har et ansvar for å bli sett, sier Anne-Len Hansen i Trygg Trafikk.
4: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
1: Ja, bruker du refleks, Mathias?
0: Jeg har ikke vært så god til nå i sesongen, hvertfall, så jeg er en av de som trengte denne påminneren her, Anders. Tusen takk for den. Må inn i skuffen og hente ut en av refleksene når jeg kommer hjem fra jobb i dag. Før det er det dagens, hvor vi starter med at et offentlig utvalg altså mener at oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen. Det vekker reaksjoner. Vi tar noen av de etter musikk fra The Doobie Brothers. Skikkelig jåtrock på NRK. Opp igjen her, What a Fool Believes.

0: Michael McDonald og resten av The Doobie Brothers der med What a Fool Believes her i dagens på NRK P1, og vi starter dagen med vår felles sparegris, nemlig oljefondet. For i en verden i endring med mer krig og en voldsom teknologisk utvikling, hva kan egentlig oljefondet trygt investere i? I dag har regjeringen fått rapporten fra et offentlig utvalg som har sett på dette etiske rammeverket, og utvalget vil blant annet altså åpne for investeringer i selskaper som lager atomvåpen.
1: Dette innebærer at flere britiske, franske, amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen er viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
0: Ja, det sa utvalgsleder Svein Gjedrem og politisk kommentator her i NRK Lars Nehru Sand. Hvor overraskende er dette ja til noen atomvåpeninvesteringer?
2: Dette var jo noen av det venstre sin norsk politikk som har vært et pådriver for å ha et etikkråd, og man mener at det arbeidet er viktig, har fryktet, nemlig at man nå skulle gjøre det enklere å investere i atomvåpenindustri. Og så har det jo hele tiden vært det dilemma da, at veldig mange av disse produsentene også produserer andre våpen, for eksempel de jagerflyene vi kjøper. Og når vi som kunder har skattepengene våre går til å kjøpe fly fra en bedrift, hvorfor skal ikke vi da med vår sparegris kunne ha avkastning fra det samme selskapet?
0: Altså, det har jo vært mye bråk rundt oljefondet, eller statens pensjonsfond utland, som det jo heter, altså rundt investeringene i fondet, særlig i forbindelse da med Israels krigføring i Midtøsten de siste 3 årene. Hvorfor ba regjeringen om at dette utvalget skulle se på etikken rundt oljefondet?
2: Ja, dette husker du kanskje, Mathias, var en brennhet potet i fjorårets valgkamp. Da kom det jo også avsløringer i Aftenposten blant annet om at oljefondet var investert i et selskap som var involvert i krigføringen i Gaza. Og etter en hastebehandling så ble det da opplyst om at oljefondet trakk seg ut av 5 israelske selskaper og det amerikanske Caterpillar, altså dette firmaet som er mest kjent for gravemaskiner, ja. Men som også lagde bulldosere som ble brukt å rive hus i Gaza. Og da reagerte jo amerikanske myndigheter på det. Problemet var at hvis man sier at et firma som lager anleggsmaskiner kan være en del av en krigføring, og det er uetisk, da kan man si det samme om ganske mange selskaper. For eksempel hele teknologiselskapene, som er de største selskapene i verden, som vi tjener masse penger på, som er viktige for oljefondet, og dermed for din og min pensjon og velferdsstaten videre, men som ikke nødvendigvis direkte kan sies å drive med krigføring.
0: Det er litt av bakgrunnen her for hvorfor dette utvalget fikk dette oppdraget her om å se på det etiske rammeverket. Vi har jo også noe som heter Etikkrådet. Dette utvalget er jo ikke det samme som Etikkrådet, men utvalget vil blant annet at dette Etikkrådet skal få endrende oppgaver. På hvilken måte?
2: Det mest overraskende der, vil mange si, er at de mener at dette etikkrådet ikke lenger skal gi konkrete råd om hva Norges Bank eller forvaltningen av oljefondet skal gjøre, altså om de skal selge seg ut eller sette selskaper på pause. Og da vil jo kritikerne si at etikkrådet egentlig mister hele sin funksjon hvis ikke de skal komme med noe forslag, kun gi vurdering av risiko for at det foregår uetisk adferd i enkeltselskaper.
0: Altså, det har kokt i vandrehallen i dag, for nå skal rapporten ut på høring, men allerede strømmer reaksjonene inn, og de er ikke milde.
2: Nei, ikke det hele tatt. Både MDG, Rødt, SV, Venstre mener jo at dette er forferdelig, og bruker sterke ord, kaller det ryggradsløst eller fullstendig etisk kollaps og det som verre er. Norske NGO-er, som også var sentrale i å få dette, altså frivillige organisasjoner, humanitære organisasjoner, blant annet Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp, Røde Kors var ute i går. Dette er jo organisasjoner som har en aksje i at dette etikkrådet i sin tid ble noe av da det ble opprettet i 2004.
0: Altså, både MDG, Rødt, Venstre og også AP-veteran Raymond Hansen er blant kritikerne her, mens Fremskrittspartiet og Høyre er mer positive. Vi skal høre her nå hva finansminister Jens Stoltenberg sa i dag.
3: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
0: Det sa finansminister Jens Stoltenberg i formiddag. Vi gir oss på den, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Mer om denne rapporten og ikke minst reaksjonene på den finner du altså inne på nrk.no.

0: Sofia på NRK P1, du fikk Melodies her I dagens på en torsdag, har det vel blitt, ja da. Og søndag, dere, det klart for TV-aksjonen igjen, som I år samler inn penger til flyktninghjelpen. Og en som har engasjert seg I år, det deg, Ritier Mofano. Halla, Mofano.
1: Halla.
0: Altså, mange kjenner deg fra TikTok. Mm. Der har du en svær konto som heter Mofano for Norge, og der legger du ut altså, diverse videoer fra landet rundt her.
2: Det helt sykt. En slåsekamp, jeg rapporterer direkt.
1: Det helt sykt.
0: Helt sykt, har vel kanskje...
1: Det helt sykt. Det helt sykt.
0: Ja, det blitt catchphrasen din,
1: Det blitt catchphrasen min. Du har glemt det, det også helt utrolig.
0: Helt utrolig.
1: Det alltid helt sykt og helt utrolig. Det går sammen.
0: Du lager altså humor av hvordan du blir integrert I Norge, sier du selv, og har millioner av visninger. Hvordan det å ha blitt så kjent?
1: Nei, det jo... Målet var ikke å bli kjent. Nei. Og målet var bare å prøve å dokumentere min integreringsreise, så vise en annen side av noen som bare prøver å integrere seg, og være en del av samfunnet. Jeg elsker å være samfunnsengasjert. Ja. Det det viktigste for meg, og så var det andre som begynte å tenke at dette veldig morsomt, dette veldig interessant. Ja. Og de fulgte meg, og de, du vet, taxisjåføren som hentet meg fra flyplassen, ja. Han bare så meg, han hadde navnet mitt, men han skjønte ikke at det var meg. Ja. Da han så på ansiktet mitt, han sa, det ikke han helt utrolig? Og så jeg, men det du som skal kjøre meg. Jeg skal kjøre deg, det helt sykt, det helt utrolig. Så det gjør en forskjell til... noen, og det det jeg håper da. Men det også hjelper meg å knuse noen barrierer for integrering. Ja. Så, ja. Så
0: altså, du lager veldig mye gøy stoff om det å bli integrert, men du kommer også fra en veldig dramatisk bakgrunn. TV-aksjonen skal gi mennesker på flukt et trygt hjem og håp for fremtiden. Du opprinnelig fra Kongo og kom til Norge som flyktning. Hva rømte du fra?
1: Krig. Jeg rømte fra krig. Jeg opprinnelig fra Kongo, Bukavu, og da... Oskongo, det mye krig, så vi rømte med familien og mange, mange familiemedlemmer I forskjellige deler av verden, så vi befant oss I Uganda, og da bodde vi veldig mange år, så det var kontinuerlig krig som foregår fortsatt, så dessverre.
0: Du opplevde å miste alt, du så jevnaldrende bli barnesoldater, og opplevde en dramatisk flukt. Hvordan det å tenke tilbake på?
1: Nei, du vet, kanskje man ikke husker alle detaljer som barn, men man kan aldri glemme den følelsen som man får, og så når man begynner å tenke, det noe som sitter igjen, og når man reflekterer og tenker på, for eksempel, jeg har ikke barndomsvenner, og når jeg vokste opp under krigen, kanskje for eksempel du ser noen på din alder bli tatt som barnesoldat, eller du blir, du overlever den perioden, og så du har et hjem, og du mister alt, det noe som man aldri skal glemme, og man aldri skal glemme den følelsen når man husker hvordan det å være på flukt og miste alt som du tenker at, ja, her det et hjem for meg, og plutselig har du ikke et sted å være.
0: Fra krig I Kongo rømte du til Uganda, der ble du I nesten 14 år, så gikk turen hit til Norge, og her har du bodd I snart 6 år. Hvordan har det vært å komme hit for deg?
1: Nei, I mitt liv så føler jeg at hele tiden jeg har vært på en reise, så fra Kongo så har alltid vært på en reise I Uganda så har jeg vært flyktning og så måtte jeg integrere meg I Norge så måtte jeg prøve å integrere meg men for meg et hjem et sted hvor jeg hører til, så jeg føler meg at jeg hører til her og det en følelse som jeg veldig takknemlig at jeg har men dessverre det veldig mange mennesker som fortsetter på flukt ikke alle skal komme til Norge, men det noen som trenger bare et sted de kan kalle et hjem Det det som jeg synes veldig viktig for meg å engasjere meg og være med på den reise og prøve å være en stemme på, for de andre.
0: For at nå I september så var du med Jan Egeland fra Flyktninghjelpen og snakket på skoler. Denne uken så har du stått på Oslo S sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani og vervet bøssebærere. Og etter du har vært hos oss I P1 så skal du videre og bidra I P3 sin pågående bøsseaksjon. Hva det med Flyktninghjelpen sitt arbeid som gjør at du ville være med på dette?
1: Ja, som sagt, å stå med stortingspresidenten eller Jan Egeland, det veldig gøy, men for meg det viktigste å være engasjert, samfunnsengasjert, enten for flyktninghjelpen eller for en annen aksjon. Men fordi jeg tror, jeg har lært at Norge bygget på et fellesskap, og fellesskap og neste kjærlighet, og neste kjærligheten jeg kjenner ingen grenser. Og det derfor jeg synes det viktig for meg å være med og stå I internasjonal solidaritet med andre mennesker som, som på flukt. Og særlig det gjør det enda mer spesielt, fordi det flyktninghjelpen, og jeg har en bakgrunn som flyktning, og jeg kjenner meg igjen gjennom historien av hver menneske som på flukt.
0: Men det trengs flere bøssebærere. I går gikk det ut en pressemelding om at TV-aksjonen manglet 58 000.
1: 58 000? Ja. Det helt sykt at vi mangler 58 000.
0: Ja. Mange har meldt seg det siste døgnet, da, sier Tiril Skarstein, som pressesjef I flyktninghjelpen.
3: Ja, vi har sett at mange nå melder seg på tvaksjonen.no som bøssebærere, men vi trenger fremdeles veldig mange fler. 40 000 cirka har meldt seg foreløpig, men vi trenger enda 50 000 personer som kan gå med bøsse. Så det bare å klikke seg inn på tvaksjonen.no og melde seg på.
0: Ja, flere har meldt seg på her det siste døgnet, men vi trenger altså...
1: Ja, vi trenger flere.
0: Hva sier du til folk som...
1: Nei, kom deg ut av stua, gå ut og være bøssebærer. Vi trenger folk som skal gå og være med I den internasjonale solidariteten med mennesker på flukt.
0: Årets viktigste søndagstur, folkens, på søndag. Meld deg på, bli bøssebærer. Du også hvert andre sekund drives et menneske på flukt fra sitt hjem på grunn av krig og konflikt. Årets innsamling går til flyktninghjelpen.
1: Ikke drive dank hjem, gå ut og spankulere som bøssebærer.
0: Gjør det. Mofano, du blir å høre på P3 resten av ettermiddagen. Tusen takk for at du svingte innom.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for invitasjonen.

0: Kaptein på NRK PN, du fikk 10 000 her i dagens. Nå for kort tid siden kom beskjeden om at Eli Rygg død etter lang tids sykdom, 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
1: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
2: Ja, det nok bare meg det over.
1: Ja, så.
2: Du, jeg kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
3: Jeg kommer fra sommerens turer.
0: For oss som var barn på 80-tallet er det vel ingen over, ingen ved siden av. Heldige er vi som fikk vokse opp med Eli Rygg på barne-TV. Og Siril Heyerdahl, du redaktør i NRK Super. Eli Rygg, hva slags stjerne har hun i NRKs barne-TV-regler?
4: Veldig høy stjerne. Og så i likhet med deg så jeg også fangirl. Og får helt sånn, jeg fikk faktisk gåsehud nå da jeg hørte de lydene fra Portveien 2, men Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Jeg skulle til å si det. Hva var det hun tok med seg inn i faget her som åpenbart funket så bra?
4: Ja, så hun var jo barnepleier og hele livet engasjert for barn, jobbet i barnevernet også etter at hun jobbet i NRK. Så at det hun tok med seg var jo kjennskap om barn, og om hva barn liker, så i tillegg til det liksom det kalde det pedagogiske og faget, så var jo også Portveien 2 med både Eli og Jarl og Terje, det var jo også veldig mye tøys og tull med denne raffen som bare var tøysete, og det var masse musikk, og det også er noe vi ser, det funker jo også utrolig bra for barn i dag, og det er jo noen av de sangene og den sangtradisjonen som har vært med helt fra Portveien 2.
0: Ja, hva slags posisjon fikk Portveien 2 for norske barn og tv-serier?
4: Altså, det var jo tiden da alle så på det samme. Det var jo den ene halvtimen vi hadde av barneinnhold på NRK på slutten av 80-tallet. Mm. Så det var jo, jeg vil tro at i hvert fall alle jeg snakker med som vokste opp på den tiden hadde, følte jo at vi kjente Eli Rygg. Mm. Og det var, som jeg nevnte, liksom noe med den tryggheten og også dialekten. Altså, jeg tror vi alle forbinder trønderdialekten med koselig, så tenkte jeg i dag at kanskje det nettopp er på grunn av Eli Rygg. Det kan hende.
0: Hvordan var Eli Rygg? Hvordan blir hun beskrevet av de som har jobbet med henne?
4: Altså, det er jo lenge siden hun jobbet her, men jeg løp litt rundt i gangen her nå og hørte om noen hadde erfaringer med henne, og hun beskrives av de som hadde møtt henne som et veldig fint og varmt menneske også av kamera, at hun var den hun var, altså den vi så på skjermen var den også som man møtte. Så det er bare gode ord, og særlig den varmen blir trukket frem med Eli Rygg.
0: Hva vil du si er arven etter henne da, for dere som lager barnefjernsyn i dag?
4: Nei, det er jo nettopp det å treffe på både det som jeg er opptatt av i NRK, altså formidle noe som skal være riktig og gi barn mestring, men i tillegg at det skal være gøy, det skal være lekent, det skal være gode historier, så det skal ikke bare være pedagogikk, det skal samtidig være morsomt og rart, og nettopp det å skjønne hva barn vil ha, og ikke bare hva barn trenger, og det var Portveien 2 noen av de første til.
0: Og for mange av i hvert fall vår generasjon, Siril, er jo Portveien 2 det kanskje aller kjæreste barne-TV-minnet, og som et mildt sentrum satt Eli Rygg. I dag kom beskjeden om at hun er død 71 år gammel. Les mer på nrk.no. Siril Heyerdahl, du er redaktør i NRK Super. Takk for at du var med.
5: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Anne Haug, og Herman Lee er artisten du hørte der med La meg finne.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Og som mine kollegaer i landsmøtet har snakket mye om i dag er det refleksdagen som markeres for 20. gang for å minne oss på å bruke refleks. Vi må, og der skulle det være et klipp, men det var borte. Så da får jeg i stedet for gå videre og ta dagens værmelding fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørlig frisk bris. Det blir skyet resten av dagen og regnbyger. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det vindfullt. Det vil blåse sørvestlig stiv til sterk kuling. I kveld blir det liten storm i Lofoten og Vesterålen. Det blir regn og det blir regnbyger, men det blir lite nedbør i Øst-Finnmark. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 8, Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det regnbyger, men i kveld avtar bygene i Trøndelag. Det vil blåse sørvestlig opp i stiv kuling. Etter en våt start på dagen på Vestlandet sør for Stad med mye regn og farevarsel for mye regn, jordskred og flom, avtar nedbøren nå utover ettermiddagen, og det blir lettere vær. I kveld blir det regnbyger, da. Og det vil blåse sørvestlig liten kuling. Og på Sørlandet og Østlandet blir det skyet og litt regn av og til. Øst for Oslofjorden og Mjøsa blir det stort sett oppholdsvær. Det vil blåse sørvestlig opp i stiv kuling. Trondheim og Ålesund 12 grader i dag. Bergen 13. Stavanger, Kristiansand og Oslo får alle 14 grader på denne litt våte, men milde høstdagen. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no.
1: Podcast fra NRK.
2: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
0: Ja, mye spennende stoff inn i appen NRK Radio. Litt koseligere stoff også, altså en tyrann, men den veldig bra. Tyrann også for de som opptatt av politisk historie. Straks hos meg skal det handle om fotballkampen denne uken. Kan Norge ha blitt reddet litt av det gode kunstgresset i Stavanger og i Bodø? Følg med etter musikk fra en hel haug artister på låta Golden.

0: altså en gigahit av en annen verden. Veldig mange med barn har hørt mye i bilen og i stua. K-pop Demon Hunters heter jo filmen. Du fikk signaturlåta Golden her i dagens, hvor vi skal tilbake på fotballbanen, for det skulle jo bli litt av en uke for norsk fotball det her. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot gigantene Bayern München i Mesterligaen. I går skulle et annet tysk storlag møte veggen i Bodø.
1: Fra høyre nu, og så er det skåring! Der kommer skåringen, skytes i mål, og det er så fortjent, så fortjent. Og det er Sjøvold som er der, Bodø-Glimt sin...
0: Ja, Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold banket inn ledelsen mot Borussia Dortmund på Aspmyra, og det resultatet skulle holde seg gitt. Glimt vant 1-0, og med 3-3 for Viking kvelden før er ikke Glimts Patrik Berg i tvil.
2: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje... slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Ja, det sier Patrik Berg, og med meg nå har jeg deg, Sverre Krog Sundbø. Hallo, Sverre.
3: God dag, god dag.
0: Morsom fotballuke.
3: Altså, det golden vi følger opp med den K-popen din, fordi at det er så gøy å være norsk fotballfan akkurat nå, at jeg gleder meg, ikke bare til landskamper, men til midtukekamper i Champions League.
0: Du er sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport borte hos TV2, og i dagens episode ja, så slår du et slag for noe både Lyse Arena i Stavanger og Aspmyra i Bodø har. Hva er det?
3: Altså for å gjøre seg ordentlig upopulær og plante flagget der hvor du vet at du kommer til å få motbør, så sier jeg rett og slett at jeg elsker kunstgress. Fordi, og nå skal jeg få lov å forklare meg litt før du følger opp her, Mathias, fordi altså, dette handler om den type fotball, og nå snakker vi kunstgress på toppnivå, ikke på bredde hvor det helt nødvendig her, men den type fotball som vi produserer, at vi får hurtigere, at vi får mer tekniske lag, som ikke slår Bayern München eller Borussia Dortmund, fordi at vi spiller på en potetåker hvor det ikke går an å spille fotball. Vi spiller dem ut med teknisk kjappere fotball enn de vant til. Det er resultatet av den kunstgressfotballen vi spiller.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg hva som egentlig skiller en bane med kunstig gress og en naturlig gressmate, men går det faktisk enda raskere på kunstgress, er det du sier?
3: Ja, så den mer ærlig. En kunstgressbane har jo ikke disse jordopphøyningene eller eventuelt sparkende hull i jorda, slik at du får en renhet i gresset som gjør at det er mulig å spille den ballen med høy hastighet, høy presisjon, høy tempo er noe som også blir verdsatt. Så der, kanskje den største forskjellen er at der hvor andre land fokuserer på forsvarsspillere som har fysikk til å klare å bruke litt trøblete underlag til å stoppe motstanderne, så har norske spillere etter hvert tillatt seg en teknisk tilnærming, en hurtighetsforståelse som gjør at de andre lagene blir rett og slett litt sånn temposjokka når de kommer til Norge.
0: Sier du det? Er det også noe litt sånn psykologisk her for disse stjerne som kommer, at det skaper en usikkerhet hos dem, at de skal spille på et ukjent underlag?
3: Ja, altså det er jo en hver motstander som starter kampen med at man måke bort banen som skal spilles på Aspmyra. Det er klart at da stiller du bak fra starten, i hvert fall hvis du kommer fra sydlige trakter, men ja, jeg tror det. Jeg tror nok at mye av kunstgressdebatten handler om en følelse om at det er uvant og en psykologisk underlege til å begynne med her. Men altså det jeg egentlig vil frem til at jeg hyller den fotballen vi får se. Ja. For at de første 60 minuttene mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund i går, det er noe av det morsomste jeg har sett av et norsk fotballag. Og det til tross for at det var en ganske sjansefattig kamp til det punktet. Men det var så teknisk, det går så fort. Det er et norsk lag som rundspiller serielederne i Bundesliga. Altså det er så ufattelig morsomt å være fotballfan om dagen, Sør Nordmann.
0: Og de gjorde det på kunstgress, som jo er, ikke sant, omstritt og forhatt. En klimaversting og kilde til irritasjon for oss med barn som spiller fotball og fyller huset med den der gummigranulaten. Men nå er det flere som slår et slag for dette underlaget. Din kollega i TV2, Yav Amankwa, skriver på X: hvorfor i all verden vil norsk fotballs mektige menn og kvinner kvitte seg med vår største konkurransefordel? Lenge leve plastikk! Og Sverre, du tar blad fra munnen i dag også og sier at du elsker kunstgress. Du er ikke redd for å få miljøvernerne på nakken nå, da?
3: Jo, men altså, i fullt alvor, det er en utfordring vi må ta på alvor. Altså at gummigranulater skal, altså jeg vet jo selv hvor mange kilo jeg har lagt igjen av slike gummikuler.

0: på badet hjemme. Altså det klart at dette en miljøpåvirkning som vi må ta på alvor. Men det vi ikke må, vi må slutte å tenke at ekte fotball utelukkende kan spilles på gress. Altså jeg vokste opp med å spille fotball på kampesteiner på de gamle grusbanene vi hadde før vi fikk kunstgress. Det også ekte fotball. Skolegårdens asfalt ekte fotball. Mm. Og selv på toppnivå så kunstgress ekte fotball. Og det at ingen spanjoler med perfekte gressmatter skal få lov å fortelle meg at du ikke kan spille fotball på toppnivå på en bane som bedre for de som har teknisk ferdighet.
1: Men altså lag som Brann og Rosenborg, de har jo vanlig gress på sine stadioner. Kan de gå glipp av en stor fordel I da?
0: Ja, altså hvis vi skal ta runden gjennom norske eliteserien og se hvor vi finner de mest konservative fotballklubbene, så ser du ofte de små litt satt på spissen, men altså det er jo en fotballkultur som går langt tilbake at fotball det skal spilles på gress. Og så må vi også være ærlige innrømme at det lettere å tilrettelegge for gressmatter I Bergen og Trondheim enn det I Bodø. Like fullt. Jeg har langt mer troa på en god kunstgressmatte enn en dårlig gressmatte, men hvis vi kan få lov å oppleve en eliteserie hvor vi har den variasjonen, hvor vi har norske lag som kan lære seg å spille på begge underlag, og som kan både dra til utlandet og beherske en gressmatte, men også beherske den raskere fotballen, ja, da tror jeg vi får en generasjon som det vi har akkurat nå I Norge.
1: Men nå til slutt så må vi presisere at både Viking og Glimt har jo veldig mye annet som gjør klubbene gode, da, og spesielt Glimt kanskje har jo også markert seg med sterke borteseire I Europa på vanlig gress, så kunstgress vel neppe hele forklaringen.
0: Det aldri forklaringen, men jeg tror at det har vært starten. Jeg tror det starten på det å utvikle denne tekniske, raske fotballen som kjennetegner norske lag for øyeblikket, det at vi holder et høyere tempo enn de fleste andre ligaer med unntak av de aller, aller sterkeste. Det nok en utvikling som har vært en direkte konsekvens av at vi har spilt med kunstgress, og at det har blitt belønnet for slike tekniske ferdigheter. Det og bingefotball og kids som henger på løkka, jeg tilhenger.
1: Interessant å høre på. Sverre, kunstgress kan ha bidratt til at vi har det fotballeventyret vi har nå. Bodø Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund, og vi kan vel også si at Viking vant 3-3 mot Bayern München. Begge kampene ble spilt på kunstgress. Du hyller underlaget med Sverre Krog Sundbø, sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport hos TV2. Takk for praten, Sverre.
0: Takk skal du ha, Mathias. Ha det bra.
1: Musikk fra Bergen nå. Dette Gabrielle, før det skal bli bolledebatt her I dagens. Ja, du hørte riktig. Følg med.

0: brukte lupe der hun skulle brukt speil. Aldri lurt. Du fikk bordet her I dagen, så klokken har blitt 10 på 2. Og nå, dere, skal vi bade I mel og I gjær og I melk og I sukker. Og potensielt mye, mye mer. Altså, det bare meg, eller det litt bollemani I Norge for tiden? Her jeg bor føler jeg I hvert fall at det popper opp det ene bakeriet etter det andre, og borte på TikTok har vi jo fått egne bolleinfluensere med Mathea Bjørndalen I spiss.
1: Solskinsboller en perfekt kombinasjon av store og saftige kanelboller, fylt med masse deilig vaniljekrem. Koster med baking, koster med boller. Ja, ha det.
0: Ha det bra, Mathea. Og hei til deg, Simen Sætre.
2: Hallo.
0: Du forfatter og journalist, og du har en aldri så liten høne å plukke med bolleboomen som skyller over landet. Her om dagen så skrev du I hvert fall I Morgenbladet om det du kaller den totale nedsmeltingen av den norske bollen. Hva det du ser skje?
2: Nei, altså, jeg prøver å beskrive noen sånne generelle utviklingstrekk hos bollen, der man har gått fra en sånn rund, ganske fast bolle, enten med rosiner eller uten rosiner, og så har man da fått en større og større, flatere og flatere, og søtere bolle. Så dette jo I ferd med å smelte helt ned og bli en sånn stor, klissete lefse.
0: Ja, eller du kaller det faktisk en søt, klissen ruke I kommentaren. Det var da voldsomt.
2: Ja, altså, jeg kommer jo fra gård, har vokst opp på gård, og det en assosiasjon jeg fikk på en måte til sånne ruker ute på beite, som da ligner disse nye bollene.
0: Ja, det ikke noe man nødvendigvis blir så sulten av, og du savner den tradisjonelle norske runde bollen med eller uten rosiner og lite annet. Hva så bra med den da, Simen?
2: Så jeg skal ikke si at det ikke sånn at jeg savner det så veldig, men det på en måte mer en observasjon, at denne runde, faste bollen var på en måte, den var veldig vital.
0: Du savner den vitale, mer vitale bollen, ikke denne flate, søte deien med alt mulig rart på. Hold linja, Simen, vi tar inn en gjest til, for ingen bolleprat uten en ekspert. Derfor har vi også invitert deg, Trond Vardehaug Thuen. Velkommen, Trond.
3: God dag, god dag.
0: Du konditor, du vant reality-showet Kakekrigen I sin tid, for de som husker det programmet, og så driver du bakeriet og kaféen Onkel Svanhild I Trondheim. Altså, der putter du ikke bare rosiner I bollen. Hva du kan finne på å ha som bollefyll, Trond?
3: Vi kan jo ha alt fra smashbolle til gullrotkakebolle, til pistasjebolle, mandelbolle, bærbolle.
0: Bærbolle?
3: Absolutt.
0: Absolutt alt. Hvorfor må man eksperimentere så fælt med det?
3: Jeg tror nok man bare må følge med samfunnet og hva folk vil ha. Vi har jo den klassiske rosinbollen og vetebollen. Jeg kommer jo fra kjøkkenbenken til bestemor, og jeg mener at en bolle skal være spretten og ha mye mat. Ja. Så jeg har jo absolutt den klassiske gamle vetebollen og rosinbollen. Men salget jo trått hvis man skulle holde seg til den standardbollen, så man må jo henge litt med. Ja. Og så tror jeg gjerne når man begynner å fylle bollen, at man oppdager plutselig noe nytt som kanskje gir en aha-opplevelse I fremtiden, eller som skaper en tradisjon langt frem I tid.
0: Ja, Simen, bakerne her sier at man må være litt med på trendene for å få til å gå rundt, rett og slett. Man kan ikke bare tilby med og uten rosin.
2: Jeg begynner på en måte at også at man bør holde kategoriene litt tydelig. Det snakkes her om smashbolle for eksempel, og da mener jeg at smash smash, bolle bolle. Man har også sett pizzabollen. Pizza pizza, bolle bolle, og sånn mener jeg at det må være.
0: Ja, går det litt for stoltheten løs for deg, Trond, hvis alt flyter ut? Kan en pizzabolle være en bolle, eller det en pizza, og kan en smashbolle være bolle, eller det sjokolade?
3: For meg så jo ikke hva bollen heter som det som går på ære og stolthet jeg gjør, det jo at jeg baker alt selv, at man lager hjemlaga boller med gjær, melk, smør, mel. Mm. At man kaller dem pistasjebolle, så det fortsatt en god grunndeig av hvetedeig I bunnen, og så det et øye av pistasjekrem kontra vaniljekrem.
0: Ok, men kan du forstå litt av kritikken Simen kommer med her?
3: Jeg kan skjønne at det kan virke mye, men samfunnet jo sånn at alt utvikler seg, og man må henge med. Jeg tror ikke man har kommet langt med å bare kalle det for en bolle I dag. Da tror jeg man hadde kort prosess på det man driver med.
0: Men lager du flate ruker?
3: Overhovedet ikke. Jeg jo den gamle sorten fra bestemor som mener at en en bolle skal ha litt mat og litt hold i seg.
0: Ja.
3: Og kanskje et håndverk der man gjør det selv har mer spenst og hold i seg kontra mye ferdigprodukt som man konkurrerer med, som er de, kanskje de flate rukene som man ser dessverre litt for mange plasser.
0: Simen, du skriver at en pizza en pizza og kan ikke samtidig være en bolle. En melkesjokolade en sjokolade og dermed ikke en bolle. Men nå har kaoset oppstått, konstaterer du. Man tilbyr til og med potetgull med pinnekjøttsmak. Hva skjer med samfunnet da?
2: Nei, altså da vil jo kategoriene opphøre, og ting vil bli kaotisk. Man vil for eksempel ikke kunne skille mellom mennesker og dyr. Vi trenger kategorier for å forklare oss, og for å få orden på verden. Så det er jo dette som står på spill når man snakker om denne nedsmeltingen av bollen også.
0: Så når du kommer inn på kaféen og vil ha en bolle, Simen, og så får du en flat deig med Dubai-sjokolade på, hva skjer inni deg da?
2: Faktisk så foretrekker jeg brownies også. De har noen veldig gode brownies på bakkeriet nå.
0: Jeg merker at det brutalt å ikke ha boller tilgjengelig, for jeg ble oppriktig sulten av å snakke med dere. Trond Vardehaug Thuen, du tilbyr boller i alle slags former på din kafé Onkel Svanen i Trondheim. Også klassisk bolle til Simen, eller?
3: Absolutt.
0: Ja, veldig bra.
3: Hjertelig velkommen.
0: Ja, du får komme til Trond her, Simen Sæther. Du slår et slag for den gamle, gode, runde hvetebollen med eller uten rosin i Morgenbladet. Takk for at dere begge var med.
2: Takk for at jeg fikk være med. Ha det.

0: en duett her mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, som altså har blitt en kjempehit I Norge denne høsten her. I takt med deg ble siste låt ut hos oss I dag. Dagens var ved Anniken Sande Krøvel og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylne. Snakkes I morgen. Vi tar en nyhetsoppdatering når klokka passerer 14, og det mye kritikk mot de nye etikkrådene til oljefondet Anders Borgen Werring.
1: Vanvittig, hårreisende og etisk kollaps uttrykk som brukes. Finanspolitisk talsperson I MDG, Oda Inngaard, sier det hårreisende om nye rapporten om oljefondetikk som blir lagt frem I dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet altså hos MDG.
2: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det veldig viktig for legitimiteten til fondet I den norske befolkning, men det har også vært et ledestjerne for andre fond rundt om I hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
1: Altså SV og Rødt sterkt kritisk. Barn-TV-legenden Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barn-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
3: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
4: Ja, det nok bare meg det over.
3: Jaså.
4: Du, erkjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
5: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig I øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
1: Så til slutt Siril Heierdal, som redaktør I NRK Super. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering, ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne I Sverige som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering. Varmere hav bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som godt voksen torsk, Likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Ok, klokka nå 2:03, og vi skal sette I gang med første akt fra Troms og Finnmark sin ettermiddagssending på Sendevest på Hålogaland Teater. Og nå skal han debutere... Ta godt imot på scenen, Christer Jonsgaard!
7: Snakk ikke til meg om slit. Jeg sa snakk ikke til meg om slit. Jeg sa drevet fangst på Svalbard med bror min Hans Severin I 17 år. 23 overvintringer!
6: Ja, okay. Det ikke helt fin Arve Sørbø, den fordømte nordlendingen, som jo en av HTs største suksesser.
7: Nei, det kanskje ikke det, men det bra vi skal få høre fra profesjonelle ja. I dagens ettermiddagssending. Og så tror jeg det også hadde gjort seg med publikum I salen.
6: Ja, det litt kanskje sånn.
7: Thea Heltene Kjelstad, skal vi bare kjøre på nå da?
6: Ja, vi gjør det.

0: Det var Santana og Rob Thomas med låta Smooth, og det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på. I dag så sender vi fra bakscenen på Hålogaland teater. Vi sitter og ser rett på åpningen til Scene Vest, der skuespillere i dag skal gå inn og spille med Grønne Gata, et veldig populært teaterstykke som går her nå. Og det kommer til å handle kun om Hålogaland teater i dagens ettermiddagssending. Men vi skal selvfølgelig også oppdatere på nyhetene. Og Thea, du setter oss i gang med en nyhetsoversikt nå.
1: Ja, vi starter med at Line Elisabeth Solbakken blir SVs nye førstekandidat i Tromsø. Det kom fram da leder av nominasjonskomiteen i Tromsø SV, Åsne Høgetveit, la fram sitt forslag til kandidatliste torsdag formiddag.
2: Jeg er veldig kry. Jeg vil kunne presentere en liste med 49 gode kandidater og Line Solbakken som vår ordførerkandidat. Line er utdannet psykolog og forsker og har lang arbeidserfaring fra ulike deler av helse- og velferdssektoren. Og dette gir hun veldig verdifulle erfaringer og kunnskap som vi trenger i kommunestyret, også i neste periode.
1: Det er helt utrolig at staten forlanger at Finnmarkssykehuset skal bygge opp kriseberedskap uten at det følger med penger til prosjektet. Det sier Bent Joakim Bentsen, som stortingsrepresentant for Senterpartiet. Bentsen tror at det vil gå utover pasientene, og han sier helseministeren må svare for det i Stortinget.
3: Jeg mener at det helt bak mål at regjeringen står i andre hver setning og snakker om trygg styring og trygghet og ser at vi er en svært krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Og så sender et rettmessig krav om man skal bygge beredskap, men det er helt enig, men det må jo selvfølgelig komme penger til det. Dette aksepterer jeg ikke på noen som helst måte, og jeg kommer til å kreve at helseministeren blir kalt inn på teppet over Stortinget.
1: Borgarting lagmannsrett står i likhet med tingretten fast at regjeringens vedtak om å elektrifisere Melkøya er gyldig. Dermed tappte Sametinget ankesaken på alle punkter om å betale statens saksomkostninger. Vi tar dommen til etterretning, sier sametingspresident Silje Karine Måtka.
4: Likevel så vil jeg fremholde at det er veldig viktig at urfolk og samiske rettighetshavere får være inne i beslutningsprosesser på et så tidlig nivå at vi kan reelt være med å påvirke beslutninger. Og dette er jo bakgrunnen for at vi har løftet denne saken, og det står jeg fast ved.
1: Fylkestinget i Troms etterlyser en tydeligere satsing på Nord-Norge i det foreliggende statsbudsjettforslaget. Med en skjerpet sikkerhetspolitisk situasjon og en historisk oppbygging av forsvaret, er Troms viktigere enn på lenge, heter det i uttalelsen. Fylkestinget mener at det må bevilges betydelig mer til samferdsel og kommuneøkonomi.

0: Odd Nordstoga, låta den heter En sång som finns. Det er mye som skjer på Hålogaland Teater denne uka og denne høsten. Forestillingen Takk for alt, ikke Grønnegata og ikke minst turné med forestillingen Markens lille grøde. Og skal ikke si vi har fått besøk i studio. Vi er på besøk her på Håten, men teatersjef Morten Kjærstad, takk for at vi fikk komme hit.
1: Ja, takk for at dere her.
0: Ja, du hørte jo innledningsvis hva jeg sa av aktivitet som her, men hvordan vil du beskrive pulsen på teatret med så mange forestillinger som skjer?
1: Ja, jeg synes jo det fantastisk gøy da. At vi har til og med ute oppe på kirkegården, så spiller vi Takk for alt. Den var så for to kvelder siden. Og det var bare, ja, det var så vakkert og rørende. Det er jo lille Håte, altså de unge skuespillere, som ingen voksne med det, de som gjør alt.
0: Ja, hvordan var det å være med og se det der oppe utenfor teaterscenen, kan man si, i en helt annen sett?
1: Ja, det er helt nydelig. Det er vakkert, og der får man sånn headset på hodet og går rundt i et lydunivers og følger et menneske som forteller en historie, og vi møter historier rundt andre mennesker som vi står vi foran gravstøtta, for eksempel, får vi høre om Helmer Hansen. Så hører vi det utspille seg situasjonen når han og Amundsen nådde polpunktet, og det har gjort et sånn veldig avansert godt lydarbeid, og så avsluttes det inne i kapellet med dans og varm drikke og skuespill fra de unge skuespillerne. Nei, jeg skulle snakke litt til de og med de etterpå. Jeg var så rørt, jeg klarte nesten ikke å si noe. Altså. Veldig, veldig stolt av den.
0: Du, hva betyr det for teatret at dere har Lille Håte som er en plass hvor barn og unge kan få utfolde seg kunstnerisk da?
1: Du, det betyr jo ekstremt mye, og det er jo en veldig viktig del av våres oppdrag da.
0: Mm.
1: Ja. Og vi har jo nå to skuespillere i den faste ensemble som startet sin reise på Lille Håte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, altså det viser jo bare at altså man kan gå hele veien fra å starte der i Lille Håte til å bli fast ansatt på teatret her.
1: Det kan man, absolutt. Så det er en veldig viktig del av det vi holdt på med, av oppdraget vårt, rett og slett.
0: Det er jo over 70 stykker leste her som jobber her, og du tok formelt over som sjef i januar. Hvordan vil du si de 10 første månedene har vært?
1: Fantastisk, hvis jeg skal si det med ett år.
0: Ja.
1: Nei, det er et fantastisk hus. Vi har vel drøyt 70 årsverk og oppimot, eller rundt 150 ansatte i løpet av ett år da. Og en rekke produksjoner både på øst og vest og på turné og av og til sånn som nå med Takk for alt site-specific som det heter, at vi spiller på andre steder enn på en scene. Nei, vi har et godt produksjonstrykk og mye som skjer. Og akkurat nå er det jo, har vi startet prøvene på Moby Dick, som har premiere 5. desember. Og så dundrer Grønnegata og går på Scene Vest på kveldene, og ikke på Scene Øst. Takk for alt på Kirkegården, og Markens lille grøde er på turné i alle kommunene i Troms og Finnmark.
0: Ja, jeg skulle spørre deg om akkurat det. Altså, hvorfor ville dere sende den forestillingen ut også til alle kommunene i Troms og Finnmark?
1: Ja, jeg tenker det. Altså, den turnévirksomheten vår er også en veldig viktig del av oppdraget da.
0: Ja, for dere er regionteater.
1: Vi er regionteater, og eierne er Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune.
0: Mm.
1: Så, og vi er et turnéteater. Og da, det har ikke vært gjort før å vært innom alle kommunene med en og samme turné i et strekk. Så det er vi veldig stolte av å få til og funnet arrangører i alle kommunene. I tillegg har vi slengt innom 3 kommuner i Nordland. Men vi tar alle kommunene i Troms og Finnmark.
0: Er det noe du som teatersjef spesielt brenner for å få til som sjef?
1: Ja, jeg brenner for at vi skal forankre, altså oppdraget vårt er å lage scenekunst til folket i nord, scenekunst på høyest nivå til folket i nord. Så jeg ønsker å forankre det vi skal, de forestillingene vi lager, forankre det på et eller annet vis i nord, for nord, til nord, sånn at det er ting vi kan kjenne oss igjen i. Mm. Og at det er ting vi kan speile oss i, og ting som betyr noe for oss. Og jeg er også veldig opptatt av å lete etter de historiene som ikke blir fortelt. og de små, der vi kan lete i små historier for å kunne fortelle om det store universelle. Hvordan stemmer det som ikke blir hørt, som også tilhører nord? De tingene brenner
0: for. Ja, for jeg leste jo faktisk om Markus Lille Grøde. Altså, der har dere jo på en måte fått den nordnorske fortellerkunsten, kan vi si, inn i forestillingen. Ja, selv om det er vel Hamsun.
1: Altså, det tar utgangspunkt i, det var jo skrevet av Knut Nærum da, Markus Grøde og Knut Hamsun. Så har det utviklet seg til å bli en forestilling som tar for seg store deler av den nordnorske fortelletradisjonen og mange store nordnorske verk og forfattere som da blir fremstilt i den forestillingen.
0: Morten Kjærstad, vi skal holde det gående her gjennom, ja, frem til klokka blir 5. Du får tusen takk for at vi får lov til det, altså skal du bare poppe inn, ja. Vil vi sette noe her rett ut for?
1: Veldig hyggelig, det gjør jeg sikkert.

0: Bert Høyheim, hva det låta den heter More Than This. Vi sender fra Hålogaland Teater, men du skal selvfølgelig også få et værvarsel i dag. Jeg har med meg nå vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene. Hallo!
1: Hallo!
0: Ja, det har nå vært en god del vind i både Troms og Finnmark de siste par dagene. Hvordan ser det ut nå på denne torsdags ettermiddagen?
1: Ja, i dag så blåser det greit i begge fylkene. Det sør til sørvestlig. Ja, her i Troms så det frisk flis til liten kuling, og i Finnmark så det egentlig litt mer. Da har de oppi ja, liten til stiv kuling. Og lokalt kan det være enda litt mer i Finnmark.
0: Ok. Hvordan kommer det til å bli videre utover dagen? Blir det vind å ta seg enda mer opp, eller?
1: Den kommer til å fortsette ganske likt som det nå. Det verken mer eller mindre. Perioder med litt sterkere vind lokalt, men den holder seg ganske likt og kommer fra sør-sør-vest utover kvelden og inn i natta også. Når det gjelder været generelt, så det jo skyer og overskyer i hele området, og det en front som ligger over oss. Den gir ikke så veldig mye nedbør, men vi har litt sånn spredt lett regn i mest i Finnmark nå, så det roer seg litt i Troms.
0: Men regn, det skal det bli i morgen da, i alle fall.
1: Ja, det skal det. Etter fronten så kommer det byger i bakkant av den, så vi får regnbyger i hele morgen. Det mest i Troms og i Vest-Finnmark, så Øst-Finnmark kan nok gå klar av det verste regnskyldet. Så de får litt mer oppholdsvær, men det skiftende skydekke og blir nok en grå våt dag i store deler av områdene.
0: Og litt mindre vind enn hva i dag da, eller?
1: Ja, den holder seg ganske likt utover dagen i morgen, men fra i ettermiddagen så minker den litt og dreier på litt mer vestlig.
0: Ok. Og flytter vi oss nordover til Svalbard, hvordan ser det der ut i dag?
1: Ja, på Svalbard så har det sørlig frisk bris. Det er ikke like mye vind der som vi har her på fastlandet i dag. Men utsatte steder så kan det komme opp i stiv kuling. Ellers så det skyet og ganske greit vær. Det har vært litt lett regn og kan komme litt sånn lett regn og sluddbygger i høyden.
0: Hvordan blir været i morgen da?
1: I morgen fortsetter det med sørøstlig frisk bris, og så dreier det fra morgentimene til mer nordøstlig, og så øker det til stiv eller sterk kuling. Lokalt, særlig i nord, så kan det komme opp i liten storm. Men været for øvrig fortsatt delvis skyet, og så kan det komme en del regn- og sluddbyger, og på kvelden så går det over til å bli mer snøbyger.
0: Vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene, du får da takk for værvarslet og ha en fin torsdag.
1: Takk det samme, ha det bra.

0: Ingebjørg Bratland med låta Her og nå. Og vi setter rett ut for, skal vi si at det er verkstedet som vi har bak oss ryggen her, der de snekker det, de holder på å lage en båt til Moby Dick her inne på Hålogaland Teater.
1: Ja, vi er jo midt mellom Clinton og Veten, kan man si det. Det er scener rett foran, og dem som fikser alt i scenen som er bak oss da.
0: Ja, og vi kan se opp i taket, det er det store skinnet som går fra de her verkstedsalene, for at når de skal da ha ut de svære elementene, så er de ofte så tunge at de må hekte dem i taket, og så går de langs det her skjøyta da, som er opp i taket. Så det er ganske imponerende å se på. Og mye av det vi snakker om i dag, det er jo teater og det som skjer når man er inne på en teatersal. Og vi har droppet konkurranse i dag. Vi skal kun ha fokus på avstemning, og vi trekker en vinner derfra, ikke sant?
1: Det er akkurat det vi gjør, og vi skal snakke mye med dem som er med på å skape teater i dag, men nå skal det altså handle om vi som ser på, de fleste av oss gjør jo det. Og i dag så lurer vi altså på, hva er det flaueste som kan skje deg som publikummer? Og hvis du da svarer der, så er det du som er med i trekningen av en premie. Og så har vi prøvd å tenke selv hva det vi synes er flaut. Og alternativene vi har, det er hosteanfall, mobilen ringer og får den ikke av.
0: Den har det sett i, ja. Altså at jeg har observert folk som setter og fumler noe veldig etter å finne den telefonen, men du får ikke skudd av den der telefonen, han bare ringer og ringer, og alle bare
1: ja, det er ikke noe artig. Ja.
0: Og så har vi noe som du nylig gjorde. Nei da.
1: Du.
0: Ja, da, neste, det er, og hvis du må slippe en vind, hvis vi får se det, en fjert,
1: ja.
0: Og den gjør det illeluktende slaget.
1: Sånn de jo ofte er.
0: Ja, og da kan det jo være litt tungt å sette mett inn i en teatersal, ja. Bare i skammen der.
1: Det er en fordel å være jente der, føler jeg, for jeg føler vi sjelden blir mistenkeliggjort.
0: Ja, og så har vi noe annet, og det å sovne av.
1: Ja, det tror jeg er farlig for mange, altså.
0: Ja.
1: Men er det flaut? Ja. Det er jo det.
0: Det har fått noen stemmer allerede, for å si det sånn. Og så har vi et siste alternativ som ikke har fått noen stemmer enda.
1: Klappe på feil tidspunkt.
0: Ja, det er bare å gå inn i appen NRK Radio. Hvis du gir din stemme, så er du automatisk med i trekningen av et NRK-krus, tenker vi, smelt her med i dag.

0: I am the sun song, Eva and the Heartmaker. Vi sitter med en åpent, et åpent verste rett bak oss, og døra den har gått opp. Der skrues det, der snekres det, og hva annet som gjøres. Og i malersalen her på Logoland Teater så finner vi Ane Helene Johansen. Hun er en sindig teatermaler på leiting etter den svarteste svartfargen. For den trenger hun for å lage det frådende havet i Moby Dick-universet.
1: Ja, men malingen hun venter på er forsinket, men i stedet for å fortviles så jobber hun med andre ting. Og for eksempel så har hun overtatt lastenettene fra rekvisitør Halvor som hun skal jobbe videre på.
2: Akkurat nå så forbereder jeg til et prosjekt om å lime de her sekkene som han Halvor holder på med på rekvisitten. Så jeg må lage stor plass til det. Vi vil lime to lag med tøy sammen, og så skal det sys etterpå til digre transportsekker.
1: Og er det også de sekkene som skal fylles med blod og sånn?
2: Ja, fylles med blod og kval, spekk og mye rart.
1: Ja, for vi var jo akkurat inne hos Halvor, så Halvor finner ut hvordan man skal gjøre det her og starte, og så sendes det videre til deg, eller?
2: Ja, det nå et samarbeid da. Så vi jo mange som jobber i lag og kan forskjellige ting.
1: Og et av dine store prosjekter, det å få til en storslått vegg som skal fylle egentlig del av scenen på Moby Dick. Hvordan går det?
2: Det jo et veldig stort bilde som jeg jobber med da. Så det jo derfor det også veldig trangt her, fordi bildet kommer til å være 10 ganger 10 meter. Og det skal være på en måte bakgrunn for hele

0: forestillingen, og den har jo masse elementer. Men du ser det her bildet ganske tydelig i bakgrunnen da. Og så jobber jeg med det at det skal bli helt svart. Så nå, akkurat nå er det ikke helt svart, det er sånn grunnet svart. Så jeg må få det til å bli helt sånn stille svart. Og når det er helt stille svart, da kan jeg jobbe med selve motivet, som kommer til å være et frådende abstrakt hav. Så nå venter jeg på at tekstilmalingen skal komme, for det er litt forsinkelser i prosessen.
1: Du skal altså finne altså, den mørkeste mørketidsfargen, egentlig?
0: Ja, det er det uendelige mørket som kan omgi deg ute på havet, som bare er helt, helt stille og mørkt.
1: Ja, noe sånt. Det at det er litt forsinkelser, er du stresset?
0: Ja, jeg kunne jo ha vært stresset, men jeg tenker det at hvis jeg ikke får gjort, jobbet med bildet akkurat nå, så får jeg bruke tida effektivt og jobbe med andre ting mens jeg venter. Så det er jo en kabal hvor jeg bare må veksle mellom ting som tar lengre tid og ting som tar kortere tid, og så hele tida prøve å utnytte tida best mulig.
1: Du må lage svære kunstverk til enhver produksjon. Er ikke det ganske mye arbeid?
0: Jo, det er jo det er ganske intenst. Det er alt oppslukende. Og så får jeg sånn hyperfokus at jeg bare kan gå inn i det og jobbe det fram ganske intensivt, ja.
1: Ja, er det her en 8-4-jobb?
0: Jo, det er jo en 8-4-jobb. Men jeg tar det jo med meg mens jeg kjører hjem, mens jeg sitter og holder på med noe hjemme, så tenker jeg på hvordan kan jeg gjøre det enda bedre når jeg kommer på jobb i morgen. Hvordan kan jeg få frem det uttrykket? Så det er jo noe som hele tiden jeg bærer med meg, kan du si.
1: Hva er det som er grunnen til at du har lyst til å få det bra?
0: Fordi jeg liker å fortelle en god historie. Og det gjør jeg best med å lage bilder.
1: Det blir jo ikke Moby Dick uten et mørkt, frådende hav.
0: Nei, det gjør jo noe med det når du kommer inn som publikum inn i en verden. Og det har jeg lyst til å gjøre mitt ytterste for at publikum skal få en flott opplevelse når de kommer inn i salen.
2: Det sa teatermaler Ane Helene Johansen.

0: Chris Medina fikk vi der. I desember så setter Hålogaland Teater opp en produksjon av Moby Dick. Og da må det skrus, som vi hører bak oss her, for at, han må jo ha en valfangstskute. Og båten står rett bak oss inne på teaterverkstedet nå, Thea.
1: Ja, eller ja, båt og båt. Det er i hvert fall båt under konstruksjon. Den er 11 meter lang og formet som en trekant, og skal være selve Pequod, som altså er Ismael sitt valfangstskip i Moby Dick.
0: Og her inne så står Bjørn Hugo Nilsen og Kenneth André Johansen og jobber med å få det her skuta så realistisk, vakker og stødig som mulig.
2: Nå prøver vi å bygge en båt som kanskje ikke ser ut som en båt, men legger man noe god viljen til, så ser man det.
1: Ja, for kan du ta og beskrive det vi står og ser på akkurat nå?
2: En skrå i kryssfiner, og bua, og en bøy.
1: Og den er hvor lang?
2: 11 meter, og 2 meter og 30 på høyeste punkt.
1: Blir det her bøyen, eller hva er det man kaller denne siden av skipet?
2: Det blir ved dekket, så de skal gå opp på det. Så blir det jo rekkverk og sånn forskjellig, så de ikke skal dette ned.
1: Og opp på dekket så er det altså en liten modell som jo er, hva er den da, 30 cm lang eller noe sånt?
2: Ja, som er 1-25 i skala. Så man kan ta målene fra den og så overføre.
1: Og det er jo den dere jobber etter da, og så lurer jeg litt på, vi har også Bjørn her, hva slags forhold har du til den lille modellen som er liksom med ledestjerna i bygging av båten?
3: Forhold? Det blir mye måling på den, mye studering, vinkler, bue. Det er den vi begynner med. Vi får den modellen for kanskje 2 måneder før vi begynner å produsere, og i dette tilfellet så har vi ingen tegning, vi har kun modell. Det er jo veldig vanskelig, for vi har aldri gjort sånn her før. Og det er jo det med denne jobben her, er aldri det samme. Så det liksom begynner på nytt hver gang, å tenke og planlegge, og så skal de jo gå på det i tillegg. Masse folk, så da må det jo være sterkt nok. Ja, så vi må ta høyde for alt. Det er ikke så lett å fikse det etter at vi har bygd det. Det må gjøres nå. Og i og med at den er 11 meter lang, så er det jo også, må den jo lages i deler. Så vi har den i 3 deler. Ja, som den kan fraktes til lager når vi er ferdig å spille den.
1: Dere har en jobb som K ikke kan erstatte.
3: Ja, det vet jeg ikke. Ja, nei. Vi kan jo gjøre noe. Vi bruker jo litt det, bare for å få ideer og kanskje til laserkutter når vi skal lage maler. Vi har jo en laserkutter som vi kan kjære sånne her ting med.
1: Du jobber jo med kulisser til alle oppsettingene, egentlig. Hva slags forhold har du til teater?
3: Jeg hadde aldri sett noe teater før jeg begynte å jobbe her. Det hadde vel ingen av oss. men nå prøver man jo å se de fleste støkkene vi setter opp da. Det er ikke alle vi får sett nå heller, for det går jo slag i slag. Som regel så har vi 2 eller 3 produksjoner samtidig. Så straks du er ferdig med det ene, så full kjør på den neste. Men man ser nå litt teater og prøver å ta familien med og tipse venner og ja.
1: Hva sier du må komme og se den båten jeg laget og styrt med i månedsvis?
3: Ja, jeg tror det blir ganske imponerende når jeg kommer på scenen. Den er stor. Så og er dyktig scenograf, så jeg tror det blir bra.
0: Og det sa Bjørn Hugo Nilsen og Kenneth André Johansen her på Hålogaland Teater, og de skrur fortsatt på båten.

Det var Sigrid, låta den heter High Five i appen NRK Radio. Så spør vi deg I anledning at vi på Hålogaland Teater. Hva det flaueste som kan skje deg som publikum? Hvis du går inn I appen så kan du gi din stemme, da du med I trekninga av et NRK-cruise med å bare gi en stemme. Dette Leon Frikk med Like Bak.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall i Stortinget.
1: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
2: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
1: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
2: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkråd?
1: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
2: Så dere vil ha et etikkråd?
1: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
0: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv i Vestfoldbyen. Begge de siktede er i 20-åra. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. I dag og i morgen så er EUs stats- og regjeringssjefer samlet i Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen i Ukraina topper dagsorden.
3: Det er jo slik at EU i fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om i dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert i en bank her i Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå er den saken der i spill igjen.
0: Forfatter og programleder Eli Rygg er død etter langtidssykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun i frokost-tv og i radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Chain to the Rhythm fikk vi der med Katy Perry. Det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på. Vi sender fra Hålogaland til Ater I dag, og det begynner å strømme til med folk både inn og ut av Verstia, og ikke minst Scene Vest, hvor Grønnegata skal spilles om en par tre timer. Thea Kjelstad sett klar her I studio for å gi oss en nyhetsoversikt nå.
1: Ja, vi starter med at Line Elisabeth Solbakken blir SVs nye første kandidat I Tromsø. Det kom frem da leder I nominasjonskomiteen I Tromsø SV, Åsne Høgetveit, la frem sitt forslag til kandidatliste torsdag formiddag. Og Finnmark Fylkesting har satt døra på gløtt for å endre styringsform fra formannskapsmodellen til parlamentarisme. I den parlamentaristiske modellen har fylkesrådet den utøvende makten, mens fylkestinget fungerer som kontrollorgan. Fylkesordfører Hans-Jakob Bøno sier det ikke vedtatt å endre styringsform, men at det vedtatt at det etter neste valg kan vurderes å gjøre endringer.
2: Så det de gjort nå da, og da har de muligheten, men det absolutt ikke sånn at de må løfte det opp og at de må velge hva styringsform, for styringsformen jo formannskapsmodellen I Finnmark fylkeskommune, og den jo gjeldende helt frem til man lovlig fatter vedtak om noe helt annet.
1: Senja Avfall har spurt sine 6 eierkommuner om å utvide garantirammen fra 580 til 680 millioner kroner. Årsaken økte rentekostnader I forbindelse med forsinkelser I byggingen av det nye forbrenningsanlegget, det skriver Folkebladet. Administrerende direktør Mikael Erstad sier situasjonen alvorlig for det interkommunale selskapet.
3: Når et anlegg og et byggeanlegg som her så forsinket, så det alvorlig, for det påfører oss som selskap store ekstrautgifter.
4: Hva det å si for abonnentene til Senja Avfall?
3: Vi gjør det vi kan for å holde abonnentprisene så lav som mulig, og det jobber vi fortsatt med. Og vi jobber etter selvkostprinsippet, som gjør at abonnenten skal betale det det koster å håndtere avfallet, og det fortsetter vi med å gjøre.
1: Lasse Kvernmo renvasket av lagmannsretten for påstander om å ha tappet reinslakteriet AS I Karasjok for penger før det gikk konkurs. Kjøperne av konkursboet saksøkte Kvernmo, men må nå betale hans utgifter på 1,8 millioner kroner. Kvernmo kjent for å ha levert reinkjøtt til Rema 1000, men samarbeidet havarerte og endte I retten.

0: Det her, det var Påskerudbygget med låta Sløv uten dop. Vi spør jo i dag i appen NRK Radio, hva er det flaueste som kan skje deg når du er publikum på teater? Og Thea, du har oppe den hele avstemningen. Hva er det folk frykter mest?
1: Folk frykter mest det mobilen ringer og får den ikke av. Det er definitivt det som svir mest, altså. Det er nesten 40% av stemmene, så det er mange som kjenner på frykta der.
0: Ja, og så er det hosteanfall på neste, og så er det delta på å slippe en fjert, og da sovne av.
1: Ja, faktisk. Og så har det kommet også noen som også frykter å klappe på feil tidspunkt. Den var det ikke mange som kjente på i starten, som jeg synes egentlig var rart, fordi det er ganske flaut.
0: Ja, det er jo det. Men folk har meldt inn til oss også om ja, teater i appen NRK Radio. Hva er det folk lurer på?
1: Einar har en fin refleksjon angående det her med frykten for å sovne av. Han skriver, jeg prøver å unngå å gå på forestillinger uten å være godt uthvilt. Det avhenger jo selvfølgelig av interesse. Da er det noe du liker opptatt av eller synes er underholdende, da sovner du vel ikke. Og så sier han at ofte så hjelper det jo at du har lest boka først, og så anbefaler han en rekke klassikere fra Knut Hamsun som både er morsom og interessant og litt utfordrende å lese. Men det kan jo være et godt tips hvis man skal på Markens lille grøde, for eksempel.
0: Ja, det var et veldig godt tips, og vi har fått melding fra ei som skal kanskje det.
1: Ja, det er hun godeste Ingunn som sier teater i Breivikbotten i kveld, HT leverer.
0: Ja, og nå skal du bare spisse ørene fri. Vi skal ha med hovedpersonen selv i Markens lille grøde. Det er Christian Wigensjø som er med oss om få straks her i ettermiddagssendingen.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med en låt som blir spilt masse på radio det siste, en og hvile øyne på, og vi hører det jobbes inne på Hålogaland teater. Har med teatersjef Morten Kjærstad her i vårt provisoriske studio. Vi inne i en sånn liten lille grøde halvtime, et stykke som du har hatt regi på, Morten. Hvordan bestemte dere for hvordan det her teaterstykket skulle bli?
1: Ja, det startet med, vi inngikk et samarbeid med Knut Nærum, og så hadde han masse ideer, og så landet vi landet på det markedsgrøde, og så knadde vi videre ut fra det, og det vokste hotell som vi var litt innom i stad, nordnorsk fortelletradisjon. Vi har også fått mye av Hålogaland teaters historie inn i det.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig stas å ta det med ut på veien også, i alle kommunene til i de fylkene som eier oss.
0: Men hvordan klarer man å flette de her to eller, og flere historier sammen til teaterstykket på denne måten?
1: Ja, altså vi er jo mange gode hoder sammen, og dramaturger og skuespiller og dramatiker og regissør, og alle i rommet egentlig. Linda hadde scenografien på det, så Linda som jobber som rekvisitør her på, så var det veldig sånn internt team da, som jobber sammen.
0: Ja, og det her er ute på veien nå, skal innom alle kommunene i Troms og Finnmark, og du tok turen hjem til din heimplass også da, for å oppleve det her.
1: Veldig, veldig stas. Når de spilte i Kjelsund kommune,
0: ja,
1: så spilte de hjemme på Kjærstad da.
0: Ja, hvordan var det?
1: Ja, det var helt magisk, det var helt fantastisk, og det var Stine Brakke og utselt, det var utselt allerede før sommeren.
0: Oh, ja.
1: Så det var på den bygdestua altså, som tidligere var barneskole. Der arrangerte de, og det var stor stas og veldig godt tatt imot.
0: Ja, hva sier folk når du kommer da, hjem på en måte med en teaterforestilling, og ikke minst at Hålogaland teater kommer til bygda med et stykke?
1: Jeg var jo litt spent på det. Det er jo ikke bare å være profet i egen bygd.
0: Man kan jo få høre det da.
1: Ja, absolutt. Nei, det gikk veldig, veldig fint. Altså, så mye god tilbakemelding. Altså, oppriktig takk for at dere kom, og det her var veldig stas. Og ja.
0: Ja, og som regionteater kan det ikke være noe bedre enn når du får se og høre direkte tilbakemeldinger fra folk på denne måten.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er det, og virkelig, det er sånne øyeblikk når man kjenner seg virkelig stolt av å få lov å lede denne institusjonen og fabrikken som vi nå sitter i.
0: Ja, vi er sett og gløtter bak på denne båten som skal til, inn i forestillingen Moby Dick. Hva du synes du om det du ser her?
1: Jeg synes det er helt fantastisk. Altså, snekkeren og smeden er bare to tryllekunstnere, så det er... Det er utrolig fascinerende og veldig tøft.
0: Vi skal straks flytte oss fra teatret og til Finnmark, for der er Christian Fingerskau show med Markens lille grøde.

0: Hålogaland teater, det jo et regionteater for Troms og Finnmark, og det betyr at noen av forestillingene ute på turné i Troms og Finnmark. Og nå Markus Lille Grøde ute på veien og skal innom alle 39 kommuner i Troms og Finnmark. Og med meg på telefon nå så har jeg Christian Wigenschow fra Finnmark. Hallo!
1: Hallo, halli, hallo, halli.
0: Øksfjord i går, Hasvik i dag. Hvordan det å være ute på veien med forestillinger og møte folk?
1: Det fantastisk. Det på å si, det her vi på en måte gjør virke som teater, regionteater og turnéteater, det når vi treffer vårt publikum så nært som vi gjør, som vi på en måte ikke bestandig gjør i Tromsø, for da går du inn i en mørk inngang og går i garderoben, skifter, og så går du og spiller, og så treffer du ikke ditt publikum etterpå, nei, at du får en at vi etter stedet på en hyggelig applaus. Og så drar vi hjem igjen, men her treffer du folk før forestilling, under forestilling og etter forestilling, så her får du virkelig nærhet til det vi egentlig er ment til å holde på med.
0: Ja, og jungeltelegrafen, den går. Jeg har hørt mange som har rost det her stykket opp i skyene. Kan du fortelle litt på hva er det folk får se når de kommer på denne forestillingen?
1: Ja, se her. Forestillingen heter jo Markens Lille Grøde, som da tatt ut av Markens Grøde og Knut Hamsun. Og vi lar det være hoved eller starten på fortellergrede i Nord-Norge og fortellertradisjon og litteratur fra Nord-Norge. Og så gjør vi noen sammenligning i forhold til det at vi må ta vare på vår egen fortellertradisjon, så dermed så går vi over i en vett og uvett som jeg ofte kalt for humorbibelen i Nord-Norge og bidragsytere i forhold til det og gjør noen eksempler på det. Og så har vi Jan Asbjørn Dybwad som kom etter vett og uvett og etter Jan Asbjørn Dybwad så kom han Arthur Arntzen og så videre, og innimellom alt det her så ble Hålogaland teater startet og så videre. Så vi har et vi tar vare i varetar fortelletradisjonen i nordnorsk sammenheng, og jeg sier vel i forestillingen gjerne sånn at det her er vi driver vel en form for beredskap også, for kultur er beredskap likeledes som det viktig å ha fyrstikk og batteri og stearinlys, så det viktig å ivareta vår egen rolle i den landsdelen og den regionen vi er ment til å forsvare på en måte.
0: Hvordan har din scenekunst utviklet seg i takt med ja, HT som institusjon gjennom årene?
1: Jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe veldig tett med han Arthur Arntzen, som den største kulturbøten Nord-Norge sannsynligvis har skapt. For han satt Nord-Norge på kartet mer enn de aller fleste stortingspolitikere noensinne har gjort. Han gjorde oss, han bevisstgjorde vår identitet, vår integritet og vår empatiske evne, og at vi ikke følte oss forbigått og sto der med hatten i handen. Og jeg har fått lov til å jobbe med han, og det var jo ikke meningen at jeg på noe som helst måte for nærmere 40 år siden skulle rekke så langt som jeg på en måte er i dag, så det er mye tilfeldigheten i spill, men jeg har fått lov til å være med og utvikle det, og det er jeg stolt av i lag med mange, mange, mange gode kollegaer. Ingen nevnt, ingen glemt, men dem som hører på, dem vet absolutt hvem jeg snakker om.

0: Det var Marte Wang, det og låta den heter Til deg. Kristian Fingershow og Markens lille grøde på turné i Troms og Finnmark. I går spilte de i Øksfjord, i dag spiller de i Hasvik. Og den nordnorske fortellertradisjonen som Hålogaland Teater har banet vei for siden etableringen i 1971, er nok av grunn til at Markens lille grøde slår så godt an rundt omkring i distriktet.
1: Det er jo det som er styrken med denne fortellertradisjonen, og jeg prater jo direkte til publikum, noe som var Hålogaland Teaters forse i starten av 70-tallet, for det konservative teatret som eksisterte før det, da dannet du en fjerde vegg foran publikum. Du spilte kun oppe på scenen og lot være og forsvare at det satt et publikum og hørte på. Hålogaland Teater var det første teater i Norge som bevisst gjorde seg selv med at publikum er der, og du er nødt å ivareta interessen til publikum og kommunisere direkte til dem. Og etter dette så har hele Teater Norge, først etter regionteatret, første regionteatret i Norge, Hålogaland Teater, satt i gang. Så vi er veldig bevisst på det måten å fortelle på, og reaksjonene til publikum. Og jeg har jo en stor glede av å improvisere i forhold til hva som skjer, hvor er det latteren ligger, og hvilken reaksjon er det som på en måte kommer fra plass til plass. Og da bruker jeg jo å sammenligne, nå er det jo selvfølgelig du skal spille i Hasvik, og sammenligne hvordan det på en måte i går, hva som skjedde i Øksfjord. Og det gleder jo alle i Hasvik, at dem i Øksfjord gjør det sånn, og så videre, og dem er annerledes i sånn, og så videre, og så videre. Så det er jo, jeg koster på litt grann.
0: Ja, så den kan jo oppleves forskjellig, rett og slett, forestillingen fra plass til plass.
1: Ja, det gjør det. Det er virkelig. Og jeg må passe meg så jeg ikke blir for cocky, altså, men jeg varierer jo litt i forhold til hva slags historier jeg tar med, som altså, anekdoter og slike ting, altså, som om de passer inn i den plassen vi er eller ikke. Så der må du lage en variasjon. Men det er forestillingens art. Hun er laget sånn, og derfor så prøver jeg å følge det opp.
0: Ja. Jeg leste i Folkebladet at Markens lille grøde formidler ikke bare nordnorsk fortellekunst, men også historier om et teater som selv ble en identitetsmarkør. Hvor viktig har teatret vært for å skildre nordnorske historier og tolkning av stykker siden HT ble grunnlagt i 71?
1: Massevis. Jeg sa i sted at teatret var det første som på en måte iverksatte en plan for å vite at publikum er der. Men også med dette med dialekt, kjære søte velsigne. Det var jo et teaterspråk på 60-tallet som var veldig nasjonalteatersk og skulle bare prate slik og slik. Hålogaland Teater brakte dialekten inn på scenen. Noe som alle de andre teatrene etter hvert også har ivaretatt i etterkant. Så der var også Hålogaland Teater til stede. Så vi har ikke laget furore, men vi har satt et stempel som viser seg å fungere. For vi må fortelle historier slik at vårt publikum i vår region, i vårt distrikt føler seg ivaretatt, slik at vi prater deres problemstillinger og kommer i møte med dem. Da kan du klare å trekke publikum inn i salongen, så det så pent heter. Og det tror jeg vi klarer, og det er vi blitt veldig gode til, for å være litt ubeskjeden.
0: Ja, det sa Kristian Figenskjø, som altså på turné med Markens lille grøde i Troms og Finnmark, og nå de oppe i Finnmark.

Metteson med låta Water her i ettermiddagssendinga, hvor vi sender fra Hålogaland teater. Og nå har jeg fått besøk i det her lille professoriske studio som vi har rett ut for Scene Vest og rett ut for Verste. Det er ja, noen som skal på scen om under to timer. Det siste spilleuke nå, nemlig, for det artige og magiske figurteaterstykket Ikke. Og i studio nå så sitter hovedpersonen selv, Tiki.

0: litt fartig, så har du noen foreldre som flinke til å si en ting. Hva det da?
1: De sier nesten hele tiden, så sier de ikke, ikke, du må ikke klatre så høyt, du må ikke klappe hunder, du må ikke klappe hunder som du kjenner heller, for alle hunder farlige, og ikke klappe katte, ikke springe, ikke gjøre noe, ikke, ikke, ikke, ikke, hele tiden.
0: Og det her tror jeg det mange unger som kjenner seg igjen i. Hva det som skjer med deg i denne forestillingen, Tiki?
1: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir mindre og mindre og mindre, og så når jeg blir mindre og mindre, så blir jeg, får jeg mindre og mindre stemme, og til slutt så snakker jeg bare sånn. Men så blir jeg heldigvis stor igjen til slutt. Men jeg vet ikke hvorfor jeg blir så liten.
0: Åh, det er du, Kristine Henriksen, som spiller Dukka Tiki. Og det var kjempefint å få høre litt om hvordan det på denne forestillingen som beregnet for de minste, eller fra 4 år og oppover, jeg har lest.
2: Ja.
0: Men hvordan det å jobbe med dukketeater på denne måten?
2: Ja, altså det jo for meg, jeg har gjort det en gang før i Bukkene Bruse, så det jo på et vis fremdeles et litt sånn nytt univers for meg å gå inn i. Jeg synes jo bare det med her figurteater helt fantastisk. Det man skaper et grenseløst rom, fordi at der kan alt skje, litt sånn som i tegneserier. Du kan dette ned fra et hus, og så kan du bare reise deg rett opp igjen. Alt kan skje på en annen måte enn når vi spiller vanlig teater, eller vi selv spiller barn eller voksne. Og denne forestillingen her, som på en måte en leken poetisk forestilling som er veldig fantasifull for barna, men som jeg tror også for de voksne er veldig til ettertanke. Det jo mange som har vært og sett forestillingen som sier denne her er egentlig like mye til oss voksne, da.
0: Ja, for at jeg har nå 3 unger selv, og jeg kjente meg nå veldig igjen i det her. Man står med pekefinn. Nei. Ja, så det jo noe. Og det her spilles jo inne på Scene Øst. Jeg var inne og så på det her fantastiske scenen dere har bygd opp, der dere spiller ut det her universet. Man kommer jo veldig tett på de som der. Hvordan reagerer ungene underveis på det som skjer med Tiki?
2: Ja, altså det, med denne forestillingen her, så synes vi det egentlig fantastisk at det så enorm konsentrasjon med så små barn egentlig i rommet, at de klarer å ha en konsentrasjon da i nesten 3 kvarter. Men veldig mye umiddelbare reaksjoner også, og det latter, og også det her med når Tiki har fått beskjed om at det noe ikke får lov til, så kan de fort være med å korrigere hvis Tiki klatrer opp igjen i treet, så hører jeg sånn der, hun klatrer opp igjen, hun har ikke lov til det. Altså at de veldig fort tar egentlig de voksnes regler da. Men også det her med, som jeg tenker parallelle til tegneserier eller sånn, at barn som kan ha sagt, det her er den beste filmen jeg har sett, for eksempel, eller kan jeg se filmen igjen, eller at de, ja, og også noen barn som blir ferdelig lei seg Tiki krymper og blir mindre og mindre og mindre, altså at, som de opplever det liksom nesten traumatisk da.
0: Ja, og det her dukka som du ser, du var det første, den er jo ganske stor, og den minste som du har, den er jo veldig lite. Ja, er de med på den reisen, skjønner de det der?
2: Ja, altså jeg har hørt sånne kommentarer fra salen, når hun blir mindre og mindre, så var det en som sa det skjer på ordentlig. og at at magien der i forhold til det som skjer. Men det jo et fantastisk team, altså det jo regissøren Bård Bjørknes hadde jo også Bukkene Bruse, som var liksom første gang jeg fikk blitt introdusert til figurteater, som er en utrolig leder, produksjonsleder, holdt jeg på å si, regissør i det her, som får med seg hele teamet, altså hele kunstneriske team, hele huset, alle verksted vi på scenen. Man får en veldig sånn man føler at man er med å skape noe sammen, men med en veldig tydelig og kunnskapsrik og erfaren figurteaterleder, Jan Bård. Men det er et fantastisk, og vi har egne folk på huset som

0: komponert musikken, Ellen Andreasen og Espen Møgen Noah.
1: Ja. Ja. Ja, og nå er det siste spilleuke, og det er ikke lang tid til du skal på scenen, 17:30. Hvordan bruker du nå siste tida fra du forlater oss her til du skal på?
0: Nei, nå er det ikke så veldig lenge til jeg skal inn og bare sminke meg litt. Men det som er interessant på figurteater, det er jo det at vi som er dukkeførende, vi skal jo virkelig ikke være synlige. Sånn at det, det ikke mye sminke og sånne ting. Og så er det å varme opp, for det en fysisk forestilling. Så egentlig det beste komplimentet vi kan få, det når de sier, det var noen som hadde vært i går og sett, og så sa de bare at vi la ikke merke til dere i det hele tatt. Så i motsetning til andre stykker jeg med, hvor man vil være en fordel at man er synlig, så er det egentlig det beste komplimentet her, å få beskjed om at vi tenkte ikke på dere i det hele tatt.
1: Kristine Henriksen og Tiki, får vi si tusen takk for dere kunne snakke med oss, og masse, eller break a leg har det hardt man skal si.
0: Ja, men det er veldig hyggelig å få lov å komme. Kjempekoselig!

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Skuespiller Sindre Arne Skilheim har gått hele veien fra lille håte til nå å være fast ansatt her på Hålogaland Teater. Og nå står den ene foten i kommunistmiljøet i Tromsø på 70-tallet, og den andre foten i valfangsskuta i 1851.
1: Ja, det er helt riktig, for den høsten her så har han spilt Stian, leder av AKP ML i Tromsø, og da i stykket Grønnegata, som jo faktisk starter nå her på HT om to timer. Og produksjonen av den går nå mot sin slutt, og samtidig så starter han et nytt kapittel som Ismael i klassikeren Moby Dick.
2: Jeg tenker sånn, når man spiller noe på kvelden, så har man jo jobbet så mye med det, og så må man bare stole på at det finnes der, ikke sant? Og møte den dagen der, og så ligger det bak der. Mens nå når vi skal inn i noe nytt og har prøvet på dagtid, så er det jo der på en måte tankeenergien skal finnes, og følelsesenergien ligger på kvelden, og så ligger kanskje tank- og grubbelenergien på dagtid da. Men nei, jeg har ikke noe god fasit på det. Det der prøver jeg alltid å finne ut av, hvordan å balansere de der to.
3: Blir du sliten?
2: Ja, det blir jeg. Jeg kan bli veldig sliten, men jeg kan også bli veldig, i hvert fall når jeg har prøvet på dagtid og spiller forestilling på kvelden, og så møter jeg et publikum, og så kan jeg ha kanskje sånne enorme gode opplevelser på kvelden, og da kan jeg jo få masse energi liksom når vi er ferdige med dagen, for at jeg følte at i dag formidlet vi historien sånn den skal være, eller i dag hadde vi en kontakt mellom publikum og oss på scenen, og da kan jeg liksom på energi igjen, selv om det har vært en lang dag.
3: Det er jo mange som jobber med prosjekter. Det kan være festivaler, eller stykker, eller konserter, eller hva enn som har sånn postproduksjon, depresjon.
2: Ja.
3: Har du noen forhold til det?
2: Ja, altså, da jeg var liten, jeg gikk jo på Lille Håte her selv, og da var det alltid sånn gråte, og være sånn, jeg savner det, og alt det her. Og så er jeg jo så heldig for å jobbe her, så det er jo alltid noe nytt og spennende som man skal inn i. Men hvis jeg har vært på turné, da kan jeg få litt sånn det var så gøy å være litt rundt og ute og møte landsdelen. Og
3: i Grønnegata så spilte du jo Stian, som var leder av AKP-ML her i Tromsø, og ja, kanskje ikke verdens mest sympatiske type alltid. Hvordan tilbakemeldinger fikk du på det?
2: Nei, altså, jeg har jo møtt på noen som kanskje på en måte tar meg litt for å være den karakteren, da, og det er veldig viktig for meg å si at jeg har jo jobbet for å forstå han, forstå prosjektet hans, kan jeg kanskje ikke forsvare metodene hans helt da.
3: Og hvordan er det da å hoppe over i karakteren Ismael?
2: Ismael, ja. Finn ut hvordan vi uttaler han. Akkurat det vi er inne på nå. Nei, det blir veldig spennende. Det er jo et helt annet univers. Jeg tenker jo der, jeg får gå fra Stian, som er en sånn dogmatisk, etter hvert ganske sånn uspiselig type, så skal jo Ismael være en drømmer, en nysgjerrig ung fyr som søker og leter og havet, og kanskje litt mer poesi i det. Og i hvert fall sånn helt enkelt, så tror jeg i hvert fall Ismael er ganske sånn fundamentalt forskjellig på at man kanskje skal gå ut av den teatersalen og like denne karakteren litt bedre, da.
3: Det er sikkert deilig for deg, det, da.
2: Ja, det blir i hvert fall greit å kanskje folk rette opp den eventuelt misforståelsen av hvem jeg er, eller.
3: Da har du gjort en god jobb som skuespiller, da, når folk blir sint av å se deg.
2: Det får vi håpe, da. Det vekker noe i folk, det håper jeg jo.
3: Hvor godt kjenner du din Moby Dick, da?
2: Ja, det var jo et godt spørsmål. Nei, når vi akkurat startet, for 3 dager siden, så og sånn er det jo alltid, altså, man føler seg helt sånn, jeg kan ingenting, og jeg er ikke sikker på at jeg skal være her, for jeg vet ingenting, liksom, og jeg har ikke vært ute på sjøen i den grad, og men så kommer det etter hvert, og det er det som er spennende. Nå skal jeg jo gjøre research, og lese, og dykke inn i det mennesket, og da tror jeg at jeg skal kjenne min Moby Dick på et tidspunkt, ja.
3: Method acting og bo på båt, er det det du skal nå, eller?
2: Nei, jeg tror jeg skal holde meg på land. Jeg er jo faktisk litt redd kvala, faktisk. Men nei, jeg tror jeg holder meg under den method actingen, men så kan jeg heller være intellectual actor, eller hva man kan kalle det for.
3: Jeg føler du har en veldig intellektuell høst, ja, med AKP-ML og Moby Dick, ja. Du går for klassikere, Mao og Moby.
2: Ja, Mao og Moby. Ja, det er tittelen i livet mitt nå, Mao og Moby, ja.
0: Ja, det er Mao og Moby som hjelper skuespiller Sindre Arder Skilheim denne høsten, altså. Vi har en avstemning gående i appen NRK Radio TA, og ja, vi spør hva er det flaueste som kan skje det som publikum. Det, hvis man er med på denne avstemningen, så er man med i trekningen av et NRK-kryss, og det har ikke kommet så mange stemmer inn som vinner sjansen, de er gode, men det desidert mest populære alternativet, det er fortsatt mobilen ringer, og jeg får den ikke av. Vi har også fått inn et par meldinger.
1: Ja, Jørn sier at det jævligste på teater, det er hvis du blir plukket ut av publikum til å bli med noe jævnskap på scenen, eller at de spør deg om noe du må svare på, som alle hører på.
0: Ja, det tror jeg er en stor skrekk for mange, og vi vurderte jo å ha det med som et alternativ også, faktisk.
1: Ja, jeg tror det her gjør at mange ikke vil på teater i frykt, og stand-up, ikke
0: minst. Ja, det er kanskje stand-up spesielt, for det var det jeg tenkte, hvis det er teater, eller er det kanskje mer stand-up man blir dratt i?
1: Ja, det er skummelt.
0: Klokka den nærmer seg nyheten, og frem til du får dem, så får vi låta «Håper at du ser meg nå».

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Ytterligere en person er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i byen i Vestfold. Begge de siktede er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Ikke overraskende, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternes 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder. Men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. De tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si. De sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
0: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland er i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
2: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA, og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
0: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det er budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak er Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Ja, det var Beyoncé og Jay-Z, låten den heter Crazy in Love, og vi sender fra Hålogaland teater I dag. Vi sitter på bakscenen rett bak scenevest, og vi har også da verste rett bak oss, og hvis vi hører litt skruing og sånt, så det derfor. Men Thea Eltene Kjelstad, hun sitter nå klar for å gi oss en nyhetsoversikt.
1: Ja, vi starter med at Finnmark fylkeskommune foreslår å innarbeide Alta som daglig anløpssted på både nord- og sørgående kystrute mellom Bergen og Kirkenes. Under høringen I fylkestinget stemte ordfører I Loppa kommune, Cato Kristiansen, imot forslaget. Han mener at kystsamfunnene som avhengige av kystruta vil bli rammet av et anløp til Alta.
2: Ja, det plasser som trenger hurtigruta mye mer enn Alta. Bare turen inn Altafjorden tar jo 4 timer, 2 timer inn og 2 timer ut, og det vil jo gjøre ruta mye lengre for dem som benytter den, for eksempel I Loppa og nordover mot Hammerfest og andre veien også.
1: Line Elisabeth Solbakken blir SVs nye første kandidat I Tromsø. Det kom fram da leder av nominasjonskomiteen I Tromsø SV, Åsne Høgetveit, la fram sitt forslag til kandidatliste torsdag formiddag. Innbyggerne skal ikke få økning I kommunale avgifter om kommunen øker garantirammen til Senja avfall. Det sier Senja-ordfører Geir Inge Sivertsen. Senja Avfall har spurt sine 6 eierkommuner om å utvide garantirammen fra 580 til 680 millioner kroner, og det på grunn av forsinkelser I byggearbeidet til det nye forbrenningsanlegget.
3: Denne økningen på kostnadene ikke noe som vi kan overføre på innbyggere, så dette noe som kommunen som eier nødt til å ta inn over sin drift. Så I stort så betyr det jo at de pengene kan man jo ikke bruke til andre gode tiltak.
1: Finnmark fylkeskommune har vedtatt å bevilge 1 krone per innbygger til årets TV-aksjon. Dermed bevilger de 75 000 kroner som skal gå til NRC Flyktninghjelpen. I år skal pengene bidra til at mennesker på flukt I Syria, Gaza, Afghanistan, Tsjad, Sudan og Kongo får et trygt hjem.

0: Det var Ratzika, låten den heter Gutten i dongerijakke. Vi setter på bakscenen på Hålogaland Teater. Jeg har fått besøk i studio. Hvis vi kan kalle det et studio. Jeg har med meg leder for Lille HT, Katrine Strøm, og så har jeg da skuespillerne Kristoffer Solhaug og Aile Løkken. Ja, du er velkommen hit. Jeg vet ikke om jeg kan si det, siden det som har fått besøk hos dere.
1: Tusen takk.
0: Men dere er jo aktuelle med et teaterstykke litt utenom det vanlige. Altså, for tør man å være med ut på Gravlund i høstmørket? Takk for alt som forestillingen heter. Det er sånn man sjelden opplever teater. Det er jo i nærvær av det som ikke finnes lenger. Kan dere fortelle litt om hva det her er slags teaterforestilling?
2: Ja, det er en forestilling som er et som kalles for stedspesifikt teater. Vi har liksom tatt utgangspunkt i Gravlund, Tromsø Gravlund, og laget en forestilling med utgangspunkt i det stedet. Og særlig da har vi liksom besøkt noen gravstøtte og gir publikum et innblikk i noen liv som ikke lenger lever, men vi får dem til å leve gjennom at man forteller historien deres. Så publikum vandrer, har hodetelefoner på ørene, vandrer rundt mellom gravstøtten, får forskjellige forestillinger, forskjellige liksom, utdrag av livene til disse menneskene, mens de vandrer i høstmørket.
0: Ja, og Aile og Kristoffer, dere er jo to av skuespillerne da. Altså, hvordan blir deres rolle når dere er ute her?
3: Nei, vi har jo fått uttelt tvers en rolle, der vi skulle dukke inn i folk som allerede har levd da, og hvordan det var å leve på den tiden. Så vi har fått gått veldig inn i det, i de karakterene vi har fått da. De livene som har levd. Det har vært veldig spennende for oss da.
0: Ja, eller hvordan er det å møte publikum på en gravlund og skal skuespille?
4: Ja, altså det er jo noe helt annerledes enn det jeg har vært med på Lille HT før. Jeg var så gravlunda, eller forestillingen, takk for alt for flere år siden. Det var helt fantastisk, og det er helt fantastisk å være med også. Veldig fint.
0: Det er ikke litt skummelt da? Altså, jeg er nå 39 år, men jeg kan jo også hvis det er litt skummelt å gå på en gravlund.
3: Jeg merker at publikum har veldig respekt for hvor vi er. Jeg ser på dem også hvor konsentrert de er, og hvor lyst de har lyst til å se på det. Så det er jo en helt annen følelse å bare se hvor mye de lever seg inn også i den forestillingen da.
0: Mm. Ja. Og vi hadde jo teatersjef Morten Kjæreste her innom, og han har jo vært og sett forestillingen av dere, og han fortalte jo at han ble rørt. Han klarte nesten ikke å si noe da, i denne avslutningssekvensen dere hadde. Kristoffer, du så du at han ble det da?
3: Ja, han kom til oss etter forestillingen og sa noen ord. Ja. Jeg bare så på ham hvor rørt han var, og hvor mye denne forestillingen betydde for ham. Litt også tror jeg, fordi den er bare spilt av oss unge da. Mm. Og det er så mye rørende som kommer ut av det da.
0: Katrine, hvordan synes du det er som leder i Lille HT på en måte å jobbe med fremtiden, med unge skuespillere og lage kreativt teater på den måten dere gjør?
2: Ja, altså, jeg har verdens beste jobb. Det er det ingen tvil om. Det er ingenting som er så inspirerende som å være med Kristoffer og Aila og alle de andre 40 medlemmene. Jeg blir... for det er fremtiden. Det er de som på en måte gir meg ideer til hvilke forestillinger som det er viktig at vi setter opp, og hvilke tema det er viktig at vi lager teater på. Hver eneste mandagsøving så kjenner jeg at det er så viktig. Teater er så viktig for samfunnet. For det er det fellesskapet som det skaper. En ting er vi inne i gruppa, men også det når man lager forestillingen på den måten som takk for alt, at man blir et fellesskap med publikum. Og det er noe verden virkelig trenger nå, og særlig barn og unge. Så jeg kjenner veldig sterkt hvor sterk betydning teater kan ha i unge mennesker sitt liv, når jeg jobber med de.
0: Eller hvordan synes du det er å være med i Lille HT?
4: Jeg synes at Lille HT er veldig bra på veldig mange måter. Det gir meg så mye lærdom, også nå på ungdomsskolen, der jeg presenterer mer muntlig også, og merker at at jeg får veldig bra muntlige karakterer, som også vil si at jeg tror jeg har fått litt av det fra HT, på grunn av at jeg har lært meg fra tidlig alder å liksom snakke med folk, og også ikke bare det, men oppførsel også, som vi har lært masse av Katrine, hvordan man skal oppføre seg rundt folk ordentlig. Veldig fint.
0: Kristoffer, du nikker?
3: Ja, for vi får jo sånn byggeklosser vi kan ta med oss videre i vårt liv. Vi kan bruke sosiale sammenhenger og alt mulig. Vi blir jo på en måte litt sånn styrka som personer da, i alt det vi lærer. Og kanskje noen ganger så føler vi at det ikke har noen effekt på oss. Men så helt bak, det jo en baktanke bak det. Vi får jo bruk for alt vi gjør på teatret. Og det synes jeg så sterkt.
0: Katrine, jeg leste at forestillingen utsolgt, altså hvorfor tror du den slår så godt an, det her forestillingen?
2: Jeg tror jo det at det viktig å lage teater i andre formater, og at når man lager for en ung generasjon, så har de kanskje ikke, mange blir utålmodige og sitter i ro så lenge, men her det et format der man beveger seg rundt, og i tillegg så det en tematikk som spennende, det døden, vi må forholde oss til det. Ja, så jeg tror... Og det at det alle sanser, det lukt, og det smak, og det bevegelse, og det ting som angår oss. Det tror jeg gjør at folk har lyst til å se det.
0: Det og du jo anerkjent, for du jo veldig flink å skape teater, men det de tingene du leter etter når du skal finne på nye ting?
2: Hele tiden. Hvordan vi kan bevege kroppen, og det å bevege kroppen beveger også tankene våre. Og det synes jeg spesielt spennende med barn og unge, som vi ofte sier har veldig kort konsentrasjonsspenn. Så må vi også møte dem med scenekunst som passer for den måten de i verden på.
0: Og vi skal straks snakke med et par som enda litt yngre enn hva dere, Kristoffer Solø og Aile Løkken, men to unger som med på Grønnegata, Katrine Strøm, Kristoffer Solø og Aile Løkken, tusen takk for at dere kunne komme og fortelle litt om hvordan det er å være med på Lille Håte, og break a leg.
1: Tusen takk.

0: Didn't See It Coming sang Theos her I ettermiddagssendingen hvor vi sender fra Hålogaland teater og nå skal vi høre om et teaterstykke som skal ja, det skal gå om ikke så alt for lenge her på teatret Natt til 13. mars 1977 så sprenges den kommunisteide bokhandelen Oktober I Grønnegate 35. Angrepet det har senere blitt omtalt som den første politiske terrorhandlingen I Norge etter 2. verdenskrig, og det her har blitt kritikerros teater av Grønnegata går for fulle hus. Og to av de yngste som på scenen, de har det her nå. Det nemlig Vegard Wester Sjøgren på 10 og Vegard Karlsen Eines på 14. Jeg må spørre dere først, hvordan roller det dere spiller I teatret? Vegard, du kan jo starte.
1: Ja, altså vi spiller jo da, altså jeg stedsønn til hovedkarakteren han Ove.
0: Ja.
1: Som liksom en, ja, han jo I ungdomsårene og på en måte litt sånn, litt kul og han liker å skate og... Okay. Ja, han liksom... Nei, jeg føler meg på en måte hjemme I karakteren min.
0: Du gjør det, altså. Du kan relatere til Lennart, som har funnet ut at han heter.
1: Ja.
0: Og Vegard, du spiller Leni. Hva det her slags jenta?
2: Leni, hun da datteren til Ove og Marianne. Hun en liten jente på kanskje 6-7 år. Ja. Som... Da
0: ja, som
2: ja, hun liksom ganske barnslig, hun forstår ikke så veldig mye, men det hun vet liksom, hun vet jo at det veldig mye om politikk og sånn I familien.
0: Ja, ok, ja.
2: Så liksom, det veldig lite hun skjønner av det som skjer I denne forestillingen da.
0: Ja, og dere går da flere ganger I uka ut på Scene Vest her. Jeg var ute og trødde der I sted. Det jo en stor sjal, masse folk. Hvordan det å stå ute på scenen og skal skuespille foran så masse folk?
1: Nei, det jo utrolig gøy, først og fremst. Altså...
0: Ja, hvordan kjennes det inn I kroppen?
1: Nei, altså... Jeg synes bare at det en følelse av å være hjemme og kose seg, liksom gjøre det jeg elsker mest. Altså, jeg har på en måte aldri opplevd det som ukomfortabelt.
0: Nei, du gleder deg til å gå ut på det.
1: Ja.
0: Men Vegard, det jo mye tekst som skal huskes, så hvordan jobber man for å klare å huske alt man skal si?
2: Altså, vi har jo jobbet veldig mye med tekst.
0: Ja.
2: Og det hender jo av og til at man glemmer litt tekst, men det går som regel fint. Altså, vi har jo øvd på tekst I hele sommerferien.
0: Ok, så det var ikke skoleferie. Her var det jobb, rett og slett.
2: Ja, det var ganske mye jobb.
0: Og så har det også forstått det sånn at dere har måttet gråte I scenen. Altså, hva gjør dere for å klare det? Altså, jeg tror ikke jeg hadde ikke hatt sjanse til å gråte på kommando.
1: Nei, altså... Det jo på en måte å tenke på noe som gjør deg trist. Og så det å bare prøve å framkalle de følelsene som man har inni seg. Og bare konsentrere seg veldig hardt om det.
0: Ja, du nikker, Vega.
2: Ja. For de liksom, det veldig vanskelig å gråte på kommando. Så liksom, jeg har ikke fått det helt til. Men jeg prøver å gjøre sånn at det ser ut som jeg gråter.
0: Ja.
2: Og det tror jeg funket ganske bra.
0: Ja, ikke sant? Det jo veldig bra. Dere har jo nesten bodd her på HT de siste ukene og vært mye borte fra skolen. Altså, hvordan tror dere det blir å komme tilbake til hverdagen igjen?
2: Det... Det blir nok litt rart, men altså, vi har jo egentlig, jeg I hvert fall, har vært på skolen siden den premieren, så har ikke jeg vært noe borte.
0: Ok, da har det blitt litt lengre dager.
2: Ja, fordi når jeg hadde prøve før premieren, så var jeg jo veldig mye borte fra skolen. Og når jeg kom tilbake på skolen, så endte det nesten opp med at jeg satt og leste I timene, for jeg skjønte ingenting av det.
0: Nå det kanskje et par timer til forestillingen starter. Hvordan bruker dere den de siste tida nå inntil dere skal på scenen?
1: Nei, altså, det går jo ofte I skifting, og jeg kjenner spesielt at jeg må slappe av litt og roe meg ned. Når det begynner å nærme seg en 45 minutter, en halvtime til forestillingen. Så da ligger jeg liksom og slapper av og hører litt på musikk noen ganger, eller små meditere. Og så det å varme opp stemmen litt.
0: Ok, en som ser dere noe på manus, eller det så inne nå at nå har dere kontroll på det?
2: Det kan hende jeg ser litt på manus hvis jeg blir litt usikker.
0: Ja.
2: Så... Ja, men jeg føler at det sitter ganske, ganske bra.
0: Ja, det vil jeg tro. Dere har jo hatt en del forestillinger nå. Vegard Vester Sjøgren og Fritjof Johan Stok Loftnes. Nei, det var ikke Fritjof. Det var Vegard Karlsen Einnes, men han Fritjof Johan Stok Loftnes, han spiller det når du ikke her. Og så har vi jo Johanna Soli Sørensen som spiller det, Vegard, når du ikke her.
2: Ja.
0: Tusen takk for at dere kunne komme hit I studio, så har jeg jo lært om jeg ikke skal si lykke til, så nå sier jeg bare break a leg.
2: Tusen takk.

Ja, det var Will Smith. Låten den heter Getting Jiggy With It. Folk de valgfarte til Hålogaland teater for å se Grønne gata forestillingen om den kommunist-eide bokhandelen oktober som i 1977 ble sprengt. Og det her angrepet har jo senere blitt omtalt som den første

0: Gert, som har fått levd et liv i teatret og jobbet med god dramatikk, gode tekster, og du leter, du graver etter følelser, og alt er jo på en måte connected med livet, med kjærlighet og hat og alt sammen, og det er jo det vi har holdt på med hele livet. Ja. Vi har ikke talt på ganger mange ganger vi har vært kjæreste, og hvor mye vi har kranglet på scenen og slåss, altså vi har virkelig vært de store ytterpunkter både på film og på teater.
1: Ja, hva gjør det med forholdet dere som dere... Ja.
2: Nei, vi kjenner jo hverandre veldig godt. Det er en stor ting det å kjenne et menneske. Jeg kjente jo han fra jeg gikk i 6. klassen. Det er en historie jeg har sagt så mange ganger. Jeg forelsket han i 6. klassen. Til nå, ikke sant, hvor vi begynner å nærme oss de 70. Så det er en stor ting. Og vi har jo også vært sjef sammen. Og det kunne jo gått alle veier av det. Og det samarbeidet vi hadde da. Men jeg synes her er det styrka forholdet. Så jeg er veldig stolt og veldig glad i han Kjetil, og også han Kristian og alle de andre også, men det er jo litt spesielt for oss som har jobbet så lenge sammen.
1: Nå er klokka ja, 16:45. Det er ikke så lenge til dere skal ut på CNVS, som er rett bak oss her. Hvordan bruker dere nå den siste tida inn mot forestillingen?
0: Ja, nå skal vi jo opp og sminke oss. Nå skal jeg spille rollen som bestefar, og det er klart at da trenger jeg mye sminke.
1: Ja, for du er jo ikke i linja i
0: banen. Ja, ja. Vi skal sminke oss, og så skal vi ta på oss mikrofonen, skal vi ta på kostyme, og så skal vi, hvis noen skal ha parrykk, så varmer opp stemmen, og så begynner vi å fokusere. For det er en del av, skal jeg si, altså, det kanskje det viktigste av å være skuespiller, det er den enorme fokuset. Du må konsentrere deg før du går ut på scenen.
2: Så har vi
0: et
2: fellesmøte. Ja. Vi møtes og synger en sang, alle sammen, og så går vi ut her, og så snakker vi sammen om hvordan vi følte at forrige forestilling gikk, og så har vi en liten sånn high five sammen, bare tar en replikk fra stykket som vi har hver gang, og så har vi en sånn high five alle sammen, med ungene og alt, og det er veldig fint, for da ser vi hverandre i øynene og ja,
1: føles ut som et lag.
2: Ja, et lag, ja. Akkurat som sikkert i fotball, da. Jeg har ikke spilt så mye fotball.
0: Men... Lagfølelsen er viktig. Hvis vi lager denne forestillingen sammen, og den gir vi til publikum, og det som skjer, og dette som er fantastisk med teater, det som skjer denne kvelden, det skjer der ute nå. Og det, derfor synes jeg at teater er kulere enn film.
1: Ja, vet du, jeg kjente jeg fikk flysning når du sa akkurat det, Kjetil Løke og Guri Jonsson. Tusen takk for at dere tok tid til å prate med oss og break a leg.
0: Takk for det, du. Takk.

0: Lonesome Disco med Why Is Nature her I ettermiddagssendingen hvor vi har spurt I appen NRK Radio hva det flaueste som kan skje det som publikum I en teatersal til vi skulle trekke en vinner også herfra
1: Ja, og vinneren Svein Sørensen og jeg vet ikke hva han har stemt men jeg vet at han vinneren og så vet jeg at folk mener at en ringende mobil som man ikke klarer å skru av, det det flaueste
0: Ja, og på plassen bak så kom det å slippe en illeluktende fjert, som sikkert kan være ganske seikt I seg selv. I alle fall hvis man må sette og koke lenge I det der. Men vi har fått flere meldinger inn I løpet av sendingen, dag, og du har lyst til å ta et par.
1: Ja, det en som egentlig lanserer enda et forslag, for eksempel det her med å flire på upassende tidspunkt. Ja. Toril skriver til oss, vi I familien Schneider var på HT, Petter Dass, et seriøst stykke. Der var det en munk som het Schneider.
0: Oi, sant.
1: Ja, en enkel kar, og familien hylflirte, og de andre I salen skjønte ingenting.
0: Selvfølgelig ikke.
1: Og det ofte på sånne seriøse stykker, når du vet du ikke skal le, det jo da det verste å holde igjen.
0: Og det jo da det som regel skjer.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Så det flere som også sender melding at mobil som ringer, det stress da, ja.

0: Secondhand Love med Julie Bergan og Ruben.
1: Ja, og nå, Christer, så er tredje akt over her fra Hålogaland Teater. Om det blir stående applaus, det vet jeg ikke.
0: Nei, men det håper vi. Det har vært trivelig å være her. Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard, takk for følge denne torsdagen.
1: Torsdagen, ja, faktisk.
0: Det er det Hålogaland Teater har levert varene, får vi se. Og det gjør vel også Alphaville inn mot nyheten om That Forever Young.

0: Klokken er 17. Her får du NRK Nyheter. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge, som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det er snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette er basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt er i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjering om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker i 2009 skal ikke direkte sendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke er tilfelle. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Barnetv-legenden Eli Rygg er død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
2: Hallo fisk! Hva er det som stikker under over?
3: Ja, det er nok bare meg det over.
2: Jaså.
3: Du, jeg kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
4: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Så til slutt Siril Heierdal, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Endelig er den her. Det er torsdag.
7: Fredagenes fredag.
6: Og det er tid på hverdagsfest igjen.
7: Ja, vi er heldige. Takk for at du er med.
6: Vi har ingen tid å miste vi nå. Vi setter i gang.
7: Ja!

0: Us med Joan Osborne.
1: Torsdag, hverdagsfest, gode venner samlet, en platebunke så lang og god som... Hva skal vi si? Jeg hadde lyst til å si en nordisk vår, men den jo så kort, den ble jo plutselig borte. Vi har mye god musikk til dere i dag, vi venner hjertelig velkommen til Åse og Ingeborg.
0: Ja!
1: I dag skal vi ta et tema som kanskje vil føles litt sånn beklemt. Kanskje du ikke har så lyst til å svare på det vi spør om i dag, men da skal du tenke på at hvis du gjør det, så ja, du gir nok mange et lite smil om munnen, muligens. Men du kan også trøste mange som kanskje går og føler litt på at de har vært i samme situasjon, og da de ikke alene. Det kan være lærerikt, for man vet hvordan man unngår det, og det kan jo være inspirerende også for det du... Gjorde innsatsen for Det kan inspirere Og da spørsmålet, hva spørsmålet?
0: ja, ha? Nå lurer dere sikkert fælt på Hva vi skal spørre om i dag
1: Ja, det har jeg gjort
0: Men det rett og slett det flaueste du har gjort For å imponere noen
1: Nemlig Det flaueste du har gjort for å imponere noen For vi vil jo gjerne ses Vi vil jo gjerne bli likt
0: Ja, og man kan gå ganske langt for å Ville bli likt
1: Ja, man tar det der ekstra steget som man kanskje skulle latt være
0: Ja, men så er det jo morsomt å tenke på i ettertid da
1: Det er det Så vær så snill, fortell oss om hva det flaueste du har gjort For å imponere og gjør det i appen NRK Radio Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn

0: balkong med unge Ferrari.
1: Vi har en postboks halvfull av fløve opplevelser nå.
0: Oh, ja.
1: Og som vi sa tidligere, det altså ikke å dumme seg ut, det å være en I gjengen som innrømmer og som styrker andre som sitter og sliter med noen leie erfaringer av fløve hendelser fordi at man ville imponere.
0: Ja, og det trenger jo ikke være at man skal imponere en man dater eller noe sånt.
1: Nei, det kan være hva som helst.
0: Ja, det kan jo være også noe annet. Kanskje sjefen, fordi Aina her skulle imponere sjefen. Hun skriver, heisann. På tidlig 2000-tallet jobbet jeg for et cateringfirma, kjørte mat og diverse. En ettermiddag skulle jeg kjøre varebilen opp mot inngangen til firma, og I stedet for å kjøre den egentlige veien, så tenkte jeg å imponere sjefen, som sto og så på at jeg kom. Med å ta snarveien opp en bratt bakke.
1: Ai, ai.
0: Vel, veien var smal, bilen var brei, og gjæret som sto langs veien lagde en fin, lang bulk I siden på bilen, skrapte opp lakken og la seg deretter pent I grøfta. Sjefen var ikke imponert.
1: Ja, nei, jeg håper det lenge siden. Sånn at,
0: ja, det var tidlig 2000-tallet.
1: Ja, det var det, ja. Ikke sant? Så da begynner det å bli... Passert 20 år I hvert fall.
0: Ja, sikkert glemt.
1: Det veldig fint. Følelsen ikke fullt så vond da. Kanskje det også noen som har historier hvor utfallet av det fløve var forsterkende. Altså at det kanskje var derfor man ble sammen, eller kanskje det var derfor man fikk jobben, fordi at det fløve skjedde, for det kan jo også skje. Thomas skriver at han en gang I tiden sa til en jente at han var ganske god på gitar.
0: Ja.
1: Selv om han bare kunne spille starten på Nothing Else Matters, Metallica-hitten. Så skulle de på fest sammen, så hun fant fram en gitar, hun og sa at Thomas her som jeg har blitt kjent med, han god på gitar, og han kan den der Metallica-låta, den kjempefin. Ja, så da spilte han bare introen da, og det gjorde han 4 ganger, og så sa han, nei, resten av låta funker ikke uten band dere. La oss være enige om det. Så han redda seg ut av det da. Men sikkert ikke veldig morsomt akkurat der og da.
0: Det sikkert flere som har gått på den blemma der.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en her fra Jarl, som skriver I, jeg tror han skriver på nynorsk, altså I de heilage år I 1998, når jeg skulle på mitt første treff med min flotte kone, bedde jeg henne på kino og skulle se Alien, skrekkfilm.
1: Oi!
0: Men det visste ikke jeg, og jeg som ikke liker skrekkfilmer, så noe romantikk ble det ikke. Men vi begynte sammen, og nå vi gift med 4 flotte unger.
1: Ja, se deg, der satt den. Det begynte litt sånn vanskelig, og så ble det kjempefint. Og hvem vet, kanskje det var på grunn av skrekkfilmen I all, vi vet jo ikke det, 100%. Inn I appen med dere hvis dere har lyst til å være med I dag, det bare å fortelle hva du har gjort for noe flaut for å imponere. I mellomtiden mens du skriver der inne kommer Terence Trent D'Arby I radioen din Wishing

0: Det var den høyeste tonen han hadde på lager. Terrestrian Darby med Wishing Well.
1: I dag så snakker vi om hva som er det flaueste du har gjort for å imponere noen. Og vi har fått inn en her fra Anonym. Skriver: hei, jeg var 17 år og gikk på en internatskole. Min bror var 2 år eldre og gikk også på skolen. Så var det fotballtrening og kamp, og mitt etternavn sto oppført. Jeg følte meg viktig og ovenpå og møtte opp på trening. Etterpå forsto jeg at det ikke var meg de var interessert i, men min bror. Det var ganske flaut, og jeg ville helst glemme det.
0: Åh, flaut og sårt. Ja, jeg håper det har gått over. Tore skriver: det flaueste jeg har gjort må ha vært da jeg ble med hele min finske kone Johanna sin familie. Med dem som tilskuere klatret jeg opp på 7-meteren, altså stupetårnet, i Parainen, en finsk by. Jeg tror den heter Pargas på svensk. Og jeg stupte mageplask.
1: Nei.
0: Ikke en gang, men 2 ganger etter hverandre. Svigermor Hilka snudde seg mot sin datter og spurte: hva driver han egentlig med? Jeg har aldri stupt fra 7 meters høyde senere. Dette var sent på 90-tallet, og skammen sitter faktisk fortsatt i, skriver Tore.
1: Ja. Å, herlighet.
0: Nei. Ikke tenk på det, Tore. Det har rent mye vann i elva, i havet etter det. Så. Men jeg skjønner at den er...
1: Hørtes veldig vondt ut, spør
0: meg. Ja, og hva driver han egentlig med? Og spør datteren sin i stedet for å henvende seg til han stakkaren som ligger der og har vondt i kroppen.
1: Ja. Å, vi har fått inn en her fra Anonym. Da jeg gikk på barneskolen og var i bursdag, så prøvde jeg å drikke solo gjennom sugerøret, men med nesen. Det var så fælt at jeg ikke har gjort det siden.
0: Ja.
1: Tenk deg det.
0: Bjørn skrøt av at han aldri ble sjøsjuk. Så han tilbød seg å koke kaffe da han var med de nye svigerforeldrene på båttur. 10 minutter senere lå Bjørn på dørken mens svigermor holdt en bøtte foran meg, skriver han. Svigerfar drakk kaffen sin og sa: ja, det er godt vi har fått oss en sånn sjøvant mann ombord. Det er dårlig gjort.
1: For meg.
0: Ja.
1: Og så er det en morsom her fra Linnea. Jeg fant ut hvilken kaffe fyren jeg likte pleide å bestille, så jeg gikk inn på samme kafé og bestilte det samme for å virke som om vi hadde mye til felles. Jeg bestilte svart kaffe. Jeg hater svart kaffe. Jeg satt i 40 minutter og drakk mens jeg prøvde å ikke lage grimaser, og han kom aldri bort. Så da var det litt forgjeves. Men du prøvde, Linnea.
0: Ja, prøvde. Prøvde. Nå skal jeg hive meg over en melding som kom akkurat nå fra Janne, hvor det står: jeg kjøpte meg i 30-åra en ny MC-skinndress som satt som sprøytelakkert på kroppen. På vei hjem fra butikken møtte jeg en kompis. Jeg stoppa min spreke GXR 600 ved siden av han. Men fordi dressen var så trang, satt beinet mitt sånn i spenn at jeg fikk ikke løs foten. Så sakte men sikkert velta sykkelen med meg fastspent ned ved siden av kompisen min, og der lå jeg på bakken. Han var ikke imponert, men han fikk seg en god latter.
1: Åh, charmert da, kanskje.
0: Det kan godt hende, vet du. Du må se sånn på det, Anne, og dessuten hørtes jo både dressen og sykkelen og du helt fantastisk ut. Tusen takk. Skal vi sette strek?
1: Vi gjør det.
0: Ja, det må bli tid for litt vær, og vi skal få en sånn venn, og det blir torsdagsrudutter snart, og vi har litt av hvert å gjøre utover, så nå må vi slippe til Dina Misund. Men det blir nytt tema på mandag.
1: Ja.
0: Nå skal vi bruke hele helgen på å finne ut av hva det skal bli. Har du et forslag, så kan du tipse oss i appen NRK Radio. Vi er her for deg, sier som Dina Misund. Kom igjen da!

0: Kom igjen med Dina Misun. Og der kommer lyden. Du vet hva som skjer nå. Nå vil vi få en ny venn.
1: Ja, det kan bli deg hvis du vil fortelle oss hva som har gjort deg glad i dag.
0: Da skriver du det inn til oss i NRK Radio-appen. Fortell gjerne litt om deg selv. Husk å legge til nummeret ditt, og så vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Og hvis du aldri har hørt på P1 rundt klokka 17.34 noen gang de siste 7 årene, så vit at dette er en hyggelig invitasjon til å bli med i gjengen. Dette er hverdagsfest. Her samler vi Norges største vennegjeng hver mandag til torsdag 17-19. Og hver dag rett over klokka 18 så snakker vi med en av dere om løst og fast. Men altså, hovedoverskriften er: hva ble du glad for i dag? Og det trenger ikke være svære greier.
0: Nei da, ikke sitt der og tenk: åh, jeg har jo ikke noen sånn kule ting jeg kan si nå. Det kan jo være at TV-en din funket igjen.
1: Ja.
0: Eller at du var kjempeglad for at du drakk brus i dag. Hva som helst, og det er bare en hyggelig prat her.
1: Ja, appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg der inne, og en knapp hvor det står send inn, tror jeg. Så da forteller du oss om alt sammen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå skal vi høre en låt med Johnny Cash, som han sier han ikke visste var en Depeche Mode-låt. Han hadde bare hørt den med noen andre som gjorde en cover. Så bestemte han seg for å lage Personal Jesus selv.
2: Your own personal Jesus.

0: Personal Jesus med Johnny Cash.
1: Martin Gore har fortalt at han ble ikke så rent lite stolt da han fikk vite at Johnny Cash ville lage sin versjon av denne Depeche Mode-hitten. Vi har vel kommet frem til et værvarsel nå vel?
0: Det er det som skjer nå. Så hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det snøvær og kuling på Spitsbergen i Longyearbyen rundt 0 grader. Nord-Norge så tror jeg ikke vi kommer over 10 grader i morgen. Det blir mye sol i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Men Vest-Finnmark, Troms og Nordland, her vil det være bygeaktivitet. Og det vil blåse en stiv til sterk kuling fra en sørvestlig eller vestlig retning. I Sør-Norge så vil det fortsatt være bygevær på Vestlandet og i Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene som man har opplevd i dag. Vinden også i minkning, så her vil det blåse en frisk bris utsatte steder. Sørlandet og Østlandet, her blir man liggende i regnskyggen. Det blir opphold og perioder med sol. For dem som skal til fjells, så vil det nok snø særlig i vestlige fjellområder.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Jawad Nation, mine Jawad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
6: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Dagny med C'est la vie.
1: Ja, og sånn jo livet. Vi skal i gang med noe av det vi synes aller kjekkest i livet på torsdager. Nest kjekkest kanskje, det beste kommer jo rett etter 18 når vi får oss en ny venn. Men nå det tid for
0: torsdagstrudelutter.
1: Yes. Skal jeg begynne i dag?
0: Ja.
1: Kult. Jeg har helt siden jeg våknet i dag hatt veldig lyst til å høre fint pianospill.
0: Oh.
1: For det noe av det beste jeg vet i poplåter, når det virkelig et piano som fungerer.
0: Mm.
1: Både pent å høre på, og med på oppbygningen, og veldig gjerne

0: fra start. Og det jo mye fin pianomusikk, det mange hits med piano. Jeg kunne komme på en del med en gang, lyttet, avslo mange, men så stoppet jeg opp da jeg kom til Vanessa Carlton. Husker du henne?
1: Ja.
0: Ja, jeg husker at jeg likte musikkvideoen hennes også. Hun går ut i garasjen, trekker bort et teppe som skjuler et flott piano, så setter hun seg ned og begynner å spille. Og etter bare et par takter, så flyr jo både hun og piano ut av garasjen og ut i verden. Se på den videoen, den ganske kul, og jeg leste om den. Det ble ikke brukt noe sånn videojuks. Piano sto på en henger bak en bil med et spesialkamera på, og hvis du ser hun sitter der i det fine skjørtet sitt på en pianokrakk, så har hun faktisk et bilbelte under skjørtet, leste jeg, for at hun ikke skulle dette. Men det jo bare videoen. Sangen vi snakker om ble utgitt i 2002. Det var debutsingelen til Vanessa Carltons album Be Not Nobody. Inspirert av en forelskelse i en student da hun var 16 år gammel. Han var ikke forelsket i henne. Sånn kan det gå. Min torsdagsstrudelutt altså 24 år gammel og heter A Thousand Miles.

0: Vanessa Carlton var det, og min torsdags trudelutt, A Thousand Miles. Jeg synes dette er så gøy, jeg synes det er enda morsommere når jeg får vite hva du har valgt, og det er det tid for nå.
1: Ja, det er det. I dag så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake i tid i mitt eget liv, egentlig.
0: Så spennende.
1: Ja, for jeg skal tilbake til 2020, og det her er en låt som ble gitt ut cirka akkurat nå av Hilde Skår, altså artisten Skår.
0: Ja.
1: Den heter Turn of the Tide, og er fra debutalbumet hennes This Other Side of Waiting. Og det ble da gitt ut i 2020. Det var oktober, det lukta friskt ut i lufta, og jeg hørte på den låta her og kjente bare, wow, dette er bra norsk popmusikk. For Hilde Skår er jo norsk, kommer fra Stord, og har virkelig utmerket seg som en fantastisk låtskriver og artist, og er en av mine favorittartister. Så nå skal vi tilbake til 2020. Det her er Turn of the Tide.

0: Turn of the Tide med Skår.
1: Tusen takk for en veldig fin torsdagstrudelutt.
0: Åh, det var deilig å høre den låta igjen.
1: Det så mye bra norsk popmusikk. Det kommer mer god musikk her på P1. Det blir mer hverdagsfest også når klokka har passert 18.
0: Åh ja, men det etter nyhetene.
1: Det helt riktig, etter nyhetene. Og da får vi en ny venn også. Men fram til nyhetene får vi Green Day.

0: Runaway Train med Soul Asylum.
1: Soul Asylum, ja, som er en god gammel hit fra, jeg lurer på om det er 1993, altså.
0: Ja,
1: tida flyr.
0: Ganske gammel.
1: Ja, men nå skal vi kose oss med det beste vi vet.
0: Å ja, det er en ny venn ja. I bunken.
1: Ja.
0: Og dagens nye venn er så glad for at datteren har fått julefri og kommer til å komme hjem til jul. Dagens venn, det er deg, Heidi.
2: Ja.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Gratulerer, holdt jeg på å si, for en flott nyhet å få.
2: Ja, vet du hva? Det er helt fantastisk, og det er jo noe vi på en måte planlegger for hver jul at hun skal få komme hjem. Hun er sykepleier, jobber turnus, og da vet man at noen må være på jobb julaften og første juledag og de her røde dagene.
1: Ja.
2: Så, men billettene, de var bestilt i august i tilfelle hun skulle få komme hjem.
1: Ja, så flott. Så flott.
0: Men blir du inspirert til å bare starte med juleforberedelsene nå da, og tanken på at hun kommer til å komme hjem?
2: Ja, det bobler, så nå er det liksom hva som må vaskes og hva som skal bakes og hva skal jeg gjøre det. Og jeg har allerede ordnet julekortene da, og litt sånne smågaver.
0: Oi. Men hun, du sier hun jobber turnus, og hvor er det hun jobber da?
2: Hun jobber på Rikshospitalet på nevrokirurgen som sykepleier.
0: Ja.
1: Ja, vi er jo så glad for alle de som jobber der i jula og alle andre dager som vi andre tar for gitt at er fri, men det er veldig deilig å høre at akkurat din datter fikk fri i år og gleder deg sånn som hun gjør da. Det er så koselig. Og du sier at du driver og forbereder jula, men i går snakket vi med Stine Mari og hun hadde begynt å bake julebakst. Er du helt der?
2: Nei, ikke riktig enda, men jeg er veldig glad i å brenne mandler, lage brente mandler, så det må jeg begynne med nå, og da brenner jeg ca. 6 kilo til jul.
0: Oi,
1: ja.
0: 6 kilo, ja.
1: Du venter mye besøk, ja. Da.
2: Ja, og så er det gaver til folk og kjente og familie og sånn, så det er sånn greit å bare pakke i veska når man skal en plass, så har man med seg litt brente mandler. Og de er ekssepsjonell gode, sier de som har smakt de.
0: Å, herlighet. Men jeg lurer på, hvor lang tid tar det å brenne så mye mandler?
2: Ja, jeg gjør det jo i porsjoner da, så det er jo en, jeg har kjele som tar en halv kilo i gangen, så det går, man bruker litt tid,
1: ja.
0: Du tar det litt sånn i etapper.
2: Ja.
1: Heidi, den gode nyheten kom til deg i dag til Sortland, for det er der du er. Er det friskt i været i dag?
2: I dag er det litt heftig vær, ja. Det er masse regn og vind og skikkelig sånn høstvær, men vi har jo hatt litt kaldt, så nå er det blitt mildt igjen.
1: Ja. Men er det treningsvær?
2: Absolutt. Trene, det må man gjøre for å holde seg i form.
0: Ja, fordi du, Heidi, du har en sånn gjeng du, som du møter fast.
2: Ja, vi er en gjeng på en sånn, ja, mellom 12 og 15 stykker som møtes hver tirsdag og torsdag morgen klokken 6:30. Og da spinner vi, sykler vi, og så er det planke i 5 minutter, og så er det kaffe før vi går på jobb. Ja.
0: Men da lurer jeg på, er det sånn, hvis man ikke møter opp en dag, får man høre det da, eller er det ingen som bryr seg?
2: Å jo da. Du, hvis du ikke gjør klar beskjed hvorfor du ikke kommer, så får du beskjed om at du har ikke sendt inn noen søknad, så dette var ikke innvilget. Du har med å møte neste gang.
0: Ja. Ja, men det høres ut som den beste treningsmotivasjonen, at det er noen som faktisk venter på deg og håper at du dukker opp.
2: Det er klart at du skal stå, være nødt til å stå klokka 6 om morgenen, og spesielt nå det er mørkt og kaldt og surt. Så du kan ikke snu deg på andre sider, for du vet at noen stiller spørsmål til dem på hvorfor var ikke du.
0: Ja, men du Heidi, vet du hva? Jeg lurer på om du har et tips til meg, fordi jeg synes det er liksom vanskelig å stå på morgenen og få trent klokka 6, men hva tenker du oppe i hodet ditt da?
2: Altså, nå er jo jeg en morgenfugl, sånn at for meg er det ikke noe problem sånn sett å stå opp klokka 6. Men det der å ha noen å gå i land med, sant? Det å gjøre og være motivert og ha noen som du vet venter på deg, er jo kjempeviktig.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Nei, men det er notert.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: Så, og så kan jeg jo også si at vi har jo julefrokost, vi har påskefrokost, og vi har vår avslutning. Nei. Sånn at den er viktig, den treningen der. Og vi er alltid fra 40 til nesten 80 år.
1: Fantastisk. Ja. Da må du hilse dem alle sammen fra oss, og så tillater vi oss å tenke at vi fikk mange venner ved å få deg som venn i dag, Heidi.
2: Ja.
1: Og ikke minst må du hilse til datteren din da.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Så snakkes vi kanskje en dag igjen. Hold på hatten på Sortland.
2: Det skal vi gjøre, og takk for at jeg fikk bli venn deres.
1: Det er vi som takker. Ha det bra da.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

0: Birds og Sara Jane Morris med Don't Leave Me This Way.
1: Han ble verdensberømt for stemmen sin, Jimmy Somerville. Det var en svær hit her fra den gang da. Vi har fått en ny venn i dag også, og jeg er så takknemlig altså.
0: Ja, herlighet, så utrolig hyggelig Heidi var.
1: Ja, og hun hadde fått en veldig hyggelig nyhet i dag.
0: Ja, datteren kommer hjem til jul.
1: Ja, men tenk, fantastiske mennesker der ute i helsevesenet, og andre viktige funksjoner i samfunnet vårt, som altså, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til jul, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til bursdager, de kan ha familie på andre enden av landet eller andre kanten. Mm. Og hvor viktig og stor og god den nyheten er når man da får vite det som Heidi fikk vite i dag.
0: Ja, ja, da setter man jo pris på det.
1: Ja.
0: Men også at det er mange som tar en for laget og jobber på de spesielle dagene da.
1: Ikke sant? Heidi fortalte oss jo også at det var ganske friskt i været på Sortland i dag.
0: Mm.
1: Og det er jo på grunn av denne stormen eller orkanen som ute i havet. Vi skal snakke om det etterpå med statsmeteorologen. Han kommer nemlig her, ja, Christian. Det er mye både regn og vind. Vi hørte fra Sortland. Hvor ellers er det vær i kveld?
2: Ja, vi kan jo begynne med nedbøren da. Det er jo Vestlandet hvor vi har hatt ute et gult farevarsel for mye regn for dagen i dag. Og se, sånn som Gullfjellet som ligger i Bergen kommune, her har det kommet rundt 100 millimeter siden midnatt. Og i Bergen sentrum så passerte vi 65 millimeter tidlig i ettermiddag. Så det har vært en våt dag for bergenserne. Når det gjelder vind, så er det både vindfullt på Vestlandet og også i Nord-Norge, og når vi da ser på vindkast, da, som er kanskje det folk merker aller mest, da, så er det Kråkenes fyr, Vestland, som er det høyeste vindkastet, 34,9 meter per sekund. Berlevåg, lufthavn, 32,7 meter per sekund. Og så er det også, ser jeg her, sånn som Svinøy fyr i Møre og Romsdal, 28 meter per sekund. Altså, det er veldig mange steder hvor det har vært vindkast over 25 meter per sekund. Så det har vært vindfullt både på Vestlandet og mange steder i Nord-Norge i dag.
1: Ja, som vi hørte Bente Wahl si i går, med den vinden kommer også enorme bølger utover kvelden i dag.
2: Ja, og jeg tror nok kanskje ikke Nord-Norge har sett maksimumet helt ennå, for sent i kveld så skal middelvinden øke til en liten storm i Lofoten og Vesterålen, og da kan nok fort vindkastene bli enda høyere, og det er også da vi får de høyeste bølgene for Nord-Norges del, altså nå i kveld.
0: Men nå kommer det jo snart en helg. Hvordan blir været da?
2: Ja, hvis vi begynner i nord da, så er det Øst-Finnmark særlig, Finnmarksvidda også, som stikker av med det beste været. Her blir det mye sol, temperaturene kommer opp i noen få plussgrader. Både i Troms og også i Nordland så vil det være en helg med mye skyer. Det blir regnbyger, og snøgrensa den kan gå ned i 100-200 meter. Så skal ikke veldig høyt opp før det er hvitt det som kommer ned. Særlig lørdag, søndag så stiger temperaturen litt grann. Trøndelag, her blir det bygevær på lørdag, og så blir det mye bedre utover søndagen, så da får trønderne tørket opp litt. Bergenserne har jo hatt en egentlig en veldig våt sommer og høst. Nå til helgen skal det bli nydelig vær. Fantastisk fint vær både lørdag og søndag, og med temperatur over 10 grader, og også på Sørlandet og Østlandet så får man nyte godt av dette finværet.

0: sympati med Aiba.
1: Det er vakkert.
0: Nydelig låt.
1: Ja,
0: strykere.
1: Ja, 25-26 år gammel. Bursdag andre juledag.
0: Oi.
1: Ja, Christian, som han heter, Aiba. Du, vi holder oss til litt mer væresnakk vi nå.
0: Mm.
1: Vi hørte at vår nye venn Heidi hadde friskt vær på Stortland, og så husker vi at Bente fortalte oss jo om dette i går, for hun sa det at ute i havet, oppe ved Island, så er det lufttrykk helt ned mot 930 hektopascal, sa hun.
0: Ja, ja.
1: Jeg sjekket det litt, jeg så en video fra islandsk TV, TV-kanalen RUV, Der kan du se at vannet i fossene blåser oppover. Det har jeg aldri sett før.
0: Oi, det må jeg søke opp.
1: Ja, så kraftig er det. Her i Norge så venter vi jo, som vi også hørte både i går og i dag, 10 meter høye bølger, signifikant bølgehøyde innlangs kysten. Det betyr opp mot 17 meter bølger innimellom, og det er helt vilt. Det har vært store skader på Island i dag. Hustak har fløyet, og dette her er ikke noe ordentlig i det hele tatt. I nord blir det kraftig, på sør- og vestlandet blir det også mildt og mye nedbør. Det er jo i gang, og det er også advarsler om flom og skredfare ute. I forbindelse med dette, som altså alt sammen henger sammen med restene av en tropisk orkan som heter Isaias, så har vi altså nå flere ganger hørt ordet hektopascal.
0: Ja.
1: Ja, og det er mulig at denne lavtryksrekorden på Island blir slått nå. Den er altså registrert til 938,4 hektopascal i 1963, og i løpet av dagen i dag så har den vært nede i 937,5.
0: Ja.
1: Så nede på 930-tallet, som Bente sa. Men hva er hektopascal?
0: Ja, fordi det satt jeg og lurte på nå, for jeg må ærlig innrømme og si at jeg aldri har hørt det ordet.
1: Nei. Espen, han skrev, kan dere ikke finne ut av, eller han skrev egentlig, også du er nysgjerrig, når du hører om ting, så hva med å finne ut litt om hektopascal, og det er en stor oppgave altså.
0: Ja.
1: Jeg fant ikke noen måte å si det veldig lett på, men det handler om lufttrykk. Luft har masse og påvirkes av tyngdekraften. Atmosfæren, laget av luft rundt jorda, gir derfor et trykk. Du kan på en måte sammenligne det med, og det vet jo de fleste, at vannet gir større trykk jo dypere du dykker. Du får mer vann over deg, ikke sant? Nede ved jordoverflaten har vi nesten hele atmosfæren over oss, kan man si da.
0: Ja.
1: Barometere brukes jo til å måle lufttrykket, og meteorologene bruker målingene til å følge utviklingen i været. For et lavtrykk handler ikke bare om hvordan trykket er akkurat der du er, men også hvordan det er rundt deg. Mm. Så når du ser på værvarslet, og det er sånne ringer, jo tettere de ringene er, jo heftigere vinder kan det bli. Og en hektopascal, som er ordet vi er ute etter, er det samme som 100 pascal, altså hekto betyr jo 100, pascal, det er en måleenhet for trykk. Og Pascal var en fransk fysiker og matematiker som het Blaise Pascal, eller noe slik.
0: Ja.
1: Det er han som har gitt navnet til det.
0: Ja. Okay, så det er ikke noe med sjokolade å gjøre?
1: Nei, ikke i denne sammenhengen. Vi har muligens hørt andre ord brukt på dette her tidligere, sånn som millibar. Men etter innføringen av SI-enhetene, altså de internasjonale måleenhetene, sånn at folk i alle land i verden skal kunne snakke om meter, kilo, sekund, ampere, pascal, så dukket det opp. Og en pascal er definert, og dette er jeg, ja, men vi tar det allikevel. En pascal er definert som en newton per kvadratmeter. En newton er tyngdekraften på 100 gram. En kvadratmeter er en flate på en gang en meter, så hvis du fordeles en newton jevnt over den flaten, blir det trykket en pascal.
0: Ok, ja. Ja, jeg prøvde å se det for meg.
1: Det er ikke lett.
0: Nei.
1: Nei. Men hvis du har et gammelt barometer med millibar, så spiller det ikke noen rolle, for en hektopascal er det samme som en millibar.
0: Ok.
1: Ja, og blir det høyt trykk, så er det mye som trykker ned på vannet, sånn at vannet forsvinner ut i havet, det blir lavvann.
0: Mm.
1: Er det lavt trykk, så kommer vannet opp, og det er det som skjer nå. Da blir det mer vann, og mer vind, og mer bølger.
0: Ok.
1: Veldig forenklet. Og så er det noen som sier at ved lavtrykk, så blir det ofte skyer og nedbør og skiftende vær. Ved høytrykk, da blir det ofte tørrere og roligere vær. Om høsten og vinteren kan det bli tåke, lave skyer og kulde nær bakken. Men om sommeren, hvis du får et skikkelig høytrykk som setter seg, da blir det godt og varmt og blå himmel.
0: Ja.
1: Det var et forsøk.
0: Jeg synes du var flink, ja.
1: Ja, det er ikke jeg, men jeg har pugget dette her i dag. Jeg trodde jeg skulle opp til eksamen nå rundt klokka 18.32.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper jeg bestod sånn noenlunde.
0: Ja, absolutt.
1: Straks skal vi se I postkassa. Det kommer så mye hyggelig fra dere. Tusen takk. Men før det skal vi høre Red Dot Hot Chili Peppers.
0: Med Under the Bridge.
1: Ja, der sitter de og klimper på gitaren sin. Det vi glad for.

0: Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge.
1: Ja, nå har vi kommet fram til en titt i postkassa.
0: Oh yeah.
1: Åpen hele døgnet, bare å bruke den, finnes i appen NRK Radio. Skriv av hjertens lyst hva du vil til oss.
0: Og der kan Olaug melde om at hun og hennes kjære Geir har pakket inn det meste av sommerutstyr i bagger, og dem er klare for Gran Canaria og Puerto Rico på lørdag.
1: Åh, Olaug, vår venn i Kvernevik, god tur.
0: Ja, det kommer til å bli deilig.
1: Ja. Heidi, dagens venn, fortalte jo at hun skulle få besøk av sin datter i jula og var så glad for at datteren hadde fått julefri fra Rikshospitalet i Oslo og skulle komme til Sortland og feire jul. Og da inspirerte det Knut Egil til å fortelle om en amerikansk milliardær som ble spurt om hvordan han definerer suksess. Han sa, «Suksess for meg er når mine voksne barn ønsker å tilbringe sine ferier sammen med meg.»
0: Ja, ikke sant?
1: Det er godt sagt. Helt enig.
0: Det er en veldig, veldig fin måte å se på det på.
1: Ja.
0: Ja. Kjempebra. Og så er det Athea som er glad for at det ikke var dårlig vær i dag. Og så har vi Arnt som er på vei hjem til sin kjære etter en turnusperiode og reiser da fra Bardufoss til Trøndelag. Akkurat nå sitter i bilen, så kjør pent. Du har 13 timer foran deg. Arnt,
1: ja.
0: Og kos deg i bilen.
1: Strakeste veien på E6. Ja, det er flott. Kjør trygt. Kjetil på jobb, som er ganske nyansatt, kjøpte kake til kollegaene sine fordi kona hadde bursdag. Han har en anonym kollega som synes det var veldig kjekt og gjerne vil takke med et lite hurra.

0: Nei, god ettermiddag, H.C. og Ingeborg. Pål her. Da jeg var ung, mye yngre enn nå, så kjøpte jeg meg en Volvo Amazon. Jeg kan love dere at jeg var både kry og stolt og i det hele tatt. Så jeg tror det kanskje var første ettermiddagen, første kvelden jeg hadde den, så var det en kompis som var ute i byen og rånet. Og da så vi to flotte jenter på, som gikk på fortau, så vi stoppet elegant ved siden av dem og åpnet vinduet og spurte om de ville sitte på. Ja, da det ville de gjerne, så de hoppet inn, åpnet bakdøra og hoppet inn. Men når vi skulle... ja, det er pinlig. Men når vi skulle kjøre derifra, så hang bakdøra fast i fortau. Så vi måtte be dem å gå ut så bilen ble lettere, så vi kunne komme oss derifra. Pinlig, yes. Skipp og hoi, hei da.
1: Hei, hei Pål, tusen takk for meldingen. Jeg kan tenke meg at de to gutta skulle ønske at de hadde sett litt nærmere på de støtdemperne, de fjæringene bak på den Volvo Amazon før de inviterte inn jentene.
2: Ja,
1: og det må ha vært litt flaut for dem også.
2: Ja,
1: og vi satt oss inn, og så ble bilen for tung.
2: Dere må ut. Ja, ja.
1: Ja, nei, men sånn er det. Det er fint når det har gått så lang tid at man kan le av det.
2: Ja, det er jo det som er så gøy.
1: Tusen takk for meldingene dere. Fortsett å sende inn til H.C. og Ingeborg, appen NRK. Radio. Nå skal vi få en fin sang her. Den er med Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.

0: for alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: I dag leste jeg noe som overrasket meg litt. Jeg vet ikke om det gjelder overalt, men jeg leste et notis fra Danmark, hvor det sto at du må huske å koke de frosne bærene du kjøper i butikken for å lage smoothie eller andre ting. Har du gjort det noen gang?
0: Nei, men jeg husker også at jeg leste det for lenge siden, og så tenkte jeg sånn, ja, kanskje jeg burde det, og så glemte jeg det bare.
1: Ja, det har gått bra?
0: Ja, hittil. Ja. Bank i bordet.
1: Ja. På 2010-tallet så var det flere utbrudd av norovirus, altså omgangssyke, og hepatitt A i Europa, og den gangen så sa enkelte at utbruddene ble knyttet til at folk hadde spist frosne bær, særlig bringebær.
0: Oi.
1: Og den som sier dette er Martin Låge-Krag, som forsker på matvaremikrobiologi. Vær så god, og hygiene ved DTU Fødevareinstituttet i Danmark, og det var der jeg så den meldingen poppa opp i dag. Men altså, du kjøper frossende bær, og da har man jo hørt at når det fryses ned, så dør jo ting,
0: ja.
1: Men før du kan bruke det i en smoothie for eksempel, så må du altså koke dem opp for å drepe dette noroviruset da, og særlig bringebær, som er utsatt fordi de har ujevn og knudret overflate. Men hvor kommer det viruset fra? Jo, det kommer visst nok fra at i løpet av dyrkingen så kan det bli brukt avløpsvann til vanning av plantene.
0: Nei. Ikke fortell meg det.
1: Nei, ok, greit, da forteller jeg ikke det. Men det er sånn, og det kan også komme fra folk som har høstet disse bærene og sånn før de fryses ned, og da overlever det altså, så du må være klar over det, sier de nå.
0: Men du og jeg, vi spiste jo bringebær i dag, vi.
1: Det var nettopp det vi gjorde, og det var derfor jeg tenkte på det nå.
0: Og dagen.
1: Ja, og de var frosne.
0: Ja, de var frosne, og vi koste oss med det. Det var bra vi ikke visste at det kanskje kunne vært avløpsvann på dem, da.
1: Ja, det er helt sant. Krag sier videre, og nå tar vi liksom proppen ut av det.
0: Ja.
1: Det er nok større sannsynlighet for at du blir smittet med norovirus av et barnehagebarn.
0: Ja.
1: Enn av de frosne bærene dine.
0: Ja.
1: Ja. Så det er litt storm i vannglass da, kanskje. Omgangssyke, det heter jo det av en grunn, fordi den går på omgang, og spesielt i barnehagen, tenker man jo. Men risikoen er der for at du kan bli smittet fra bærene, så har vi tatt det.
0: Ok, men hva kan jeg gjøre da for å være helt sikker?
1: Man skulle jo tro at man bare kunne helle noe kokende vann over dem,
0: ja.
1: Men det kan man ikke. Man må faktisk koke opp bærene til det bobler, og så må det boble i 100 grader i omtrent et minutt for å være helt sikker.
0: Å, dagen, det tar lang tid å få seg en smoothie da.
1: Ja, det gjør det, og Krag, som han heter, er enig i at smoothie smaker best når de lages med frosne bær, så han har ny regel hjemme hos seg. Han kjøper frosne bær, koker dem opp 100 grader et minutt og putter dem i fryseren. Okay. Og da sier han, du kan ikke putte det rett i fryseren når det koker, for da går det gærent med fryseren din, så det må ned i temperatur og ferdig med å dampe, og så fortest mulig i fryseren. Og så kan du ta det opp igjen som frossent og lage det. Det blir mye jobb.
0: Ja, men hva med å bare kjøpe friske bær, holdt jeg på å si?
1: Det er en mulighet.
0: Og fryse ned?
1: Ja.
0: Eller er vi tilbake fra start da igjen?
1: Ja, der må vi ikke tenke på at de friske bærene er jo også dyrket. Jeg tror bare vi sier at dette går bra.
0: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Skal vi ikke gjøre det?
0: Ja.
1: Nå skal vi høre noe veldig hyggelig. Her kommer Morten Harket og Tomine Harket. Første fra Morten Harket på ganske lenge. Sangen de fremfører sammen er fra en ny plate som Morten Harket gleder seg til å slippe. Her er første single, Hold Me.

0: Var ikke det fint?
1: Ja, hold me. Ja. Med Morten Harket og Tomine Harket.
0: Som på en plate som heter Human Grace, og som kommer 27. november. Og Tomine jo datteren til Morten. Det en sang til på den platen, Human Grace, hvor en annen datter med. Carmen Poppy Harket med på en sang som heter Falling Down. Og det jo ikke så lenge siden Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose. Og han har uttalt seg om hvor viktig det nå å feire livet. Ja. Alle sangene handler om kjærlighet, sier Morten Harket, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler. Og arbeidet i studio har jo også vært annerledes denne gangen, for Parkinson-sykdommen påvirker også stemmen hans. Han klarer ikke lenger å kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Ja. Men det jo like vakkert fremdeles, Morten.
1: Ja, det synes jeg absolutt.
0: Ja.
1: Så fint.
0: Det nærmer seg slutten på dagens hverdagsfest.
1: Ja, og vi har jo en stout kar som tar over sendingen. Det Alexander Ballestad i Kveldsåpent.
0: Ja, det overhovedet ingen grunn til bekymring, for det kommer til å bli et hyggelig lag etter 19-nyhetene her på NRK. Alexander har full kontroll og mye god musikk og godt selskap til deg. Vi skal slutte av med en jente som heter Vilde. Vilde Johannesen, tror jeg hun egentlig heter. Sangen heter Marionette, og den skal det bli fint å spille fram til nyhetene her på NRK P1 nå. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, Håse.
0: Tusen takk for i dag. God kveld, Norge.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Finansiering av krigen i Ukraina dominerte dagens EU-toppmøte i Brussel, som fortsetter i morgen. Og krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det en krise, rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: Den nye rapporten om oljefondetikk har vekket sterke reaksjoner på Stortinget. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsett at de hører hjemme i NATO-land. Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
2: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
3: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
2: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som enige med oss og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
0: 17 mennesker har blitt drept i tilsammen 20 angrep mot Saudi-Arabias hovedflyplass så langt i oktober, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Koalisjonen anklager også Houthiene for å ha avvist en invitasjon til samtaler i Oman. Saudiene og deres allierte startet tidligere i oktober en større offensiv mot Houthi-militsen i Yemen, og siden da har Houthi-militsen angrep mot Saudi-Arabia også blitt trappet opp. Til slutt så skal vi høre at Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall på utfortrening i Chile i går. Det bekrefter Norges skiforbund i en uttalelse. Alpinstjernen reiser dermed hjem til Innsbruck i Østerrike for videre medisinske undersøkelser og vurderinger. Kilde skadet seg stygt under utforrennet i Wengen i 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblemer siden den gang. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for det, Emilie. Og takk til Ingeborg og HC som har holdt oss med selskapet så langt denne torsdagen. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg har glir av å få lov til å stå her i studio og holde deg med selskap i 3 timer fremover.

Med albumet Amerika så gikk svenskene I bo. Kaspers orkester et steg vekk fra jassen og mer mot poppen, og da slo han ned I Norge. Plata gjorde bandet til allemanns eie og lå lenge på hitlistene da han kom I 1996. En sprek 30-åring, altså. Her I NRK P1 så fikk du titelsporet. Og god kveld til deg og velkommen her I Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og har fylt sekken din med knallfin musikk, underholdningsnytt og massevis av godt selskap. Om ikke så alt for lenge så skal vi snakke med en av våre aller største trubadura, selvaste Odd Nordstoga, ute med nytt album. Men akkurat nå skal du få en annen telemarking, nemlig Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Her deres nydelige Ein og kvile øyne på.

var Marie Tveiten og Inge Bremnes med deres nydelige egn og hvile huo på. Og i kveld så det to norske fotballag som ute og kjemper i Europa. Og akkurat nå så spiller Lillestrøm mot Sparta Praha på Sparta Praha sin heimebane, som da selvsagt i Praha. Og Sparta de fikk jo en drømmestart på Europaturen sin da de vant hele 4-1 borte i sin første kamp, noe som plasserer de høyt oppe på tabellen i den enda ferske ligasesongen. Og Lillestrøm tapte sin åpningskamp 1-2 hjemme mot portugisiske Torrense på Åråsen, og jakter dermed sine aller første poeng i kveld. Og det kan bli tøft for tjekkerne. De er klare favoritter på hjemmebane. Sparta står med 6 strake seire og snittet over 2,3 mål per hjemmekamp, om vi skal bli litt nørdete på det. LSK kommer på sida fra en solid 5-1 seier mot Bærum i cupen og 2-2 mot Molde i Eliteserien. Og Kanariefansen de har møtt opp mannsterk og høres nesten like godt som heimepublikum i Praha, så vi håper jo selvsagt på seier der. Så langt så det spilt 28 minutter, og det står ennå 0-0. Og så skal da Brann ut i Europakamp senere i kveld, da de skal møte Gibraltar-laget Lincoln Red Imps, men det ikke før klokka 9 i kveld. Det også håndballkamper nå i kveld i Eliteserien for damer. Tertnes har akkurat startet sin andre gang mot Larvik. 17-23 står det der. Og Fredrikstad mot Follå. Der er de igjen i første omgangen. 15-10 står det der.

Her og nå var dette med Ingebjørg Bratland, og nå skal det snart handle om en kar som hun har samarbeidet ganske så mye med, nemlig Odd Nordstoga, for han ute med nytt album som handler om et rolig liv, som jo litt ironisk når det kommer fra en ganske så rastløs type. Mer om det straks etter Mark Almond og Gene Pitney med Something's Got a Hold of My Heart.

0: Mark Almond og Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, hørte du her i NRK P1. I forrige veka så kom det nye albumet til Odd Nordstoga ut, det heter Før du går, og da er det 10. albumet til den folkekjære artisten, og singelen En sång som finst har vi spilt mye her på P1 allerede. Plato har fått gode kritikker og handler om det å bli eldre og å finne balansen mellom det rastløse og det rolige. For Odd, han drømmer om et rolig liv, men klarer ikke å slutte å fylle opp kalenderen sin. Nå er han seg klar for Norges turné med den nye plata, men han rakk å slå av en prat med min kollega Martha Våge først.
1: Jeg tror jeg er litt rastløs type, og jeg er litt irriteret på det livet mitt, for jeg ser liksom for meg at det er veldig fint å være på en plass veldig lenge og liksom roe seg ned og være den der gubben som koser seg i det små, slik som bestemor mi var da, for eksempel. På garden så satt hun, og så gikk hun ned og hentet pøsten, og så hvis det var fint vær så sette hun seg på en stein Emma Fjosi, og så så hun på dagen og fjødde rundt, og så tror jeg hun har det veldig fint med det. Mens med moderne mennesker, og jeg kanskje ser det liksom, jeg liksom jager hele tiden fra plass til plass, og det blir liksom kanskje et slags mål om at det må bli litt mindre av det.
2: Ja, hvordan kombinerer en det å være en rolig gubbe med å leve et rastløs musikerliv? Odd Nordstoga har gitt ut 10 album de siste 20 årene, og han turnerer landet rundt med jevne mellomrom. Og så er han litt vanskelig for å si nei til ting, så kalenderen hans er stort sett stappfull. Derfor var faktisk koronapandemien en litt lykkelig oppvekker for han. Ingenting så stort at det fortjener deg i bok, men det
1: står nok historie på den tiden det tok. I starten så kjente jeg på en stor lykke med at det plutselig så var bare pust ut, ingenting i kalenderen, alt var liksom bare... Det var en slik følelse som du aldri har hatt i livet, ikke sant? For du har alltid almanakk, du har alltid noe du skulle, og så plutselig fikk vi som samfunn kollektivt bare, ja, nå er det ingenting med skulle. Nei, det var en opplevelse som man må prøve å ta med seg litt, tror jeg da.
2: Og når Odd skal prøve å lage seg litt av lomme med ro i det hektiske livet sitt, så er det ene ved å være ute i naturen eller å gjøre noe fysisk arbeid. Og dette her med å sette pris på det nære, det finner vi jo ofte igjen i musikken hans også. Derfor var det hverken rart eller uventet at på den nye plata er en låt som bare handler om det å hogge ved.
1: Når du klauver ved, så er det bare så enkelt som det at når du har klauvet en kubbe, så har du gjort det liksom. Og da ser du den kubben, og du kan glede deg til at hausen skulle fyre den kubben. Den ligger der, og det vedlaget det blir større og større, og det er stor tilfredsstillelse å fylle skjolet med ved. Da er hun bare med ved, og er hun klav
2: den kubben, så har hun det. Men selv om han elsker å finne roa med å plukke molte eller å hogge ved, så har han altså dette rastløse i seg. Og det utforsker han litt i en annen låt på den nye plata, Reise herifrå. Der prøver han å finne ut hvorfor han alltid er så fascinert av vatten, og Vinjevatnet spesielt.
1: Når du er ute på vatten, så er det et eller annet med en frihetsfølelse som du kjenner liksom at du får. Det vatnet gir deg det. En grunn til at det er så fint på vatten, det er at du er liksom på en plass, men samtidig så er du på reise forbi, for det vatten er jo at det lurer seg alltid ut. Det stender en direkte kobling til havet og verden utenfor da. Ja, kanskje det er grunnen liksom, at det vattnet ligger like, det ligger like lenge som fjell og skogene rundt og alt det der, men vattnet, vet du, det er lurt, det er liksom egentlig bare på gjennomreise, alltid. Og det er jo banalt også, men jeg synes det var veldig fint bilde da, å prøve å lage en låt om frihet på.

Dette var Nordstoget, dette her, med hans låt Reis ifra, som en låt om frihet og vatten, fra den nye plata som kom i forrige veka. Dører på Kveldsåpent i NRK P1, og ganske så snart skal vi ha rett og slett en god gammeldags duell her hos meg. Men aller først skal du få Trondheims bandet The Impossible Green med Farewell America.

0: Men dette var The Impossible Green med Farewell America.
1: You like potato, I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato.
0: Og nå er vi klare med vår uhøytidlige vestlespalte som vi har kalt potet-potitt, eller potato-potato. Den har rett og slett sett artister opp mot hverandre. Og så er det opp til deg å bestemme hva for en av de vi skal spille. Tvisten er at artisterne eller låtene har samme navn. Og I kveld så er det en skikkelig nabo-duell. Sverige mot Norge, og da er låta som deler navn denne gangen. Og først så skal vi til Johanna og Klara I svenske First Aid Kit og deres låt Blue. Fra 2012 Den var med på plata The Lions Roar En plata som ble meget godt mottatt av både fans og kritikere Og gikk rett til topps I Sverige Let's

Og så skal vi til norske Sigrid og en 10 år yngre låt, men med samme navn, Blue. Den fikk plass på den utvidede utgaven av How to Let Go, som kom i 2022.

To Blue-låter fra litt ut I katalogen til begge artisterne. Du kan stemme på den du vil høre I appen NRK Radio. Avstemmingen den ligger ute nå. Folk har allerede begynt å stemme, og vi teller opp stemmene om ikke alt for mange minutter.

Indelara med Josefin I NRK P1. Og kveldens duell står mellom to låter med samme navn. 10 år og en landegrense skiller de, nemlig First Aid Kit sin låt Blue. That stranger. Og vår egen Sigrid sin låt med samme navn for 2022. When life comes crashing down, I fall into blue, blue. Og det altså du som bestemmer hva for en av disse to låtene vi skal høre I sin helhet. Da gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio, så finner du direkte sendingen til NRK P1, og så kan du være med og stemme der. Og akkurat nå så har Sigrid en ganske så knapp ledelse. 59% vil høre den så langt. Nå skal du få 3 minutter til å gå inn og stemme, enten du vil høre den eller First Aid Kit sin låt Blue. For nå skal vi høre Kyle Alessandro og hans Eurovision låt Lighter. Dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Tenkte jeg avstemningen for kveldens potet, vår låtduell, der du altså skulle være med og bestemme hva for en av de to låtene som begge heter Blue, vi skulle høre. Det sto mellom First Aid Kit og Sigrid sin låta, og det ble så jevnt som det omtrent kunne bli. Det så nesten ut som en sånn amerikansk presidentavstemning. Det endte til slutt med First Aid Kit på 48%, som da betyr at Sigrid ble kveldens vinner med 52%. Så her skal du få hennes nydelige låt Blue i kveldsåpent i NRK P1.

Der var vi tilbake i min ungdomstid til 1996 av Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart, som du fikk her i NRK P1. Og nå skal vi snart ha nyheter, for klokken nærmer seg 20. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være med deg i en god stund til. Tenker jeg skal holde meg i 90-tallet frem til nyheten. Her er Lene Marlin.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. En av Norges historiens mest omdiskuterte drapssaker er aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening.
1: Da jeg gikk inn i saken, så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen er riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken.
0: Fredrik Fasting Torgersen hevdet sin uskyld gjennom hele livet. Saken har blitt forsøkt gjennomtatt flere ganger, men har alltid blitt avvist. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. To personer er siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i Sandefjord i natt. Begge de siktede er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er nå utenfor livsfare. Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner i budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men de har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Ja, tusen takk for det, Emilie. Alexander Wallestad er det som står i studio her i Bergen sentrum og holder deg med selskap i kveldsåpent. Veldig hyggelig å ha deg her sammen med meg.

Det amerikanske pop-rockbandet Imagine Dragons har et helt spesielt forhold til Norge, og spesielt til Bergen. Det var nemlig til festivalen Bergenfest at bandet for aller første gang ble booket utenfor sitt eget heimland. Vokalisten Dan Reynolds har flere ganger fortalt at denne opptreden ga han tro på at musikken deres funket i hele verden. Og da gjorde han jammen meg også. For kort tid etter så fikk de megahitten Radioactive, og etterpå har det gått slag i slag. Her i NRK P1 så hørte du råkule Thunder. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg står her i studioet mitt i Bergen sentrum, og har tenkt å bli her frem til klokka 22 i kveld. Kjekt å ha deg med meg her i kveldsåpent. Norsk nydelig musikk nå fra vestlendingen Sofia. Her er Melodies.

Råflinke vestlandsartist Sofia var dette her med hennes melodis. Og det er en stor kveld for norsk fotball ute i Europa, for vi har to norske lag som representerer landet vårt i to av de store ligene, og vi starter med Europa-ligan, for der spiller Lillestrøm mot Sparta Praha i Praha akkurat nå, og ja, 70 minutter er spilt akkurat der, og det ser litt trøblet ut for Kanariefuglene akkurat at nå etter 56 minutter så satte Sparta inn sitt kampens første mål. Det står 1-0, og det er jo faktisk da hele tre nordmenn som har vært i aksjon for Sparta nå denne torsdagskvelden, og det er en av de som lager ordentlig trøbbel for LSK. Jonathan Braute Brunes, han skapte assist for laget til Sparta, men det er nå en god del minutter igjen, og Lillestrøm kan snu da, men det er ingen løgn å si at det vel er Sparta som er favorittene i denne kampen her. Og så er det en annen nordmann som er i aksjon i Europa-ligan i kveld, nemlig Jørgen Strand Larsen, som jo er spiss i Crystal Palace. De spiller mot Lyon, og der er stillingen nå etter 67 minutter 2-1 til det franske laget. Senere i kveld så møter Brann Gibraltar laget Lincoln Red Imps på Brann stadion. Den kampen starter klokka 21, og jeg skal holde deg oppdatert på den, selvsagt. Og så er det også en runde med Eliteserie håndball for kvinner nå i kveld. To kamper er ferdig spilt. Tertnes Larvik 34-38 og Fredrikstad Follo 31-24.

denne låten gir meg ordentlig deilig sommerstemning, og det er jo ikke å forakte når vi er midt i oktober. Det fikk Tyler med Water her i NRK P1. James Bond-låta, det er jo omtrent en egen sjanger, og her i kveldsåpen så har vi sett på en god del av de kule låtene som er kommet opp i øynene, og i kveld så er vi kommet til en låt som er kanskje den aller mest rocka av de filmmusikklåtene. Vi skal straks se på Chris Cornell sitt bidrag til James Bond-historien, men aller først Imagination. But just an illusion.

0: Imagination, Just an Illusion. Hørte du her i NRK P1. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje litt enkelt ut. En dashstryker av litt dramatikk, og helst en titel det går an å synge med dødsens alvor, uten helt å vite hva han betyr. For 20 år siden så skulle Bond fornyes. Ny mann i dressen, nye regler, og noen måtte finne ut hvordan det skulle låta, og valget falt på en amerikansk rocker. William Freyhof Sande har mer om musikken til Casino Royale.
1: The name's Bond. James Bond.
2: Navnet kjenner vi godt, men i 2006 skulle vi bli kjent med Bond på nytt. Daniel Craig debuterte som 007 i Casino Royale på et oppdrag som tok en fra Praha og Uganda via Madagaskar og Bahamas før kortene kom på bordet i Montenegro. Denne gangen var Bond litt lysere I luggen. Musikken derimot var både mørkere og røffere. Og det var Soundgarden og Audioslave-vokalist Chris Cornell som fikk oppdraget. Han ble dermed den første amerikanske mannlige artisten som både skrev og fremførte hovedlåta til en James Bond-film. Samme Casino Royale-komponist David Arnold skrev en You Know My Name, men for Cornell så var det mer enn bare enda et oppdrag.
3: I thought about that's an amazing thing, you know, if someone would have told me when I was a little kid that I would do the 21st James Bond movie, I would do that song with me, you know. It's one of those weird fan moments.
2: Og grunnen til at produsentene bak Casino Royale ønsket seg nettopp Cornell var at de ville ha en sterk mannlig vokalist som kunne få Bond I en ny retning. Cornell på sin side var først overrasket over å bli spurt. Han var jo amerikaner, og det var stort sett britiske artister som fikk lov til å lage og synge titellåtene til Bond-filmene, som for eksempel et av hans store idol, Paul McCartney.
4: And I was a huge live and let die by Paul McCartney fan of the song. And that, to me, was the biggest reason to want to be a part of it. Because I wanted to be on a list that Paul McCartney was on.
5: Sure.
4: Whatever that is. Live and let die.
2: Og I tillegg til å elske Paul McCartney og Wings sin Live and Let Die, så hentet han også inspirasjon av måten Tom Jones sang Thunderball på. Men poenget med You Know My Name var ikke å lage en gammeldags Bond-låt. Sammen med komponist David Arnold ville Cornell finne lyden av den nye Bond, en agent som fortsatt var fersk, litt mer uferdig og røffere I kantene. Og det egentlig det You Know My Name handler om. Vi kjenner navnet. Nå skal vi bli kjent med mannen.

You Know My Name kom ut som singel I november 2006 og havna senere på Cornells eget album Carry On. Men den var ikke med på soundtracket til Casino Royale fordi at Cornell ville at låta skulle være hans egen. Og det ble den, for Bon hadde fått et nytt ansikt. Chris Cornell ga han en ny lyd, og navnet, det kjenner vi.

0: Dette var Fjellfolk, dette her med Hvor tok du veg? Du hører på Kveldsåpent i NRK P1, jeg heter Alexander, og stor koser meg her i studioet mitt. Jeg håper du synes det trivelig å være her sammen med meg, og jeg skal være helt frem til klokka i 22. Og ja, mens du hører på, så går det an å ta frem en bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Dennis Lloyd var dette her med Nevermind. Og i kveld så har altså Lillestrøm spilt mot Sparta Prag i den tjekkiske hovedstaden i Europa-ligan. Og det er andre runde. Lillestrøm gikk poengløse fra første runde, men og det så lenge mørkt ut her. I 56. minutt så skåret Sparta Prag, men det ble en skikkelig thriller til slutt. Et minutt på overtid så satt Thomas Lene Olsen inn et mål, og det endte 1-1 og poengdeling. Senere i kveld så skal Brann møte Lincoln Red Imps på Brannstadion i Conference League, og jeg skal gi deg oppdateringer på den når den tid kommer. Kampen begynner om 22 minutter.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Yngvild Etter med Gråter over det som er over. Vi skal se på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kveld.
2: God kveld.
1: Du, trass i høstlig vær, så var det faktisk ganske så varmt i Møre og Romsdal i dag morges.
2: Ja, det var det gitt. Det var varm luft, eller litt varm luft utgangspunktet, og så får vi litt hjelp av føneffekt, særlig nede i lavlandet. Da. Vinden presses ned fra fjellene rundt omkring, og dermed så var det noen plasser som faktisk kom opp i litt over 70 grader, og det er jo bra. Vi er jo tross alt midt i oktober.
1: Ja, det er nesten ja. Som en god norsk sommer,
2: det. Det er det, men det er stykke igjen til oktoberrekorden da, for de stedene, for den er på over 20 grader, så det har vært varmere. Men det er en sånn typisk situasjon som vi av og til har da, vi får disse høye temperaturene. Men nå har temperaturen gått noe ned, da videre utover dagen. Det har kommet regnbyger, og enda flere regnbyger har kommet lenger sørover på Vestlandet, hvor det på Gullfjellet i Bergen kommune har regnet 112, snart 113 millimeter siden midnatt. Er i ferd med å dabbe litt av nå, men det skal nok ta seg opp igjen til i morgen, og så mange andre steder på Vestland har det kommet mye regn. Og der det har vært mest vind, da, hvis vi ser bort fra Kråkenes fyr med 36 meter per sekund i vindkast, og det er ganske Nei, det er ikke uvanlig for å si det sånn der da. Mm. Men hvis vi ser da sammenlignet med litt over 30 meter per sekund på en del lokaliteter i Nord-Norge, så er nok det kraftigere kost sammenlignet med hva det pleier å være. I hvert fall der da. Så det har ruska godt en del steder der, og det har vært en del bølger og skumsjø som har blitt piska opp

en øy som heter Hopen, hvor Meteorologisk institutt har en observasjonsstasjon, 4 personer som holder til der året rundt, da, fordelt på et sommermannskap og et vintermannskap. Og dette lavtrykket det dirigerer jo nedbør og sørøstvind i første omgang da, inn mot Spitsbergen, men når lavtrykket passerer sørspissen så dreier vinden på nord med kuling utsatte steder. Temperaturen går litt ned, og det blir sludd og snøbyger ut av det. Men på først tidlig på dagen så det nok mest regn, da, særlig de lavere områdene. Så blir det oppholdsvær til å begynne med i Finnmark. Det kan nok blåse en del fra sør, kuling, stivt sær kuling kanskje, fra en sørlig retning. Så der det mer sør-vest, og på kvelden også vest i kystområdene. Det blir en oppholdsvær en stund, da, men utover dagen så begynner det å komme inn noen regnbyger i ytre strøk vest i Finnmark, men det ser ut som store deler av de sørlige og østlige Finnmarksområdene unngår nedbør i morgen. Men det blir regnbyger da i Troms, regnbyger i Nordland, lavere temperatur etter hvert da, rundt dette lavtrykket, kjøligere luft kommer vest ifra. Og det betyr at snøgrensen begynner å krabbe nedover, når vi kommer på kvelden i morgen i Troms i hvert fall, så har vi kommet et godt stykke ned i terrenget med snøgrensen. Og det vil blåse en del, særlig nord i Nordland og i Troms, først ifra sør-vest og senere mer vest. Det kan bli mellom liten og sterk kuling i kystområden, også en del vind i fjellet. Når det gjelder da sørlig delen av Nordland, også her en del regnbyger, Trøndelag, Møre og Romsdal, regnbyger mange steder, men færre byger når vi kommer inn i de indre strøkene, særlig sør i Trøndelag. Og også en dag med regnbyger fortsatt på Vestlandet sør fortsatt, men det blir gradvis færre byger og veldig få byger som igjen når vi kommer til kvelden. Når det gjelder områden Østafjells, da, så det litt usikkert, for det en kaldfront som passerer da fra nordvest mot sør-øst. Den skal i løpet av natta passere over områden Østafjells, men så stopper den opp, og så kan den bevege seg litt tilbake, slå litt krøll på seg. Det betyr at utsiktene for deler av Sørlandet, sørlige deler av Østlandet, først på dagen i morgen litt usikre. Det kan være at det kommer tilbake igjen med litt regn faktisk i noen av disse områdene, før kaldfronten flytter seg videre sør-østover etter hvert, og da blir det lettere vær, men den første delen av dagen så synes jeg at værutsiktene her litt usikre, men lenger nordover på Østlandet så det gode utsikter for å få sol i morgen.

0: storslått filmmusikk fra Susanne Sundfør sammen med M83, du fikk Oblivion her I NRK P1 på denne fine torsdagskvelden snart. Så skal vi ha nyheter, klokken nærmer seg 21, og så du hjertelig velkommen til å bli med meg videre ute ved kvelden her. Jeg har tenkt å være I studio her frem til klokken 22. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad og storkoser meg her bak mikrofonen. Jeg skal gi deg en låt jeg før vi slipper til nyhetene, og det blir norsk musikk fra Sara Fjellberg. Her hans låt Sorrow.
1: It's not gonna last.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem forslag om å halvere støtten til Kilden, som landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal avvikles helt i 2028. Stortingsrepresentant for SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det viktig å beholde senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert, så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot nok et tap i Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot Sparta Praha i kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det har vært en tung start på Europaligan for de gulkledde som gikk på et knepent ettmålstap hjemme mot Torense i sin første kamp. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Ja, tusen takk skal du ha, Emilie. Kveldsoppventer ruller videre her i torsdagskvelden. Alexander Wallestad det som ditt selskap her i studio. Så det veldig hyggelig at du har lyst til å være her sammen med meg.

Her fikk du deg en god porsjon glam og puddelhår fra 1987, men visste du at dette faktisk ikke var den første versjonen til bandet? I 1982 så spilte Whitesnake nemlig inn en langt mer blusa versjon, mer I gata til Deep Purple og Led Zeppelin. Sånn hørtes den ut, men det var den langt glattere hair metal versjonen som ble en kjempehit med hele 28 veker på den amerikanske singellista. Den fikk til og med en veke på førsteplass, men måtte snart se seg slått av et popmusikalsk godstog, nemlig denne her. Here I go again, hva så låten du hørte her I NRK P1. Håper du storkoser deg med torsdagskvelden en dag igjen nå, så det helg for deg som driver med sånt. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg koser meg her bak mikrofonen. En time til skal jeg gi deg fin musikk og godt selskap, så det bare til å bli her sammen med meg. Strålende fin musikk fra Sogndal nå, her Gunn Kvåle, sommeren før deg.

0: ut.
1: Dette var Gunn Kvål, dette her med Sommeren før deg. Og da jeg klart for Europakamp i Bergen. Brann tar imot gibraltiske Lincoln Red Imps, og de har nå spilt 10 minutter i Conference League-kampen. Og det en slags historisk premiere på stadionet her. Det den aller første gangen et klubblag fra Gibraltar spiller en tellende Europacup-kamp på Brann stadion. Og dette åpningskampen i den nye ligafasen i UEFA Conference League for begge lagene. Brann, de går inn i oppgjøret som klare favoritter på hjemmebane på stadion, og for de som driver med tipping, så var oddsen tidligere i dag hele 1,15 mot 15 for at bergenserne skal vinne, så dette skal de jo helt dra i land. Og ja, trass i at Gibraltar bare er 7 kvadratkilometer og har 34 000 innbyggere, så har de faktisk en egen fotballliga med 11-12 semiprofesjonelle og amatørlag. Og Red Imps og rivalen Europa FC, de er jamlige i Europa-kvalifiseringen. Men det er jo ikke så veldig mange flate områder der, det er jo tross alt de eneste store klipper, så alle lager, de må dele på stadion. Victoria Stadium, som ligger like ved rullebanen på flyplassen, og har plass til ca. 5000 fans. Og der har Red Imps dratt i land hele 30 seriemesterskap. Så får vi se da hvem som går seirene ut i kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på hva som skjer på Brann stadion.

Jonas, men jobber dette her i mitt liv, som du vet her i NRK P1. Hver vek så legger vi til en ny fin, for det meste, norsk musikk her i NRK P1, og ganske så snart skal vi se på en av de nye låtene vi har lagt til denne veka her, og da er en låt som kommer fra en ordentlig musikksnakkes, men aller først en annen snakkes. Her er Joa med A Little Kinder.

0: Dette var Joa, dette her med A Little Kinder i NRK P1. Og det er stadig tilsig av nye artister inn på spillelistene våre her i kanalen, og denne veka så har også Uld fått plass med låten Håpe du ser meg nå. Uld består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea Datter Utnem og Dagny Brån Lindgren. Og det er også da forbokstavene deres som har blitt til bandnavnet. Da Uld var på besøk hos Arian i P3 Live for litt over en veka siden, så fortalte de at denne låten er krydret med kjensler, både lytterne sine og deres egne.
1: Jeg tror vi liksom knytter den litt til våre egne personlige, eller det gjør man jo alltid, men at den betyr litt tre forskjellige ting for oss, kanskje.
2: Ja.
3: Den er jo akkurat nå den mest spilte låta på norsk Spotify. Hva tenker dere om det?
1: Det er så sprøtt når man hører det på den måten bare. Ja. Man blir helt sånn, what?
3: Det er ganske litt overveldende egentlig. Jeg tror vi tenkte at det er sånn, det er ikke så farlig for oss, eller sånn at det ikke betyr så mye, men så når vi først skjønte at, oi, ok, søren, hva er det det egentlig betyr? Det betyr at dette er den låta som folk hører mest på akkurat nå. Da var vi helt sånn, å fy faen, det er dritstas.
2: Hva type reaksjoner er det dere har fått på den låta her da?
3: Og jeg så skrev noe sånt som at hun var 50 år og fortsatt, og når hun hørte den låta så tenkte hun på videregående skolekjæresten sin, og at det aldri helt gir slipp da, selv om hun på en måte er helt over det egentlig, men at hun var likevel sånn, ja, det var han jeg tenkte på når jeg går i
1: tingene. Tenker han på meg iblant.
3: Tenker han på meg, og det er så ja, det flott at det bare, man kan knytte det til så mange erfaringer i sitt eget liv, det er kjempe, kjempefint. Det er fint når vi får innblikk i de historiene til folk.
2: Og så er det fint for oss når dere setter ord på de historiene der. Og jeg skjønte det sånn at det her er en låt som bygger på litt sånn historier og ting dere har alle opplevd, og så har dere skrevet hele låta litt sånn i lag, alle tre.
4: Jeg tror vi alle har liksom grått hver gang
3: ja.
4: denne låta, fordi at man, det er så lett å knytte musikk opp til eget liv, og liksom sånn, for vi alle har vært gjennom forskjellige faser med akkurat denne.
3: Det er en veldig ja, emosjonell låt, eller sånn, teksten din er jo veldig sår. Så det har vært noen såre timer mens vi skrev den her, når vi var i Slovakia, og generelt hele albumet også kommer nok til å bli, føles veldig emosjonelt, fordi man har vært igjennom så mange ulike faser mens man har skrevet det.

Ny låt på NRK P1, nå faktisk den mest spilte låten på norsk Spotify. Du fikk Uld, men jeg håper du ser meg nå. Og Brann tar imot gibraltarske Lincoln Red Imps i Conference League nå i kveld. 28 minutter er spilt, og for 5 minutter siden så fikk rett og slett Brann et rødt kort. Det var forsvarsspiller Kassan Viro som hadde sin andre klønete involvering og fikk sitt andre gule og måtte derfor gå i garderoben. Og bergenserne må klare seg med 10 mann. De er soleklare favoritter i kampen, men enn så lenge så står det 0-0.

0: Anne-Marie Almedal med Himmel og blå fra TV-serien med samme navn. Fem meriterte skuespillere charmerer i den nye norske komedien Pensjonskuppet, men det er ikke nok for NRK sin kritiker Birger Westmo, som ja, mener at filmen ellers er slapp, trygg og friksjonsløs.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Pensjonskuppet er en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren er nemlig i overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået er labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyt imidlertid godt av å ikke bare ha ett S i ermet, men fem. Det er veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivild Falkberg i de viktigste rollene. De gir Pensjonskuppet charmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
3: Sier de at du er for gammel til operasjon?
4: Du er dessverre ikke prioritert. Altså, jeg er for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du er jo for gammel for mannen din.
6: Er du utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
8: Når var det vi ble enige om det?
2: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen og Nina, spilt av Anette Hoff, er nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivild Falkberg.
9: Knuse oljetrelistene? Det kan bare glemme å gjøre det uten meg.
10: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
11: Jeg skal gi deg vanskelige damer, jeg.
2: Pensjonskuppet er skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den er meint å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, er nok ikke like sprekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdragende vitser med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem i lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet er en passabel folkekomedie som sikter mot midtsjiktet og treff.
12: Hva var det?
13: Så som jeg letter ut for Tom Cruise.
14: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte filmen Pensjonskuppet, som har Norges premiere i morgen. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no anmeldelser.

Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, hørte du i NRK P1. Og i dag så skal vi gjøre sånn som ungene gjør innimellom, nemlig feire bursdag sammen. Det blir riktig nok ikke feiring på trampolinepark eller pizzarestaurant, men vi skal kose oss med musikken til to av våre fineste musikere. I dag så følger nemlig Stavanger sin store sønn Morten Abel, 64 år, og han deler dagen med ingen ringere enn Lofotens store popstjerne Sondre Justad, som blir 36 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, med feire med litt fin, fin musikk fra de to, og starte med Morten Abel sin svære hit med tuba. Her er Lydia.

Sondre Justad, ikke som de andre. I Conference League-kampen mellom Brann og Lincoln Red Imps så har de gått til pause nå. Brann spiller med 10 mann etter at de fikk en utvisning i 23. minutt. Og stillingen når de gikk til garderobene var 0-0.

dette var pikekyss, men ring meg når du kommer hjem. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du nå hører på kveldsåpent, som faktisk nærmer seg slutten. Ganske så snart så da Synnøve Svabø som skal få overta sendesignalene her I kanalen, og har mellom annet I dag besøk av Jens Stoltenberg, som kuppet sendingen I studio, og oljefondsjef Nikolai Tangen, som hilser skuespillerne Hege Skøyen og Anette Hoff fra filmen Pensjonskuppet. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge. Frem til nyhetene, så skal du få Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer I oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere I selskaper som med på å produsere atomvåpen. Det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen I fondet. Dette en ny linje, men debatten gammel, det forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell I dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget I hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponset eller handlet
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skal ha skjedd ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. Ifølge de første rapportene 5 personer I kritisk tilstand, men ingen livstruende. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot et nytt tap I Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot den tjekkiske storklubben Sparta Praha I kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det første gang I historien at Lillestrøm har tatt poeng I et europeisk seriespill. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: PN. Her I kveld så skal du få møte forfatter Erika Fatland, som også ute med nok en kritikerrost bok, denne gang Ukraina, en vinterreise. Og så skuespillerne og komikere, vil jeg også si, Hege Skøyen og Anette Hoff, de begår det perfekte ran av oljefondet I action-komedien Pensionistkuppet. Men I kveld så det to andre som overrasker de og kupper samtalen. Aller først, denne mannen som nok har nøklene inn til selveste velvet I oljefondet.
5: Jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele de.
4: Og sjefen hans igjen. Denne mannen
6: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
7: Ja, jeg ble veldig nervøs, fordi at hvis dere lykkes med det kuppet, da har jeg noen ubetalte regninger.
4: Mitt navn Synnøve Svabø. Nok I godteposen I kveld til å bli med meg helt frem til midnatt.

0: Pensjonskuppet er en ekte norsk dramakomedie og en såkalt heistfilm. En film som fokuserer på selve planleggingen og gjennomføringen av et større ran. Og i dette tilfellet handler det om tre damer i sin beste alder som altså gjennomfører tidenes kupp og ran av statens pensjonskasse, selveste oljefondet.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Var det spøk?
1: Nei.
3: Men hvordan skal vi klare det da? En gjeng med gamle damer.
2: Nei, nå må du holde på det der. Vi er voksne.
1: Ja, vi er godt voksne damer da.
2: Vi er i vår beste alder.
0: Velkommen hit, Hege Skøyen, Anette Hoff.
2: Tusen takk.
0: Gratulerer. Altså, det er jo trillet både femmer og sekser og firrer i dette land. Alle snakker om filmen, som om alle i Norge har sett den.
2: Ja, ok, så hyggelig da.
0: Men det må jo, dere kjenner det, at det er en liksom positiv bølge.
1: Ja, det er utrolig stas. Det var jo, vi hadde jo såkalt festpremiere i går, så, og da var det veldig mange blide mennesker, og lattermilde mennesker, og glade mennesker.
0: Deilig nå at det kommer en film for oss over 40 år.
1: Det er jo det det handler om. Altså, denne filmen handler spesifikt om kvinner over 65 og videre, som slår seg sammen og finner ut at de har en mission.
2: En felles hevntokt når de slår sine, hva heter det? Klinker, klunker, tunter, snanker.
1: Hoser.
2: Hoser sammen.
0: Nydelig sangtekst, det er.
2: Tusen takk.
0: Det er jo sagt at det er en norsk actionkomedie à la Ocean Eleven med Brad Pitt. For oss garva folk som har levd litt.
1: Dem om det.
0: Hege Skøyen, kan du ta oss igjennom det? Hvem er hovedkarakterene her, og hva er plottet i filmen Pensjonskuppet?
2: Tre kvinner i sin beste alder, påstår vi. Jeg er en av de tre, og så er det Anette, og så er det Anne-Marie, og så er det i tillegg min datter, som spilles av Vivild Falkberg, og så er det min mor, som spilles av Bente Børsum, som er et ordentlig råskinn, og det kan folk glede seg til å se, for det er skikkelig gøy.
1: Og hun er 91, altså. Vi opplever reelt at vi blir skjøvet til side og kastet ut med badevannet, liksom. Enten det er av ektemannen eller helsevesenet eller sjefen, altså oppsagt på dagen. Og alt dette handler om alder, at vi har blitt for gamle for liksom rollene, posisjonene, oppgavene våre. Og det kjennes bittert og grusomt og urettferdig, så de slår seg sammen og bestemmer seg for at de også fortjener en bit av kaka, og skal sørge for seg selv, og kanskje også litt mer for verden rundt seg. Så de bestemmer seg for å rane oljefondet.
0: Ikke bare en liten bank på Grønland.
1: Nei, det holder ikke.
0: Jeg har faktisk klart å få en hilsen til to så celebre skuespillere, i anledning filmen Pensjonskuppet. Len dere tilbake, denne er til dere.
4: Hei alle sammen, det er Nicolai Tangen her. Jeg leder da oljefondet, og jeg forstår nå at det er noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det er jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele de. Men i hvert fall, det er jo de pengene er, vil jeg si, tryggere enn det man kan få inntrykk av i den filmen. For det første har vi en haug av folk som sjekker at de pengene til enhver tid er der de skal være, og vi har folk som sjekker de som sjekker, og de som sjekker de som sjekker de som sjekker. Så her er det altså mange lag. Så har vi altså ingen supercomputere nede i kjelleren. Vi har selvfølgelig mange småcomputere og iPads og telefoner og sånt, men ingen supercomputere som de kan få tak i. Og det vi eier er jo biter av selskaper over hele verden. Vi eier biter av 7000 selskaper og har masse eiendommer og statsgjeld. Og dette er jo registrert elektronisk på alle mulige måter. Så det der føler vi temmelig bra for. Så er det jo ikke noen parkeringsmuligheter utenfor bygget, og det er jo et poeng i denne filmen, så det skulle kunne gå greit. Men det viktigste av alt er jo at som sikkerhetsinngang her, så må man vite min vekt. Min vekt det ikke mange som vet, det jo faktisk bare meg. Og det som bra med den vekten, eller for så vidt dårlig, jo at den forandrer seg jo hele tiden, og den har jo gått en del opp i det siste, men nå den, tror jeg, kanskje på vei ned igjen. Hvem vet? Det i hvert fall et veldig hemmelig tall. Så dette her en bra film. Gå på kino med mor og bestemor, tante og onkler, og ha det gøy. Og så satser vi på å holde pengene trygge, slik at de skal komme fremtidige generasjoner av nordmenn til gode. Ha det bra!
0: Only in Norway can this happen. Det fantastisk!
2: Ja, det helt utrolig, men jeg hørte han var veldig redd for noen skulle bli inspirert av filmen.
0: Jeg bet meg merke tre ting som dere må forklare. Vi begynner med, det ingen computere her, sier han.
2: Det jo litt snodig, men altså det påstår jo vi at det at det ingen penger noe sted, og det ingen gullbarrer, men det et sinnrikt datasystem som gjør at det å komme inn på den datamaskinen, da du avhengig av å veie, altså av oljefondsjefens vekt.
1: Ja. Men jeg synes ikke publikum trenger å høre så veldig nøye på den oppskriften til Nicolai Tangen. Fordi gå og se filmen, og så vi i vårt univers, og jeg tenker det gøy nok. Ass.
0: Han nevnte også parkeringsplass, det må dere forklare. Hva var feilen her?
1: Det at vi fiser inn, altså, eller Anne-Marie Ottersen da, i sin karakter, hun har en gammel varebil, så hun henter og bringer oss litt til og fra etter behov.
2: Men hun parkerer jo ikke akkurat på et sånt P-felt, hun står jo utenfor med dieselmotor og venter.
1: Ja, helt riktig.
0: Men hva slags erfaring har disse tre damene i 60-årene av rane, for la oss si oljefondet da?
1: Nei, det har de ikke, men og jeg som spiller Nina, jeg jobber jo der, og det jo en del av historien, det at jeg faktisk, tro det eller ei, hjernen bak dette nye datasystemet.
2: Det det som så vidunderlig med å være skuespiller, ikke sant? Jeg er dataspesialist i dag, og jeg vet alt om oljefondet, mens jeg er visst fryktelig god i sånn teknisk tegning.
0: Ja,
2: det er bare why don't you try. Acting, og så det Anne-Marie som sløy på sånn tekniske koblinger av ledninger og
1: litt hagler og litt
2: sånn, og så mens datteren som spiller datteren min da god på det digitale og på bytte ut overvåkningskameraer med andre bilder og sånne ting.
0: Og dette proft.
2: Det så proft, skjønner du.
1: Og så det Bente Børsum, og hun kjempegod på å gi litt F, og så bare kline til og være modigere enn noen andre, på en måte.
0: Må bare spørre deg, hva det dere tre da tenker at dere vil finne en i oljefondet?
1: Ja, vi vet at vi ikke finner penger, for det såpass oppegående vi, så vi vet at vi ikke får, det ikke sånn kronemaskin hvor det renner ut, men vi kan omdisponere
0: aksjene
1: og disposisjonene, og så kan vi overføre verdier via et tredjeland, et Bermuda-selskap, sånn at vi også kan hente ut en liten sånn personlig gevinst.
2: Bare en liten provisjon, samtidig med at vi veldig, veldig etisk korrekte. Men
0: etikken viktig nå.
2: Etikken viktig, sånn 99%, og resten tar vi.
1: Det litt Robin Hood da.
0: Ja, det liker vi. Filmduken jo rullet ut her nå for noen av våre største filmkanoner, i tillegg til dere to altså, Hege Skøyen og Anette Hoff. Så møter man i filmen Anne-Marie Ottersen, Bente Børsum, Vivil Falkberg, Dennis Storhøyp, Per Kjærstad og, ikke minst, Charlotte Frogner. Vi må ha musikk. Det noe musikk fra filmen? Ja, det det jo. Når jeg blir 66, går vel rundt som en kule der.
1: Ja.

0: Jeg har også fint besøk av, for det første, skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Ja. Har du stjålet noen gaffler i kantina?
1: Jeg skal bare ha en pastillsekke hoster.
0: Pensjonskuppet en ekte norsk dramakomedie.
2: Jeg har en liten overraskelse til dere to damene, fordi at jeg tenkte at dere vil begå kupp i oljefondet. Noen må gå.
3: Nei, det har du gjort!
4: Nei, for jeg hørte at det var noen som skulle prøve å stjerne oljefondet.
3: Har du ikke noen viktige ting?
4: Nei.
5: Vi har gjort det, altså.
4: Ja, du har gjort allerede. Nei, gi deg en klem.
2: Jeg tar klemmen etterpå, når du går, før du går. Mine damer og herrer, finansminister Jens Stoltenberg.
5: Wow.
4: Og, det, ja, og jeg kommer litt på egen vilje og initiativ.
2: Er det sant?
0: For å møte damene.
3: For å få noen tips.
5: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
4: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere lykkes med det kuppet, eller, ja, da har jeg noen ubetalte regninger så jeg ikke vet helt hvordan jeg skal få dekket.
2: Eldrebølgen jo her.
4: Den er her i studiet,
2: mener du? Ja, vi alle vel der snart nå. Nei, jeg tenker at dette...
3: Jeg bare angrer så jævlig på at jeg ikke sminket meg litt.
2: Nei. Stoltenberg, men kan du forstå at noen kan bli fristet da til å begå et slikt kupp?
4: Det forstår jeg veldig godt. Det jo veldig mye penger, og det helt ufattelige fantasilioner penger. Men, ja.
3: Dette så lurer faktisk.
2: Har dere møttes før?
3: Ja.
4: Altså, Hege og jeg har møttes mye før. Vi har møttes noe da på sånne offisielle tilstellinger og sånn.
0: Jens Stoltenberg, filmen heter jo Pensjonskuppet, og planen er da å rane oljefondet, fordi det heter jo tross alt Statens pensjonsfond utland da. Har det egentlig et poeng? Eller hva vil du at pensjonister der ute skal vite om hva statsbudsjettet faktisk gir de?
4: De kan jo vite det at hver fjerde krone på statsbudsjettet, det vil si hver fjerde krone vi bruker på pensjon, det kommer fra det fondet. Så det jo ikke sånn at vi gjemmer bort alle pengene, gjemmer bort mye, men vi tar...
3: Jens, det ikke penger, det bare en datamaskin med noen tall.
4: Så det tenkes det ikke.
3: Nei, det ikke penger, det ikke gul, det bare sånne digitale ting, så det ikke så farlig.
4: Det ikke noe stille. Nei, du synes ikke. Nei, du kan bare trikse med de tallene igjen etterpå.
2: Ja. Men det jo så mye penger at du ville ikke merket om damen hadde forsynt seg litt.
4: Nei, jeg hadde ikke merket det.
5: Det som så deilig.
4: Men det er noen riksrevisjon der som har holdt meg ansvarlig. Ja, så det hadde kommet noen og holdt meg ansvarlig, så jeg måtte svare i Stortinget og sånn. Ikke sant? Hvis jeg nå ikke passer på de pengene, da ligger jeg tynt an.
2: Ja, det er tross alt etikk det jeg snakker om.
4: Ja, det er det også.
2: Har det noen gang vært et forsøk?
4: Nei, ikke som jeg vet om, ikke ordentlig forsøk, men det er altså forløperen til pensjonsfondet er jo Norges Banks gullbeholdning, og den måtte vi hjemme unna i 1940, i aprillagene, det jo en film om det også faktisk, hvor den ikke ble stjert, men hvor disse norske fikk gullet ut av Norge. Så det er jo...
3: Hvor er det gullet nå?
4: Vi har solgt mesteparten.
5: Er det sant?
4: Ja, men det nok til dere.
5: Tenk om vi hadde kanskje hatt det nå.
4: Ja.
2: Men hva vil du si, hva er egentlig vanskelig? Er det å komme seg inn i oljefondet, eller er det å få penger ut av det som finansminister?
4: Det vanskeligste er å la være å bruke masse penger vi har, for å være helt ærlig. Jeg treffer masse sånne finansminister rundt i verden som bruker mye penger de ikke har, de låner penger. I Norge så er vi i den litt underlige situasjonen at vi ikke bruker penger vi har. Men oljefondets logikk er at vi sparer alle oljepengene, og det eneste vi bruker er den finansavkastningen, altså det rentetekten vi får. Og jeg er jo i den veldig underlige situasjonen at jeg går tilbake i livet, så jeg tilbake den jobben jeg hadde for 30 år siden. Og det var da vi gjorde første innskuddet. Så første gang jeg var finansminister det året der, så var det 0 kroner på oljefondet.
5: Er det sånn?
4: Ja, og nå kom jeg tilbake 30 år etterpå, og nå var det over 22 000 milliarder kroner. Så det er ganske...
5: Det er ganske sykt. Men jeg spiller jo Nina, og Nina blir jo sakte opp fordi på grunn av alder, for det kommer en ung og puster henne i nakken og skiskånden. Men hun refererer jo til, så sier han, vi må skrenke inn, og det er ikke så mye penger å ta av, og sånn. Så sier hun, men herregud, altså fondet gikk jo med 250 milliarder i overskudd i forrige kvartal, sier hun. Kan du ikke skrenke inn på min? Ja, men alt teller og sånn, ikke sant? Det blir sånn bortforklart med hvorfor det er nødvendig å få ut henne av jobben. Men det vokser jo helt sinnssykt.
4: Det vokser mye, men ikke sant, det budsjettet som jeg la fram da i forrige uke, der er det slik at vi tar 608 milliarder kroner ut av fondet. Det er mye penger, 608 ja. Milliarder kroner, og det er, som jeg sier, hver fjerde krone vi bruker, ja. Det er fra det fondet, det er de 608 milliarder. Så vi har bygget opp et stort fond, og så får vi mye renter eller avkastning av det, og så bruker vi den avkastningen.
3: Det synes jeg var fantastisk å se på den serien som het Makta, at vi kunne se hvilken etikk som lå bak det valget om å gjøre det til et offentlig anliggende. Jeg synes vi skal være litt stolte av
2: det. Dette er jo nesten som at Stoltenberg bedriver valgkamp, og jeg merker at han har allerede fått trenger til å gi noen roser til dere.
4: Ja, det var en valgkamp for oljefondet. Det skal vi være stolte av alle sammen. Fordi det er ingen andre land som har hatt sånne store oljeinntekter som Norge, som gjør det å gjøre det Norge har gjort. Det er flaks at de finner olje, men det er gode beslutninger som forvalter de pengene sånn som vi har gjort.
2: Men er det likevel sånn evig, ikke sant? Skal man sørge for at det vil være der for den kommende generasjon, eller skal de som på en måte har bygd land også, de skal jo få sitt, og ja, de krever jo, å få sitt pensjon.
4: Det er jo litt det vi prøver å få til med den handlingsregelen, den regelen vi har for hvordan vi bruker pengene. Det er at vi sparer alle pengene, men vi bruker den avkastningen, og den er ganske stor nå, da. Det er altså 600 milliarder kroner, så det betyr at alle generasjoner får litt.
2: Kan jeg spørre deg når du sitter her? Ja. Hva tenker du den største myten som de gjerne vil avlive nå, da, som folk har der ute om oljefondet vårt?
4: Nei, det kanskje at vi ikke bruker noen penger, fordi det har blitt et inntrykk at vi ikke bruker noen penger, men vi bruker altså ganske mye. Men det er jo hensikten. Det er jo ikke slik at vi skal la være å bruke penger fra fondet, men vi skal bruke så mye penger at det fondet kan stå seg i prinsippet for evigheten. Vi har jo spart alle oljepengene, og så har vi også bare brukt den avkastningen, og da kan det være evig.
5: Vi er rentenister, liksom.
4: Ja, det er det vi er. Ja. Og så igjen, jeg var jo da statsminister og la fra den her handlingsregelen, og da husker vi brukte sånn, det som vi kaller forsvarlig skogforvaltning som eksempel. Ikke sant? Du kan hugge tilveksten i skogen, men ikke selve den opprinnelige skogen, og da vil den være der til evig tid. Så det er det vi gjør. Og det er, da vi gjorde det, vi startet med det i 2001, så var det ingen som trodde det var mulig, men nå har vi gjort det i 25 år, og det går etter forholdene bra.
2: Du, det er snart helg, jenten vil gjerne en tur og vifte seg kanskje på både dans og bar.
3: Vil vi det?
2: har handlingsreglens far, har du liksom saldoen på mobilen i baklomma på oljefondet?
4: Jeg har den på, ja, nei, altså jeg vet at den er 22.000-ish, men jeg går ikke og sjekker den hver dag, men jeg sjekker den i ny og det, fordi at det er jo sånn, det er vår felles formue, det er noe norske folk eier sammen, og når du er finansminister er du besatt til å passe på den formuen.
3: Men får du litt panikk for at sånn, du våkner en morgen, så er det sånn, digg, noen har hacket alt der borte.
2: Ja, det er det vi tenker av og til. Ja.
5: Vi måtte også sjekke den saldoen ganske mange ganger i løpet av innspillingstiden, for den økte jo hele tiden, så vi måtte liksom hele tiden inn med litt ny tekst og sånt.
2: Men Stoltenberg, kan det skje?
4: Det er ekstremt lite. Nei. Jeg føler Hege i finanspolitikken.
2: Ja, det er lurt. Ja. Altså, helt nydelig stemning i studio denne torsdag kvelden. Finansminister Jens Stoltenberg, Hege Skøyen og skuespiller Anette Hoff. Dere er med videre, men vi må ha litt musikk, og så er vi tilbake ganske snart.

0: har også besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Men det var en annen som har kuppet studio i mellomtiden. Det altså celebert besøk her. Velkommen til deg også igjen, Jens Stoltenberg, finansminister. I sted så hørte vi fra oljefondssjefen selv, Nicolai Tangen, men det her jo sjefen over alle sjefer, det må vi si. Nei, ikke akkurat dette Olsenbonden da, men i dette plottet her, hvis du var med på et kupp av oljefondet, ville du, hvilken rolle ville du hatt? Ville du vært hjernen, sjåføren, vakta som passer på, eller han som sier at dette bryter handlingsregelen? Litt ledende spørsmål.
1: Ja, ikke det siste. Ja,
0: nei, det kjedelig. Det kjedelig.
1: Ja, hvis jeg skal være med, så må jeg gjøre ordentlig. Ja. Så det jo den som brøt seg inn, jeg som hacka seg inn.
0: Jeg kjenner nå at det litt deilig ikke være NATO-sjef. Denne høsten så kan du være litt
2: Men hvis vi får en oppfølger, så kanskje vi har en rolle klar.
1: Det var derfor jeg kom, for jeg vil så gjerne. Jeg har liksom alltid ønsket å være skuespiller, og så har jeg bare endt oss som politiker.
0: Du har jo vært med
1: nå. Ja, jeg gikk på Elisabeth Gordings teaterskole i Josefinegate, og spilte masse teater, og jeg satt opp Mens vi venter på Godot av Samuel Beckett, og spilte Gogo, eller jeg tror han heter i hvert fall, Gogo Diddy, en av de gutta. Så da hadde jeg tenkt om å bli ordentlig skuespiller, men jeg feilet der, så da...
3: Du feilet ikke.
0: Nei, du feilet ikke.
3: Du var ydmyk, og da ble det... Det andre som tok deg.
0: Du og din familie, er dere flinke til å bruke, du har kanskje ikke noe som heter helg, men er dere flinke til å bruke kulturlivet? Gå på kino og se for eksempel Pensjonskuppet?
1: Den filmen skal jeg se, og det skal jeg gjøre både som en fritidsaktivitet, men jeg skal også, hva skal vi si, skrive overtid for når jeg der, for jeg mener at dette jobben som finansminister.
3: Jeg sitter med noe takk.
1: Og lære mer om hvordan fondet kan tas av, hva skal vi si, veldig dyktige damer, som jeg litt redd for egentlig, men som jeg, ja, jeg tenker at så drevne damer som dette her er, de skal man ta på alvor og passe godt på fondet, når de begynner å gå fritt vilt og prøver å ta fondet.
0: Men er det også godt med en film nå som vi kan liksom gjenkjenne litt alderen og referansepunktet i dag? Det ikke bare 20-25.
1: Altså, jeg har lest veldig gode anmeldelser av denne filmen, og jeg har lest at man ler mye. Jeg liker å le, jeg liker å bli glad. Og så har jeg lest at den passer for oss som liksom husker Olsenbanden. Så da passer den helt unnmerket for meg. Det liksom min målgruppe, skjønner jeg.
0: Jeg må bare spørre deg når du her.
1: Ja.
0: Neste time kommer Erika Fatland.
1: Ja.
0: Ukraina. Norge har nok en gang gitt en større sum. Er det nok?
1: Det er mer enn noen andre land gir i forhold til inntektene våre, i forhold til innbyggertall, og vi etter Tyskland det landet som gir mest. Det er så vanskelig å si at det nok, fordi de har det så veldig, veldig vanskelig, men det veldig viktig for oss at det et enstemmig storting som står bak støtten til Ukraina, og det det, og da tror jeg vi har funnet et riktig balansepunkt mellom å få alle med, for da kan det vare lenge, eller presse gjennom et enda større beløp.
2: Kan jeg få si en ting til da, som viktig? Og det at vi bruker masse penger på Ukraina, og det forstår vi, men det må ikke bety at alle kulturbudsjett raseres.
1: Nei.
0: Nå blir det mye for finansministeren.
2: Ja, men det mener jeg helt alvorlig, fordi det skjer i veldig store deler av landet, og i denne byen, Oslo. Og vi har et ansvar, særlig siden ting skal vare lenge, og man har det perspektivet, for at folk også får noe åndelig påfyll, og ta vare på det.
1: Ja. Men litt på grunn av det store oljefondet, så har vi råd til både i mye til Ukraina, og i penger til kultur.
2: Ja, da må dere vise det.
1: Ja.
0: Og jeg mener at...
2: Penger på bordet!
0: Altså, er det nok penger, så setter vi opp på Torshov-teatret.
1: Ja.
0: Setter vi opp det stykket ditt 60 år etter.
3: Ja, mens vi venter på Godot med Jens sin ene rolle.
1: Ja, veldig bra.
0: Har vi en avtale på det?
2: Og Nicolai tog i den andre.
0: Synes det var verdt å legge en liten tur innom?
1: Det veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å treffe dere alle tre, og veldig hyggelig å hylle en film jeg ikke har sett, men som jeg gleder meg til å se, og som handler om noe veldig fint, som handler om dette fondet vårt, på en litt morsom måte, synes jeg skjønner.
0: Norsk film går så ressuser.
1: Ja, det bra.
0: Tusen takk, jeg ble litt sånn starstruck. Er det noe mer vi skulle sagt? Liksom?
3: Nei.
0: Finansminister Jens Stoltenberg, når du her, så skal jeg by på, det koster ikke en krone for oljefondet, du skal få velge deg en sang. En sang du glad i, for nå det til og med snart skisesong.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: Det ikke noen skisanger.
0: Nei, tenk hva du skisang, men noe du...
3: Pussy spørsmål, kan du fort da velge en skisang?
0: Det var to setninger igjen.
1: Janis Joplin, Me and my Bob McKee, det en sånn sang fra 70-tallet som jeg har veldig glad i.
0: Som alltid har fulgt deg.
1: Ja.
0: Porsi.
1: Porsi. typisk skisang, ja.
0: Vi ses i Nordmark alle sammen. Tusen hjertelig takk. Ja, han, ja, nei, nei, det
1: nå skal jeg forlåte dere. Dere er bare, jeg er bare oppe, jeg er bare sånn med påfarmen.
0: Skal vi ta et utenbinde? Jeg vil bare
3: gi
0: han
3: en klemme.
1: Vi startet vår forhold på Haugesund Bilfestival.
0: Vi skal ikke mer om det. De visste ingenting, men jeg sa at de burde ta med seg en leppestift.
3: Nei, det sa du ikke.
0: Stolt meg.
1: Jeg glemte å se filmen også.
0: Det var en ære.
1: Ha det godt.
2: Takk for at du tog det.
0: Nå det ikke flere overraskelser. Litt musikk og så vi tilbake ganske snart. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: sitter altså her i studio med to legender på hvert sitt felt. Anette Hoff, nær 20 år som altså Juni Anker i Hotel Cæsar. Et kjent navn fra TV, film og teaterscene. Hege Skøyen, en av våre mest kjente komikere. Sanger, skuespiller. Jeg må si karakterer som Sterken Gunnarsen og Bitten og scener som med Dizzy Jones, Vaselina Biel og Puggers, Øystein Sunde, for å nevne noe.
1: Øyvind Blunk, ikke minst.
0: Mm.
1: Og Kjersti Holmen.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg måtte bare si det.
0: Ja, jeg sa, for jeg sa før, jeg kan ikke nevne noe alle. Så jeg visste at vi skulle tenke på det, selvfølgelig. Dere, har dere kjent på aldersdiskriminering, eller kjenner dere på det i samfunnet, ser det?
2: Fått det spørsmålet veldig mye nå i forbindelse med filmen, ikke sant? Og jeg vil jo si at når det gjelder faget vårt, da, så handler jo det om at det skrives for få historier om kvinner eller menn, for den saks skyld, som er gått opp i årene, altså over 60 som vi nå er. Det er det det egentlig handler om, fordi at det er ikke en opplevelse av at liksom, nei, vi ikke bruker deg fordi du ser ut som du gjør, eller er for gammel. Altså, det er bare det at det er ikke noen som har funnet ut at det er viktige historier å fortelle for og om folk i vår aldersgruppe.
0: Kvinnes blikk, våre historier, må fortelles.
2: Ja.
0: Mm. Har noe endret seg i bransjen med roller etter man fyller 50, da, eller går det på talent der også, med ganske mange andre yrker?
1: Jeg synes det er litt vanskelig å svare på, fordi jeg er og har vært så innmari privilegiert, og har hele tiden kunnet velge veldig, så jeg kan ikke sitte og si nei, da det er ikke noe diskriminering, jeg kan heller ikke si dette er kjempelett, og det handler bare om talent, for det er jo ikke så enkelt. Mm. Dessuten har jeg aldri jobbet på et institusjonsteater, jeg har aldri lurt på om det er min tur til å få en stor rolle. Jeg kan tenke meg at sånne ting spiller inn for noen, men jeg vil være litt forsiktig med akkurat det, men alder har jo et visst vemod i seg selv. Mm. Det der med at tiden går, og du ser bakover og har mer bak deg enn foran deg, det vet man jo ikke, men det føles sånn, og du føler deg klokere forhåpentligvis, men samtidig jeg i hvert fall tenker jeg skal følge med på alle som kommer etter meg i faget mitt og gi dem den oppmerksomheten som jeg fikk av de som var eldre enn meg da jeg begynte, for det var så godt å bli tatt inn i varmen av de som var eldre enn meg, og sånn vil jeg også være, og jeg blir hele tiden spurt om synes jeg er dum med den nye humoren, er ikke den veldig, nei, jeg ønsker alt det velkommen, nå er det min tur til å ha det store overblikket og favne de neste, og så kan jeg heller prøve å verdsette den erfaringen da. Mm. Jeg skjønner jo selvfølgelig at det er en masse aldersdiskriminering rundt omkring.
2: Altså, denne filmen er jo et eksempel på, og det er liksom norsk filmhistorie faktisk, fordi det er første gang på en norsk spillefilm, at det er tre kvinner over 60 år som har hovedrollen.
0: Mm.
2: Man må ikke glemme det. Mm. Og jeg står på at det handler om at vi må tørre, og ville tørre, fortelle historier om mennesker som også er gamle. Og vi er jo liksom så stolte av at vi skal bli så gamle her i landet, og vi blir flere og flere eldre og alt mulig sånt, men hva skal vi bruke den tiden til, hvis ingen er interessert i liksom livene våre, og historien våre, og erfaringene våre?
0: Og det er jo noe som mange opplever nå også via TV, skjermen, at det er flere og flere reality-program bare som handler om influensere. Du sitter og ser på, aner jo ikke hvem disse 20-årene er.
1: Ja, de influenser i.
0: Nei, men det er få TV-program også som rett og slett handler om vanlige mennesker over 50.
2: Det er akkurat det.
1: Mm. Og vanlige samtaler mellom vanlige mennesker. Ja. Jeg lengter så inderlig etter de magasinprogrammene, eller hva søren det heter, hvor folk kan samtale om ting uten at premisset er at man skal være dypt uenige.

0: det at man det speiler liksom et aldersspenn fra 18 til 80 på en måte, ikke sant? Mm. Det kan det godt gjøre, og det, men nå er det jo en realitet, det derfor jeg sa det til Stoltenberg også, ikke sant? At alle over 50 blir tilbudt sluttpakke.
1: Det sier, over 50?
0: Ja, ja. Ja, ja. Det sier noe om liksom, altså, hva slags ensembler skal man ha på teater, og vi vet jo at de som går på teater er stort sett voksne mennesker over 40-50 år.
1: Jeg tror denne filmen vil sette i gang en folkebevegelse i norske kinoer. Nå skal det jo poppas ja. Popcorn her, Bernie. Ja. Jeg tror, og det har blitt en snakkes overalt, så dere har klart det før halve landet har sett filmen også, så det er jo en enestående bragd. Det er bare å glede seg, men man har mer å glede seg til. Hege Skøyen, du er aktuell i forestillingen Total Avsporing.
2: På januar, ja. Vi spiller hver eneste kveld, uke etter uke, fram til nesten til jul. Og til vinteren skal vi på en ny turné med Evig Ung, som vi spilte i fjor. Så,
0: og i forfjor.
2: Og i forfjor, og året før der.
1: Jeg må spørre deg også, Anette. Har du noen planer, og hva bedriver du nå?
0: Gud, jeg skulle ønske jeg kunne fortelle at jeg skal, jo, jeg skal filme litt på Island og sorske. Ja, nei, så har jeg et lite opplegg der vi skal lage en sånn liten forskning. Ja, jeg har masse hemmeligheter på gang. Nei, da, det er bare å ringe.
1: Ja. Vi gleder oss til toeren.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Nå må jeg bite tennene sammen for ikke si noen griste, men...
0: Sida.
2: Ikke på norske kongeradio,
1: men... Jeg tenker at dere to skreppene bør få en egen podcast. Der lange, deilige samtaler med kvinner over 50 og 60 og 70-80.
2: Ja, men jeg kan komme et litt ønske til slutt. Neste gang har jeg lyst til å spille i en romantisk komedie for godt voksne, for det synes jeg det litt for lite av.
0: Ja.
2: For det sånn, alt er over, jobben din er over, romantikken er over, og nå må du øve deg på å være gammel liksom, der ute. Men da vil jeg se sånne filmer om litt eldre mennesker.
1: Og vi har jo filmens Hugh Grant.
0: Ja.
1: Jens Stoltenberg sa jo han var ready.
0: Ready. Nei, jeg husker da jeg jobbet på Cæsar, så gikk det, det var et sånt program, TV-program om eldre mennesker som flyttet sammen i et kollektiv som var laget for NRK, og det var veldig mange som så på det den gangen, og noen av sminkejentene, de var sånn, æsj, det så ekkelt, altså når de er forelsket sånn, og de kliner, og det bare sånn, å, det bare, den får jeg, får bare sånn helt sånn rart, inni meg å tenke på mamma og pappa, de liksom, og da satt jeg i sminkestolen liksom, klokka 7 om morgenen, så sa jeg, tror du ikke at jeg ligger med mannen min? Mm. Og da fikk de helt sånn, hva sa, ja, men hvor gammel er moren din liksom? Ja, hun har omtrent som meg, så ja, men tror du ikke hun har noe seksualliv? Og ikke sant, og det er noe med det da, å si at liksom, yes, det er liv laget selv om man liksom har passert 30 år altså.
2: Ikke sant? Og jeg føler at skulle ikke vi gjette vekten til Nicolai Tangen, det handlet jo ikke om det som vi akkurat snakket om.
1: Ja, vil dere avgjengeligvis. Han sier jo det. Kan dere gjette vekten av hvilke sider?
2: 67,5.
1: 67,5? Oi, da har det seg godt.
0: Hæ? Nei.
2: Er det mye eller lite?
0: Han er en voksen mann.
2: Jeg vil tippe at han... Jeg veier meg aldri, så jeg vet ikke...
0: Jeg tror han veier 80... 85, 86,
2: kanskje. Oh, ja, da er det kanskje 77.
1: Ja, jeg går for 79.
2: Ok,
1: ja. Et eller annet sted rundt.
0: Han er ganske kraftig her oppe.
1: Ja, du vet hva han er. Dere, tusen hjertelig takk for at jeg fikk ha besøk av dere. Takk til Nicolai Tangen, må vi si, og ikke minst finansminister Jens Stoltenberg.
0: Takk og takk.
1: Og så er det vel bare da å løpe ut i hestemørket og finne en kino nær deg som viser pensjonskuppet.
0: Yes.
1: Takk skal dere ha.
2: Tusen takk.

0: På søndag så det altså TV-aksjon igjen her på NRK. Hele 271 millioner ble også samlet inn I fjor til Atlas-alliansen til funksjonshemmede I krig og fattigdom. Årets TV-aksjon heter Sammen for mennesker på flukt, og pengene de skal gå til flyktningehjelpen og deres arbeid I Syria, Palestina, Sudan, Tsjad, Kongo og Afghanistan. Men du trenger altså ikke vente helt til det banker på døra på søndag, og husk også da at da kan det være litt greit å rydde litt I yttergangen, for hans majestet kongen, kong Håkon, har sagt at han skal bære bøssebærer, og de kommer nok til å ringe på rundt omkring I landet fra klokken 15.00, så du advart der. Men du trenger ikke å vente helt til søndag, for du kan altså gå inn på auksjon.no og by på ulike objekter hvor pengene går til inntekt for TV-aksjonen, som for eksempel være gjest I sportsklubben, signert drakt av Martin Ødegård, eller hva med å få Ståle Solbakken og Kent Kenta Bergersen som trener til deres bedriftslag. Du kan få signerte piggsko, landslagstopp og caps fra Henriette Jæger, by på Grace Starlet-kjolen av Pia Kjeltas studio. Du kan også få en elsykkel utsmykket av selveste Vebjørn Sand. Den jo ganske høyt oppe på lista sikkert for mange. Ganske høyt, kanskje på topp, så tror jeg altså, den henger nok høyt, å legge inn bud på den ikoniske VM-tromma fra I sommer. Eller... Hvis det står mellom det, det kan jo også være at noen også har lyst til å sikre seg den originale skinnjakka fra Jo Nesbøs Harry Hole. Altså dette og mer til, det altså bare å gå inn og scrolle nedover på auksjonen.no, og sendingen TV-auksjonen ser du her på NRK altså på søndag fra klokken 19.50. Husk å vaske av gangen, for de kommer og banker på fra 15-tiden på søndag.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, men jeg skal fortsette en time til. Og da møter du altså den kritikerroste forfatter Erika Fatland, som altså er ute med ny bok, skiller seg litt fra de foregående. Denne boken heter «Ukraina, en vinterreise», basert på møte med mennesker og skjebner når hun altså besøkte landet i fjor vinter. Få med deg det etter nyhetene. Mitt navn er Synnøve Svabø.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen I Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet I Bryssel I dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise, rett og slett, I forhold til å finansiere Ukraina inn I neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn I 2027 og blitt enige om enda hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og I morgen kommer jo Zelenskyj hit til Bryssel og skal være gjest her på toppmøtet. Og det må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her. Og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen I Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester I hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt I denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt I jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte I totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet I landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika I Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve.
4: Den prisbelønte forfatteren som har skrevet Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, Erika Fatland, hun slapp nylig boken Ukraina, en vinterreise. En sterk beretning om et folk som ikke lar seg knekke. Hun straks på vei her inn I studio. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg fortsetter en time til. Aller først så skal du få den ukrainske gruppen Kalush Orkestra og deres Stefania.

Det skal dreie seg nå om Ukraina, sett gjennom øynene til forfatter Erika Fatland, og også menneskene hun møtte der forrige vinter. Aller først så skal vi høre litt fra nasjonalsangen til Ukraina, fremført her av Kyiv-solistene og Basel Kammerorkester.

0: Hun har mot som få. Hun har blikk som få. Hun formidler som få. Erika Fatland på sitt beste, ja det skriver VG nå altså, og triller seksere, og femmerne de står også i kø fra andre medier. Og da må jeg bare si, gratulerer altså med nok en fantastisk bok, fantastiske kritikker, denne gang for boken Ukraina, en vinterreise. Erika Fatland, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Det må jo kjennes godt.
1: Ja, det gjør jo det. Den ventetiden når man går og venter mens boken i trykkeriet, den kan føles veldig, veldig lang. Og jeg var jo veldig spent på hvordan denne boken ville bli mottatt. Altså, det en bok som veldig personlig for meg, og jeg er fornøyd med den. Den ble slik jeg ville den skulle bli. Men det jo ikke noen garanti for at andre også liker den, ikke sant?
0: Hvorfor den personlig for deg?
1: Ja, det fordi Ukraina veldig personlig for meg. Det et land som jeg har hatt et forhold til veldig lenge, helt siden jeg aller første gang var der for 23 år siden. Og så var jeg tilbake i 2007 og studerte russisk i Odessa, var der i flere måneder. Og så var jeg tilbake og gjorde research til grensen 10 år senere i 2016. Da var det jo krig, men en mye, mye mindre krig enn det som nå. Og så reiste jeg rundt og holdt foredrag om Ukraina hele tiden, og snakket om Ukraina, tenkte om Ukraina hver dag. Så Ukraina har vært med meg også i lange perioder når jeg ikke har vært der.
0: Gjennom den kaldeste vinteren, altså på over 10 år, så reiser du til Ukraina. Her, altså ved Europas frontlinjer, så møter du menneskene bak overskriftene. Hva skiller denne boka fra tidligere bøker?
1: Ja, det en ganske annerledes bok. Det ser man jo også sånn rent fysisk. Den ikke like mye av en murstein som de andre. Det mer en normal størrelse på den. Og så det en bok som, det ikke en tradisjonell reiseskildring hvor jeg følger en rute. Jeg reiser på kryss og tvers av dette landet etter innfallsmetoden og der jeg har avtaler. Og så det møtene, det menneskemøtene som styrer boken, og i noen kapitler så jeg ikke til stede i det hele tatt, da det bare ukrainerne som får fortelle selv. Så det på en måte mange små portretter av forskjellige mennesker. Alle i Ukraina har jo en historie å fortelle. Og så gjennom disse forskjellige skjebnene så håper jeg å lage et portrett av et land i krig.
0: Du velger å reise med tog. Og for en utenforstående her hjemme i Norge, da, altså det vel ikke en helt ufarlig reise å legge ut på heller?
1: Nei, det det ikke. Det jo krig i Ukraina, og det jo tilstrekkelig at man på feil tidspunkt, på feil sted, en gang. Og togene blir også angrepet hele tiden, og nå i enda større grad enn da jeg reiste rundt med dem. Så det ikke ufarlig, og det en veldig ubehagelig følelse å vite at du når som helst kan bli angrepet av en drone, av et missil. Det en tanke som selv om du på en måte skyver den til side og ikke prøver ikke å tenke så mye på det, så den der. Det som var litt rart for meg da jeg reiste rundt i Ukraina, var at egentlig så var det skummelt for meg før jeg dro dit, så jeg fikk et ordentlig sammenbrudd rett før jeg reiste til Odessa første gang for et år siden. Og ordentlig dødsangst, som hva gjør jeg nå? Jeg reiser inn i et land i krig, det jo helt sinnssykt. Og så kommer jeg dit, og så det en hverdag, folk sitter på restauranter, folk drikker kaffe latte. De har veldig god kaffe i Ukraina, de veldig opptatt av kaffe. Og matcha latte også kjempepopulært, det får man overalt. Så det en hverdagslig stemning. Og så plutselig går luftalarmen. Og til å begynne med gikk jeg i bomberommet hver gang, men det sluttet jeg med etter en stund, fordi jeg ble stort sett sittende alene. Og så finnes det da kanaler på Telegram som man kan følge med på, så kan man selv bedømme da hvor stort dette angrepet er. Jeg følte på en måte at jeg ikke var så påvirket av dette da jeg var i Ukraina den vinteren. Men så reiste jeg hjem på en liten pause i Oslo i slutten av januar, før jeg dro tilbake igjen. Og da jeg var i Oslo, så drømte jeg hver eneste natt at det var bombeangrep og missilangrep. Mens jeg var i Ukraina, så drømte jeg aldri noe sånt.
0: Men når du da der, så du jo bare på visitt, men der lever de, der har de hverdagen sin, enten ved fronten, eller at de hver eneste dag lever også under trusler om angrep fra missiler eller droner. Men det allikevel en hverdag der da, som du nå har besøkt og skrevet om?
1: Absolutt, i høyeste grad. Og den hverdagen ganske forskjellig fra hvor i landet man Jo nærmere med fronten man jo vanskeligere det å leve et helt vanlig hverdagsliv. Og jeg var i, for eksempel i Kharkiv, der de har bygget noen underjordiske skoler til barna, slik at de skal ha en trygg skole å gå på. Og bare det synes jeg jo helt vanvittig å tenke på, at det finnes barn i Europa i dag som har gått på underjordiske skoler. Og det sier jo også noe om ukrainerne, at de her tenker langsiktig, de investerer masse penger i å bygge skoler under jorden. Så de tenker jo at dette en situasjon som kan vare. Men sånn i Kiev, eller i Lviv, som var det aller første byen jeg besøkte, da jeg var på den aller første turen i fjor sommer, sammen med moren min. Dette skulle jo ikke egentlig bli en bok. Jeg hadde gitt opp egentlig å skrive bok om Ukraina, jeg tenkte det får jeg ikke til. Og så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet. Jeg var i gang med å lære meg arabisk og skulle gjøre noe helt annet. Så reiser mamma og jeg på en liten ferietur, så å si, til Ukraina, langt fra fronten. Og det var da jeg reiste hjem fra den turen, så skjønte jeg at nå må jeg bare skrive en bok, det er historier overalt her. Men samtidig så var det dette hverdagslivet, sånn Lviv, som var den første byen vi kom til, jo en av Europas aller vakreste byer. Der var det jo ikke internasjonale turister, men det var mange turister fra andre steder i Ukraina som tok seg en liten pause fra krigen. Lviv var jo ganske trygt, like ved den polske grensen. Og det var full rulle på restaurantene med livemusikk og dans, og sånn skikkelig god stemning egentlig. Og det tror jeg kanskje også er typisk for et land i krig, er at livet blir veldig intenst. Folk lever i dag, for de vet ikke om de lever i morgen.
2: Men det har gått mange år nå. Hvor lenge tror du de klarer å tåle det, å stå i det, ukrainerne?
1: Ja, de har jo ikke noe valg da. De må jo bare holde ut. Fordi de kjemper for sin overlevelse, for sin frihet, for sin eksistens. Og de har jo sett hva som skjer i okkuperte områder. Og det er jo nærmest en utslettelse av alt som er ukrainsk, som pågår der. Vi hører jo ikke så mye om det, for det er jo ingen journalister som slipper inn, eller veldig, veldig, veldig få. Så for dem så er det ikke et spørsmål om hvor lenge de holder ut. De har ikke noe annet valg.
2: Du sier så tydelig at vi har ikke lov til å bli lei av Ukraina. Men så er det jo sånn at vi mennesker blir jo fort lei i det medielandskapet vi lever i, og ja, Ukraina kan gå fra å være toppsak til dagens etterskjæren liksom, på baksiden av avisen. Hvordan skal vi hindre at medfølelsen blir utslitt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg husker jo tilbake i 2022 så var det jo sjokkerende og helt absurd å lese overskrifter om angrep mot Kyiv, og så blir jo dette utrolig nok en vane etter hvert, og nå leser vi om store missilangrep nesten daglig, og 8 drepte her og 13 drepte der, og så scroller vi fort videre, og så blir det bare tall. Og jeg synes mediene til å begynne med var flinkere til å få frem enkelthistoriene bak disse tallene. Det synes jeg det litt mindre av nå, og det var en av de tingene jeg tenkte, det kan jeg gjøre i en bok, og slik forhåpentligvis kunne komme litt under huden på leseren.
2: Og de, noen av de menneskemøtene og skjebnene skal vi straks høre mer om, fra altså den nye boka til Erika Fatland, Ukraina, en vinterreise. Du blir sittende videre denne kvelden, og det jeg så utrolig stolt av og glad for.

0: Det er altså Rika Fatland som er gjest hos meg den neste timen, også fordi da at Ukraina, en vinterreise, er ute med strålende kritikker, det kan vi si med to streker under. Rika, du har også fått utrolig mange historier og skjebner fra mennesker du møtte denne vinteren i Ukraina. Hvordan gikk du fram for å få historiene? Hvordan ble du kjent med folk?
1: Ja, denne gangen så jobbet jeg sammen med en tolk som samtidig da er fikse, da, som jobber med journalister og som hjelper meg med å finne folk jeg kunne snakke med. Forrige gang da jeg gjorde research til grensen så reiste jeg rundt mye alene, men den gang så snakket jeg russisk med alle jeg møtte, og det var helt uproblematisk for 10 år siden. Jeg synes det hadde vært direkte uhøflig å forlange at alle ukrainere skulle snakke russisk med meg i dag. Det er en helt annen situasjon. Og jeg prøvde å lære meg litt ukrainsk, men jeg innså at jeg ikke kommer til å komme opp på et godt nok nivå på så kort tid. Det er jo et veldig annerledes språk fra russisk. Så jeg reiser rundt med litt forskjellige tolker. Og så sa jeg at jeg vil gjerne snakke med kvinnelige soldater, jeg vil gjerne snakke med tidligere krigsfanger, altså jeg hadde en lang liste med litt forskjellige mennesker jeg ville snakke med, og de hjalp meg å finne mennesker jeg kunne snakke med, så jeg har gjort veldig, veldig mange intervjuer, og det er nok bare noen få som er med i boken, for jeg skjønte jo også at jeg kan ikke overlesse leseren helt, så jeg har gjort et utvalg og prøvd å få med litt forskjellige historier, et foreldrepar som mistet en datter i et missilangrep, krigsfanger som har tilbrakt tid i fengsel i Russland, en kvinne som ble voldtatt, altså, og det finnes jo veldig mange kvinner som har blitt voldtatt, og veldig mange foreldre som mistet et barn, og jeg har tatt med en historie av som hver.
0: Sterke møter og sterke skjebner.
1: Veldig sterke møter. Veldig sterke historier og historier som jeg synes også det er vanskelig å nesten snakke om og legge bak meg, fordi foreldre som mister en 2 år gammel dotter i et helt meningsløst missilangrep, det er jo ikke noe man bare legger bak seg og går videre. Så bak hver eneste skjebne så er det jo et stort nettverk av mennesker som kjenner denne personen og som blir berørt. Men jeg må jo også si at det var veldig fint å reise rundt i Ukraina, nettopp fordi jeg ble tatt veldig godt imot. Det virket som folk stort sett var veldig glade for at jeg ville høre på historiene deres og skrive en bok om Ukraina, at verden har ikke glemt dem helt. Og så møtte jeg så mange imponerende mennesker. Det hender jo, altså, vi har vel alle stilt oss spørsmålet, hva ville jeg gjort hvis det ble krig? Ukrainerne, de har jo måttet ta stilling til det. Og det er jo også viktig å huske på at for 5 år siden, ja, det var det krig i Øst-Ukraina, men for de fleste ukrainere så var den krigen veldig langt unna, så de levde jo et liv som lignet vårt, og så plutselig kommer tanks rullende inn i byen deres, og det er bombefly og nå droneangrep. Det er jo en helt absurd situasjon å måtte forholde seg til. Og så da er det mange som er så imponerende modige, som uten å nøle drar til fronten, både kvinner og menn. Og før så var de mobiltelefonselgere, historikere, musikere, hadde IT-bedrifter, og nå lever de et helt annet liv.
0: Men hva tror du de tenker om at hver femte ukrainer med beskyttelse i Norge er en mann i stridsdyktig alder? Det er altså over 21 000 ukrainske menn i stridsdyktig alder som har fått beskyttelse her i Norge?
1: Ja, det er et litt vanskelig spørsmål. Jeg fikk litt forskjellige reaksjoner på det. Noen sa jo bare rett ut at ja, det er greit hvis disse feigingene ikke vil slåss, vi klarer oss uten dem. Andre mente at kanskje de har en god grunn, at de var litt mer empatiske og forståelsesfulle, kanskje de gjør en innsats i utlandet. Personlig synes jeg det er veldig riktig at Norge nå ikke slipper inn menn i stridsdyktig alder i Ukraina og gir dem automatisk beskyttelse.
0: I en tid altså med krig i Europa så bør også disse tallene vekke bekymring. En ny undersøkelse for Infact, kom i nettavisen denne uken, viser at bare 4 av 10 nordmenn er villige til å gå i væpnet kamp hvis Norge skulle bli invadert. Omtrent 1 av 3 er uvillige, og resten har ikke svart.
1: Det blir et veldig teoretisk spørsmål.
2: Det gjør det,
1: det gjør det. Ikke er krig. Jeg tenker kanskje folk ville stille seg annerledes hvis det faktisk ble krig. Det ser man i hvert fall i Ukraina, at de forsvarer landet sitt med nebb og klør. Og jeg snakket om disse hverdagsheltene, og frivillighet jo også kjempeviktig i Ukraina, holder dette samfunnet gående. Så det jo ikke bare soldatene ved fronten som gjør en helt uvurderlig innsats. Det alle de frivillige som trår til. Det mange som må evakueres fra fronten, og da det gjerne eldre mennesker som blir boende også til 14-15 time. De burde jo blitt evakuert og få tilbud om å bli evakuert mye tidligere, men de vil ikke forlate hjemmet sitt, de vil ikke forlate hagen sin sted de har bodd hele livet. Og så til slutt da, så har de ikke noe annet valg, og de er redde. Og da det jo livsfarlig å reise inn dit, og likevel så det da frivillige som tar på seg den jobben med fare for eget liv og redder ut gamle mennesker, og dette gjør de jo ikke en gang, de gjør det igjen og igjen og igjen. Og det finnes også frivillige som reiser inn og hjelper ut hunder og katter som har blitt forlatt. De er jo ofte litt utaknemmelige da, for de hadde det egentlig fint da de gikk rundt og gjorde akkurat som de ville, men gir dem da husly og trygghet til eventuelt eierne kan hente dem. Og dette var det uendelig mange eksempler på.
2: Og midt oppi liksom all elendigheten rundt, så finner du altså en ung kvinne som velger å reise rundt og ta vare på flaggemusene i Ukraina.
1: Ja, det var jo altså et veldig spesielt møte. Aljona heter hun, 24 år gammel, og jeg møtte henne da i flaggermusrehabiliteringssenteret i Kharkiv. Og da krigen brøt ut i 2022, så sa lederen til henne at hvis du vil reise herfra, og dette jo en by som ligger 50 kilometer fra den russiske grensen, så skjønner jeg det veldig godt. Bare reis i trygghet hvis du vil. Og hun trengte ikke å tenke seg om en gang, det var ikke en alternativ. Hun måtte bli værende i Kharkiv, fordi hun hadde ansvar for flere tusen ville flaggermus. De lå da i dvale og var helt forsvarsløse, så hun har blitt værende for å ta vare på flaggermus.
2: Man har omsorg.
1: Man har virkelig omsorg.
2: Erika Fatland, du blir altså med videre denne kvelden, for ganske snart så skal vi høre om at det kommer jo en ny vinter, og utfordringene er mange for Ukraina. Mer om det ganske snart. Først så skal vi ha litt musikk.
3: Signert Synøve på NRK P1.

0: Rika Fatland uttaler seg med boken «Ukraina, en vinterreise». Og det jo slik at Russland i 2014 annekterer Krimhalvøya, og 24. februar 2022 så starter altså Russland en storstilt fullskala invasjon av Ukraina, og du har altså reist forrige vinter og sett hvordan folk lever nå der som resultat av dette. Nå venter en ny vinter.
1: Jeg tror det blir en veldig tøff vinter. Det var en veldig tøff vinter i fjor. Det var ganske mildt frem mot januar, men så ute i januar så sank gradestokken til minus 20 og ble værende der i flere uker, så det var et slags sprengkulle, en kullebølge. Og da benyttet Russland anledningen til å målrettede missilangrep mot kritisk infrastruktur for å ta strømmen. Men strøm jo Ukraina allerede blitt vant til å klare seg uten. Det hadde klart seg uten i flere år nå. De har lært å klare seg med noen timer strøm og strømrasjonering, og har innrettet seg med store batterier og lagre mat på balkongen og så videre. Det noe helt annet å også måtte klare seg uten varme, slik veldig mange måtte denne vinteren. Og de måtte jo bare utholde det også, men folk ble slitne, og det jo ren terrorbombing av Russland å utsette sivilbefolkningen for dette. Også helt absurd å tenke på da, at i Europas nest største land, i hovedstaden i Europas nest største land, så sitter folk og fryser fordi de har blitt bombet sender og sammen. Og det vi ser nå jo allerede at Russland i gang med å bombe kritisk infrastruktur som da allerede skadet fra i fjor. Jeg var jo veldig imponert i fjor egentlig over hvor raskt de klarte å utbedre disse skadene og fikk alt til å fungere igjen. Og disse mennene som jobbet med å fikse opp rør og elsystemer og varmesystemer i ofte da gamle, sånn ganske gamle sovjetbygninger, de jobbet jo dag og natt, og så ble de bombet igjen, og så måtte de ut og fikse det de hadde fikset. Det var en sånn uendelig sirkel, men de ga ikke opp. Men det er klart, i år er de enda mer utsatt. Vi får jo bare håpe at det ikke blir en så kald vinter denne gangen. Forrige vinter var den kaldeste på 15 år. Vi får bare håpe at værgudene er litt snillere i alle fall, for vi kan ikke håpe på at denne mannen i Kreml kommer til å vise noen nåde.
0: Du sa det var en av de kaldeste vinterne i fjor. Hva slags temperaturer snakker man om da?
1: Da snakker vi om minus 20 til minus 25. Så det var iskaldt inne og ute, og samtidig, dette viser igjen da noe av ukrainernes motstandskraft og humør. De har jo humor, disse ukrainerne, de er veldig kule, jeg har blitt veldig fan av ukrainere. Så de samlet seg ute på isen på elva i Kiev til sånne dag-raves, hvor de sto og danset, og de hadde varme-parties i bakgårder, hvor de hadde satt sånne bålpanner og danset, og de skulle liksom ikke la seg knekke og skulle holde humør opp. Men det klart at dette tærte jo også på.
0: Mm. Vi må spørre, altså, vi i Europa har jo et meget, meget godt inntrykk av Zelenskyj. Ukrainas president Zelenskyj, han svarer nå på Trumps utspill om at Ukraina trenger en ny leder, og sier at ja, han kan åpne for valg, men han krever 60 dagers våpenhvile. Tror du det er realistisk?
1: Altså, personlig mener jeg at USA trenger en ny leder. Nei, 60 dagers våpenhvile er ikke realistisk. Det har ikke vært noen våpenhvile så langt under krigen som har blitt overholdt. Ikke engang disse energivåpenhvilene som det har vært snakk om, at man bare skal slutte å bombe kritisk infrastruktur på begge sider. Den blir jo heller aldri overholdt fra russisk side. Så det er ikke realistisk, det kommer ikke til å skje.
0: Og hvor sterkt står Vladimir Zelenskyj i det ukrainske folk nå?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Nå er det jo slik at ukrainerne består av veldig mange millioner mennesker som har veldig mange millioner forskjellige meninger, også om Zelenskyj. Det er jo en gammel ukrainsk tradisjon å være kritisk til makten. Og det tenker jeg et sunnhetstegn, så det ikke slik at Zelenskyj noen helt som man dyrker og tilber i Ukraina. Det veldig mange som veldig kritisk til ham, og blitt enda mer kritisk nå etter at disse store korrupsjonsskandalene rullet opp, og det har gått helt opp til presidentadministrasjonen, så selv om Zelenskyj selv ikke tatt i korrupsjon, så har han jo beviselig omgitt seg med en del korrupte medarbeidere.
0: Mener du at det finnes ukrainere som tror også han korrupt, Zelenskyj?
1: Det ikke bevis, det finnes helt sikkert ukrainere som tror det, men det ikke sikkert det revolusjonsstemning i Ukraina. Folk skjønner at man ikke kan ha valg midt i en krig. Folk respekterer at det Zelenskyj som nå president, og det finnes også de som synes han gjør en veldig god jobb, bare så det sagt, så det delte meninger om ham.
0: Du, skal avrunde her med bare å si at denne uken så ble det jo kjent at Norge gir 750 millioner i krisestøtte til Ukraina, særlig da for lærere og leger, så de skal få lønn gjennom en kald vinter. Og er det nok?
1: Nei, det korte svaret mitt nei, det ikke nok, særlig nå som USA ikke lenger en troverdig og stabil støttepartner for Ukraina, så det enda viktigere at vi i Europa trår til, og det også vi som har mest egeninteresse av dette. Og i 2022 og 2023 så hadde Norge over 1200 milliarder i ekstra inntekter, altså inntekter som man ikke hadde regnet inn i budsjettet i det hele tatt, på grunn av høye energipriser som følge av krigen mot Ukraina, så skulle det bare mangle at vi ikke også gir egentlig alt tilbake igjen til Ukraina.
0: Erika Fatland, vi straks tilbake.

0: Forfatter Erika Fatland er også gjest her i kveld. Vi snakker om boken din som nylig har kommet ut, Ukraina, en vinterreise. En bok som også gir oss et slags innblikk i hvordan en krig kan også forene ukrainere.
1: Absolutt. Da jeg var og studerte russisk i Odessa i 2007, så opplevde jeg Ukraina som ganske delt, og russisklæreren min i Odessa, hun drev og snakket om oransjerevolusjonen, hvordan den var igangsatt av CIA, og hvordan hun mente å sette bevis på da russiskspråklig TV om at demonstrantene fikk betalt for å være der. Men nå står Ukraina veldig samlet rundt en felles fiende, som er den store naboen i øst, som har gått til krig mot dem.
0: Hvor lang reise hadde du? Hvor lenge var du der denne vinteren?
1: Jeg var der hele vinteren. Mer eller mindre sammenhengende. Cirka 4 måneder i alt. Så fra vinteren begynte i oktober-november til den første vårdagen i mars. Og så var jeg også på en liten sommerreise nå i juni.
0: Går det an å spørre deg om midt oppi all denne elendigheten og usikkerheten, har du allikevel med deg noe positivt fra denne reisen?
1: Absolutt, og det er egentlig alle menneskemøtene, disse imponerende menneskene som befolker dette landet, og som holder ut, og som har humor og oppfinnsomhet. Så på sikt så er jeg veldig positiv på vegne av Ukraina. Så akkurat nå er det krig, det er krig, ingen kriger varer evig. Jeg tenker det er et flott folk som skal bygge dette landet opp igjen. Og så må vi ikke glemme en positiv ting også, selv om krigen har blitt en utmattelseskrig, at Russland trodde jo de skulle ta Kyiv på 3 dager, og det var det mange i Europa også som trodde, og nå er vi nesten 5 år inn i krigen, og fronten står nesten stille, og de har klart å ta veldig, veldig lite territorium egentlig, og dette på 3 dager, sa Tridnia, det er jo blitt en stående vits i Ukraina.
0: Du, vi var helt til slutten av boka, det er ikke vanlig at man liksom ber om slutten i boka, men du avslutter på en måte reisen med et besøk hos Ivan, som er målfar, som er en slags sjaman. Han spør du om han kan gi et svar på når krigen vil ta slutt. Hva svarer han?
1: Ja, da svarer han at den tar slutt når snøen i Chornohora, som er den høyeste fjellkjeden i Ukraina, når all den snøen smelter. Så han sa det kan skje i år, men det kan også skje neste år, men han trodde det kom til å skje snart. Så han var optimist, og han trodde også at Russland som imperium kom til å gå i oppløsning og bli delt opp i mange forskjellige mindre land.
0: Og hva skjedde? Fordi du tar nemlig denne turen opp fjellsiden. Hva ser du da?
1: Jeg går da opp på det høyeste fjellet i Ukraina, og jeg ser ikke et snøfnugg, men det kan jo ha gjemt seg bittelitt grann snø her og der i en eller annen skyggeside. Jeg rakk ikke å saumfare hele fjellkjeden.
0: Et lite håp fikk du da?
1: Absolutt et håp.
0: Utdannet altså sosialantropolog.

0: Nei, du virker som du har en sånn sult, og du er så nysgjerrig, og du har jo en vanvittig liste bak deg av bøker som du har gitt ut allerede. Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, og nå altså boken om Ukraina, En vinterreise. Jeg må bare spørre, for at min mor har nå en veldig god, hun har lest alle bøkene dine sikkert flere ganger, og hun har en meget god idé til din neste bok. Og da må jeg spørre deg aller først, snakker du Kalo Lisut?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Er det altså, Grønland hun vil jeg skal skrive om?
0: Ja, bokprosjekt Grønland med Erika Fatland. Fordi det var jo under norsk herredømme fra 1261, før det altså i Kiel-traktaten 1814 blir under Danmark. Og så har vi jo Donald Trump, som hele tiden skal ta over og ha omfattende leting etter olje og gass. Det er jo veldig mye spennende rundt inuitene nå.
1: Det er kjempespennende, og jeg har Grønland på min lange liste og ting jeg har lyst til å skrive om.
0: Jeg tror tiden er kommet, vi er veldig interessert nå.
1: Ja, men jeg holder også på å lære meg arabisk da, og jeg har litt lyst til å få bruk for det også, så vi får litt se. Jeg tror jeg skal sitte her nå og si hva neste bok blir, for forrige gang ombestemte jeg meg jo. Grønland er på lista.
0: Dette, det er masse å glede seg til her da, fremover. Og jeg må helt til slutt da si, du har reist til veldig mange steder som vi andre bare har kanskje sett på kart, eller i nyhetene, eller lest om i historiebøkene. Etter denne vinteren i Ukraina, hvem eller hva kommer til å sitte igjen hos deg for resten av livet fra denne turen?
1: Ja, det er egentlig menneskene jeg møtte, og så er det noen som har gjort helt utslett inntrykk, som Nazari, som jeg møtte i Lviv, har satt da i rullestol etter å ha vært krigsfange i Russland i over 3 år, og for å bruke hans eget ord, det var rent horror. Han satt ikke i rullestol, han ble tatt til fange, for å si det sånn. Og det første han gjør da han kommer ut fra dette helvete, det er å komponere en utrolig vakker og fengende kjærlighetssang til kjæresten sin.
0: Finnes den, tror du, noe sted på Spotify eller noe sted som vi kunne spilt den nå?
1: Jeg har et lite opptak som du kan få høre.
0: Da skal vi høre den her, selvfølgelig, fordi du har noen opptak til oss. Mm-hmm.

0: Erika Fatland, tusen takk for at jeg har fått sitte her med deg, og for alt du har fortalt oss.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Og så skal vi også avslutte med noe jeg fant som jeg synes var utrolig nydelig. Det et stykke som heter Prayer for Ukraine. Det altså Metropolitan Opera i New York, og det en konsert i solidaritet med Ukraina som ble angrepet av Russland, og det spilt inn altså bare noen dager etter invasjonen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og det i grunn bare for meg å takke kveldens nydelige gjester. Aller først Hege Skøyen og Anette Hoff fra komedie-actionfilmen Pensionistkuppet, og så da finansminister Jens Stoltenberg, og også leder av oljefondet Nicolai Tangen. Og helt til slutt her i kveld så møtte du forfatter Erika Fatland, som altså ute med ny kritikerrost bok, denne gangen om Ukraina. Takk også til kveldens eminente tekniker her i kveld, Ida Larald Brenna. Mitt navn Synnøve Svabbe, vi høres igjen neste torsdag, eller om du vil da, gå inn i NRK radioappen, velg signert Synnøve, og hør dette eller tidligere program. Da ønsker jeg dere alle en strålende høsthelg alle sammen.

my cell phone ringing. Hold up.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdet.
1: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
2: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
1: Skyter varselbygget på en mil.
3: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
4: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
5: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
0: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon er minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt er død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, sier de er positive til utvalget sine forslag.
6: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
7: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
6: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
7: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
6: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
7: Så dere vil ha et etikkråd?
6: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
8: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare i vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for dette skrammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
0: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderpartiregjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det er ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var ved Magnus Vatekar Sandvold.

0: Ja, deilig med litt Madonna i starten av Nattradioen denne fredagen. Ja da, endelig fredag, det er i dag.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og den store popstjerna åpna opp med La Isla Bonita. Nils Åge Nonstad er på plass her i studio, og gleder meg til å høre Hellbillies akkurat nå.

Da, Marie Vibemo fikk du etter Hellbillies. Selveste Stevie Wonder kommer til Oslo på tirsdag, for han nemlig ute på jubileumsturné, og det 50-årsdagen for utgivelse av albumet Songs in the Key of Life som feires. Og plata inneholdt jo klassikere som Isn't She Lovely, I Wish og Sir Duke, og Wonder kommer til å spille alle låtene fra plata. Og sikkert noen til. Og akkurat på dagens dato, 16. oktober 1976, så klatret faktisk dette albumet til topps på Billboard-lista. Og da må vi jo bare høre denne.

Stevie Wonder jubilerer for tida. Det er nemlig 50 år siden albumet med denne låta på kom ut. Songs in the Key of Life heter det, og Wonder spiller plata på konsert i Oslo på tirsdag. Og det er, ja, visst nok billetter igjen.

Two become one, sing Spice Girls. Og før det hørte vi Theos, som sang Didn't See It Coming. En sjarmør med gitar og mange flotte låter har bursdag i dag. Og gitaren tok han fram etter å ha sett Michael J. Fox I Back to the Future. Ja, og vi skal høre bursdagsbarnet både synge og spille gitar straks. Vi har

Bendik sammen med Erik Aas står bak den neste år. Filmopplevelser kan jo sette spor, og det gjorde det helt tydelig for John Mayer, for da han så Michael J. Fox spille gitar I Back to the Future, da var unge John frelst, og fra da var det gitar som gjaldt, og det har jo gått temmelig bra. For John Mayer jo en av de største stjernene nå. Her I NRK P1 spiller vi mange av låtene hans, så her kommer en av de som en liten bursdagshyllest.

0: Kurt Nilsen var det som etterfulgte Bruce Springsteen her I natt. Radioen hvor det nå klart for tre som skal synge på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

En fersk sang fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg til slutt I den norske trippelen I takt med deg. King Skurk Von og Ira hørte vi før det, tenker på deg, og Daniel Kommen først, du fortjener en som meg.

Baxton fikk du her i nattradion, sang Earth Song. Og nå det, ja, selveste Astrid S som får lov til å avrunde nattradion denne gang da. Nu synger om at det regner i Oslo. Det ikke sikkert det helt sånn, vi får kanskje ikke håpe det. Uansett, nattradion over. Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Nå klokka ett, og du hører NRK Nyheter. Kripos har avdekket mer overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens så langt i år enn i hele fjor. Politiet tycker det ofte er enkelt å se om bilder og videoer KI-genererte, men om barna i de seksualiserte bildene faktisk finnes, vanskeligere å avdekke, sier de. Noen ganger ser politiet at bilder av ekte barn blir puttet inn i en KI-motor, som så lager bilder av barna i nye situasjoner. En etterforsker i Kripos etterspør lovendringer og vil ha teknologiselskaper på banen for å stoppe øken. Det leser du mer om på NRK.no. Lederne i EU ser ikke ut til å være skremte av at den franske ytre-høyre-lederen Marine Le Pen har trua om å knuse budsjettet deres, og advarer i dag mot å vedta langtidsbudsjettet for unionen før det franske presidentvalget neste år. Og det en reell sjanse for at det hun som blir Frankrike sin president, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Når hun eventuelt kommer inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet. For dette noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget. Og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett. Men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
0: Ja, forhandlingene i EU held fram i morgen fredag. I statsbudsjettforslaget legger regjeringen fram forslag om å halvere støtta til Kilden, Nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal bli avviklet fullstendig i 2028, men stortingsrepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener det viktig å holde på senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Deichman Bjørvika i Oslo får Hoens fondsdiplom. Det en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 2. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
1: Langt fra fredelig i Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
2: The reason why we protest is because this government is corrupted.
3: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
1: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert i landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort i et naturreservat ved kysten.
0: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner brukte et angrep mot et industri- og lagerområde i Rostov-regionen i Russland, sier de lokale styresmaktene. En mann ble såret i angrepet, og dronene førte til brand på området, ifølge guvernøren i regionen som grenser til Ukraina. I den amerikanske delstaten Oregon fem personer drept i en sky.